0: бошад.
1: ҳадафи асосии иштироки мо, агар муаррифӣ кардани ҳунарҳои мардумӣ бошад, дигар ҳадафи мо дар он аст ки ҷавононро ба ҳунару ҳунармандӣ ҷалб кунем. Имрӯз мебинам ки ҷавонони пойтахт ва меҳмононе ки аз дигар минтақаҳои кишвар ба ин пойтахти азиз мо омадаанд, як таваҷҷӯҳи махсус доранд барои омӯхтани ҳунару ҳунармандӣ. мо аз ин ифтихор дорем. ин як иқдоми нек ки ҳар як минтақа дар рӯзҳои муайян дар пойтахти азиза мо ҳунарҳои мардумӣ, кишоварзӣ ва таомҳои миллиро пешкаш мекунад. ин агар чӣ хеле гуфта бошам барои муаррифӣ кардан, барои омӯхтан, дигар барои муттаҳид кардани дигар минтақаҳо як роли калон мебозад. мо аз номи донишҷӯён, аз номи омӯзгорон, аз номи ҳунармандони ва ташкил кунандаи ин чорабинии ки барои мо бениҳоят зарур аст миннатдорист.
0: сокини шаҳри исфара Давлат Эргашев, ки иштирокчии озмуни мазкур буд, иброз дошт ки истиқлолият ҳадияи бебаҳоест барои ҳар як миллат, чунки имрӯз мо имкони зиндагии озод, рушди давлатдорӣ ва ҳисси арзишҳои миллиро фароҳам меоварем. мо бояд ин неъмати бузургро қадр намуда, барои таҳкими сулҳ, ваҳдат ва пешрафти ватан саҳм гузорем. самараи истиқлол аст ки мардуми мо дар чунин чорабиниҳо бо хотири болидаву нерӯи созанда гашту гузор намуда, аз фазои сулҳу дӯстӣ ҳаловат мебаранд.
2: чӣ хеле ки дида истодед, мардуми азизи пойтахти кишварамон бо як хушнудӣ ва бо як рӯҳии баланд, бо як тантана, бо як рӯҳии идона тамоми маҳсулотҳоро харидорӣ ва аз намоишҳои маҳсулот, аз намоишҳои ҳунарҳои мардумӣ, аз намоишҳои маҳсулотҳои саноатӣ дидан намуда истоданд ва харидорӣ карда истоданд. ин ба пойтахти азизи кишварамон зиёда аз 30 тонн маҳсулотҳои кишоварзиро пешкаши мардум намудем, ки аз нархи бозори пойтахт аз 20 то 50 фоиз арзон мебошад. тамоми кишоварзон ба нақша гирифтаанд, ки зиёда аз 2 миллиард сомонӣ маҳсулоти кишоварзӣ истеҳсол намуда, пойтахти азизамон мардуми ҷумҳурии тоҷикистонро бо маҳсулоти хушсифат таъмин намоянд.
0: ҳунарманди кордсоз Эргашбой Абдуманунов, ки маҳсули дасти хешро ба тамошо гузошта буд, гуфт ки мо ҳунармандон аз он хушҳолем, ки маҳсули ҳунар ва дастранҷи худро дар чунин чорабиниҳо ба марази тамошо мегузорему ин гуна чорабиниҳо барои муаррифии ҳунарҳои мардумӣ, пайдо кардани харидорон ва тарғиби фарҳангу анъанаҳои миллӣ имконияти хуб фароҳам меорад.
3: ин ҳунарҳое ки имрӯз дар пойтахт шидистодааст, касбҳои худро мо маърифӣ кардаистодем, ки барои пойтахт ин ҳунарҳои шаҳри истаравчан, ҳунарҳои қадимаи тоҷикистонро маърифӣ кардаистодем, ки аз тамоми меҳмонон омада ин борҳоро ҳам харидорӣ карданд, ҳам шинос шидаистоданд, ки халқи тоҷик чӣ хел ҳунарҳои кулолгарӣ, кордсозӣ, дигар ҳунарҳои кандаккорӣ, шонатарошӣ доштанд. ин ҳунар аслан аз бобою бобокалономо мерос мондагӣ бобо миразим, бобо хидир, устоотабой, усто халил, усто карим мебошанд, ки ман қариб ҳаштум нӯҳум авлоди ҳунармандои авлод ба авлод ин касби қадимаи халқи тоҷикро ҳимоя карда мана то ҳозир давом дода истодаем.
0: собирҷон ғаюров ҳунарманди ҷавон аз шаҳри исфара дорои ҳунари кордсозӣ, мискарӣ ва заргарӣ аст, ки бо ана ҳамин маҳсули дасти хеш тамоми сокинону харидоронро ба офаридаҳои худ ҷалб намуда буд, чунки маҳсулоти сохтаи ӯ бо зебоӣ, нафосат ва сифати баланд назари ҳар бинандаро ба худ мекашид ва маҳсули заҳмату истеъдоди ҳунармандии хешро нишон медод.
4: як ҳунаре ки мо озӣ тайёр кардем, ҳунари заргарӣ, ҳунари мискарӣ, ҳунари кордсозӣ, се ҳунар якҷоя барои ҳамин корд истифода шудааст, ҳам аз нуқра, ҳам аз латун, ҳам кордсозӣ аз шохҳои гуногун. кордҳое ки мо месозем ҳам барои истифодаи рӯзғор, ҳам барои ороишӣ, ҳам барои шикор истифода бурда мешавад, асосан барои мардум کارتایی که ضرور است برای آشخانه برای رزواری استفاده میبرند طلبات خیلی خوب است برای این. برای کارتا ما از شاخهای همه نمودی حیوان ها شاخهای هوهو شاخی گاو شاخهای بوز از همه نمودی شاخها استفاده میبرند استخانی گاو چوب
0: Сафовиддин Назаров, устои кулолгар аз шаҳри Исфара, гуфт ки тамоми он зебоиҳое, ки дар табиат мебинам, онҳоро бо тахайюли худ бо гилу хок омода мекунам, ки вақте бинанда офаридаи ин марди ҳунарро бинад, ба муъҷизаи дасти одамизод баҳои баланд медиҳад.
5: Фармудаи дигаре ки ориёиҳо ҳаст ки мегӯянд, ҳар як чизе ки пеш аз он менӯшӣ, бояд дар назар дошта бошед, ки дар он море набошад ва он море заҳре надошта бошад. манбаи заҳрро мо бояд ту аз байн бибарӣ, ки ин шоҳони гузаштагони қадимаи ориёӣ ин чизҳоро истифода мекарданд. Ин чиз ситораи баҳрист дидидан ва ин моллюск ва ин мебинед моҳии рангоранги зебои баҳри сурх аст. ман вақт вай ҷонварҳоро дидам дар ки дар зери об шино мекардон чи чӣ ҳусне доранд ҳамаашонро дар якҷоягӣ анамин гуна асари бадеӣ сохтам инҷо дигар аз шоҳнома ба хати насху ба хати настаълиқ рӯи чӯб хаттотӣ кардист
0: шаҳри панҷакен низ ҳамчун маркази муҳими фарҳангӣ иқтисодӣ кишоварзӣ шинохта шуда ҳунармандонаш дар чорабиниҳои гуногуни шаҳрӣ вилоятӣ ва ҷумҳуриявию ҷашнҳои миллӣ фаъолона ширкат меварзанд фурқат юнусов зодаи шаҳри панҷакен буда шуғли доимияш танурсозист наздик ба 40 сол аст ки ӯ бо хоку пашм ва каланду асбобҳои кулолӣ ошност ҳунари танурсозӣ ба ӯ меросист ӯро дар маҳалла ҳамчун устои кулолгар мешиносанд ки бо маҳсули эҷоди худ ки ғайр аз танурсозӣ инчунин армӯғонҳо аз гилу хок омода месозад дар чорабинӣ ширкат дошт
6: устози ман манимино падарам мухторҷон бево мо панҷ фарзанд бошем агар се писар ду духтар касми падара давом дод ҳастем падарам мегӯям ки чашми халқ ба хок чошида пулаша нагир меҳнати ҳалол кун ки баракаёв кун ба сони нон мешавад оилат ба сони нон пайдо мешавад
0: ба гуфтаи усто фурқат юнусов танурсозӣ яке аз ҳунарҳои қадима ба шумо рафта чанд марҳиларо дар бар мегирад
6: се чор марҳила тайёр кардани лой хок якумаш дуюмаш пашма қима карда об андохтагӣ аралаш мекунем ҳам додим кӣ ҳам почак кади ҳам мана каланд кади мекашем баъд почакки лағат кади мезанем ин дуюмаш саюмаш лое ки пухтагӣ ҳай якта шолба гирифта кашида се маротиба чах када ва лағат мекунем ҳамун ба лой мепазад вақте ки 27 соат мешавад сафол мешавад ҳами остинчава ҳамтукуна қасар қасар пушт месиҳад чӯа чунки сафол шудагӣ вад
0: чӣ гунае ки дар барномаи қаблӣ низ гуфта будем дар тамоми боғҳои пойтахт ҷои сертамошотарин ин гӯшаи таомҳои миллии шаҳру навоҳӣ буд ки катбоновон бо анвои гуногуни нону кулча қалама шириниҳо ва таомҳои миллии қадима ки хоси ҳар минтақа буд пешниҳоди сокинону меҳмонон гардонида буданд холида набиева катбоно аз шаҳри панҷакен бо изҳори хушнудӣ гуфт ки мо хушбахтем ки дар чунин чорабиниҳо имконият дорем хӯрокҳои қадимаи худро муаррифӣ намуда анъанаҳои миллиро ба мардум ва меҳмонон нишон диҳем
7: инҷа мана чиқе ки дида истодтон кулчаи таньёре ки ин аз орди гандум омода карда шудааст мани ҳозир хотурмаҳомонам аксарият таомҳои мо аз орди гандуми табиӣ ман имрӯз пешниҳод карда шуда истодаам фатирҳои таньёрӣ ҳастанд ки инам асосан бо равғани қаймоқ асосан қаймоқ равғани зард омода карда дар таньёр пухта мешавад тританёри ман инҷа бо як намуди таоми миллии маҳаллӣ аз байн рафта истодам ки ин шавла мебошад шавлии бибигии мо ин асосан аз гӯшти гӯсфанд равғани дунба камтар равғани зағир ҳамроҳ карда ин беҳад ба қувват аст агар ина як рӯз ба серӣ агар истеъмол кунед агар ду рӯз ягон чи намекунед
0: ноҳияи бобоҷон ғафуров, ки ба шаҳри Хуҷанд наздик аст, аксарияти таомҳое, ки дар ин ду минтақа омода мекунанд, ба ҳам монандӣ доранд. Бонувони ноҳияи бобоҷон ғафуров бо маҳорати баланди ошпазӣ машҳуранд. Онҳо таомҳои миллиро бо завқи баланд омода намуда, меҳмононро бо лаззату хуштамии ғизоҳои худ шод мегардониданд. Таомҳои омода намудаи онҳо бозгӯи фарҳанги ғанӣ ва меҳмоннавозии мардуми тоҷик аст. Ҳадиса Гулова Катбону аз ноҳияи Бобоҷон Ғафуров гуфт, ки ҳар як таоми қадимаи мо таъриху фарҳанги худро дорад ва аз меҳмоннавозиву ҳунари занонаи тоҷик дарак медиҳад.
8: Ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ҳамшафати шаҳри Хуҷанд ба маркази вилоят наздик мебошад ва тамоми хӯрокҳо, урфу одатҳо қариб дигар монанд. Бо вуҷуди монандӣ доштан, бо баъзе ҷузъиётҳои худ фарқ мекунанд. Зеро ана ҳамин хӯрокҳое, ки имрӯз дар ин ҷо катбонуҳои ноҳияи Бобоҷон Ғафуров дар ин ҷо омода намуданд, занҳои бонувони мо бениҳоят тамоми хӯрокҳои қадимаи миллии минтақаи моро дар бар мегирад. Ана дар ин ҷо чихеле, ки шумо гуфта истодед, шавлаи қоғдор. Шавлаи қоғдор ҳам бисёр ба саломатии инсон фоидабахш буда, ҳам аз ҷиҳати ғизонокӣ хело бой мебошад, зеро дар он бо равғани думба омода карда шуда, сабзию пиёз ва ана ҳамин биринҷи минтақаи худамо, ки дар ҷамоат, дар яке аз ҷамоатҳои мо тайёр мешавад, кишоварзони мо бо як меҳру муҳаббат инро парвариш мекунанд ва аз ҳамон мо омода кардем. Дар шавлаи қоғдор, барои чӣ шавлаи қоғдор? Барои он ки ба дохили он нисбати дигар шавлаҳо қоқ ҳамроҳ мек. Ин қоқ ҳам аз минтақаи худамо гирифта шудааст, аз боғҳои ана ҳамин минтақа гирифта шуда. Ин қоқ ҳам ба хӯрок як ҳусн зам мекунад ва одам нағз мерасад ва гӯштро қима карда ба монанди қоқ меандозад. Мана чӣ хеле ки мебинед, дар ин ҷо қоқҳое, ки дар дохили биринҷ бошад, гӯшти қима карда шуда, ки бо кӯва қима мекунанд, гузошта шудааст, ки хело фоидабахш ва ба деҳқонон, ҳамсарони онҳо, келинони онҳо маҳз ҳамин хӯрокро бисёртар омода мекунанд, ки ба саломатӣ ва қувватбахш аст.
0: хӯрокҳои қадимаи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров то имрӯз миёни мардум маҳбубияти худро нигоҳ доштанд. Оши палав, оши бурида, угро, манто, самбуса, атола ва дигар таомҳои миллӣ аз ҷумлаи ғизоҳои қадимаи ин минтақа ба шумор мераванд. Катбону Ҳадиса Гулова дар мавриди яке аз хӯрокҳои қадимае, ки тамоми маъмулии ин минтақа ба шумор меравад, маълумот дод.
8: Боз яке аз хӯрокҳои қадимаи минтақаи маҳаллӣ мо ҳамин оши кичирӣ мебошад, ки бениҳоят хушхур, сабук, саломати фоидабахш аст, ки ягон қадар ба вай зиён намекунад, зеро ки ин озодона бо як меҳру муҳаббати катбонуҳо тайёр мешавад ва дар дохили он мош, лӯбиё, анами оши кичирӣ ва ҳамин биринҷе, ки майда асту баъди обҷувоз карда омадан баъд шолиро биринҷи майда дар як канор ҷудо мешавад. Занону бонувони мо барои он ки сарфакорона ист ҳамин биринҷ, ана ҳамин намуди хӯрока маҳз тайёр мекунанд ва он биринҷро ҳамроҳи мош дар дег орд ҳамроҳ карда бо кафкир зада онро омода мекунанд ва ҳангоме ки биринҷ тамоман майда шуд, пас онро ба табақҳо кашида рӯи он қайла мерезанд ва гӯштҳои майда карда, реза карда, бо кабутӣ ҳамроҳ карда шударо барои он рехта ба хӯрдан пешкаш мекунанд.
0: чуноне ки ҳадиса Гулова қайд намуданд, ҳама маҳсулоте, ки барои омода кардани таомҳо истифода мешаванд, маҳсули ватанӣ мебошанд. сабзавот, мева, ғаладона ва дигар маҳсулоти кишоварзӣ аз заминҳои ҳосилхези кишвар ба даст омада ба таомҳо таъму лаззати хос мебахшад. истифодаи маҳсулоти ватанӣ нишонаи дастгирии истеҳсолкунандагони маҳаллӣ ва қадршиносӣ аз неъматҳои диёр аст.
8: қаи мо ки минтақаи кишоварзӣ ҳаст, Ҷон Ғафуров дар он ҷо парвариши чорво хело маъмул гаштааст ва дар ҳар як оила чорводорӣ ҳаст. чиру қатиқу қаймоқу равған гирифтан ва ҳамчунин зиёд кардани сари он ва барои зиндагӣ ҳар сол дар аввали баҳор дар ҳар як оилаҳои ноҳияи мо ҳамин хел расмият ба дар омадааст, ки як намуди чорворо забт мекунанд ва барои киштукор, барои қувват гирифта дар заминҳо кор кардан истифода мебаранд ва хӯрокҳоро аз ҳамон тайёр мекунанд. бо баробари гӯшту равғани онро истифода бурдан, каллаю поча ва ишкамбаю узвҳои дарунии чорворо бо чунин намуд омода мекунанд, ки манин ӯпка, ишкамба, калла, поча ҳамуноро ҷӯшонда дар об хӯриш тайёр мекунанд. که این خوریش برای نهاری برای مردانی که سحر خسته بر وقت به صحرا کار میرن به نهایت فایده بخش است و قوت میبخشد. میجوشونند، روغن میپزند، هر نمود آماده میکنند.
0: шунавандаҳои азиз чӣ гунае ки огоҳ шудед, мо шоҳиди ҳунару маҳорати волои ҳунармандон ва кадбонувони соҳибзавқи кишвар гардидем. Чунин чорабиниҳо дар муаррифии ҳунарҳои мардумӣ, таомҳои миллӣ ва ҳифзи фарҳанги ғании тоҷикон нақши муҳим доранд. Бо шарофати истиқлолияти давлатӣ имкониятҳои васеъ барои эҳё ва рушди анъанаҳои миллӣ фароҳам омадааст. Бо ҳамин барномаи мо ба анҷом мерасад ки дар таҳияи саҳамгузор буданд муҳаррир Бунафша Сафархонова, коргардон Ҷонибеки Маҳмудҷон. То барномаҳои баъди хайр.

шунавандаҳои арҷуманд, шумо гуфтори 57-умро аз рӯи китоби устод Садриддин Айнӣ, намунаи адабиёти тоҷик дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Ализода Абдурашид Хоҷамқул шунидед. Коргардони гуфтор Шералӣ Нағзалӣ.

0: тоҷикистон садои ҷумҳурии соҳибистиқлоли тоҷикон
1: тоҷикистон садои дили мардуми озоду сарбаланди тоҷикистон
0: бо дурахши парчами озодагон бо фурӯғи тозаи тоҷи каём
1: зинда гашти дар вуҷуди тоҷикон тоҷикистон ориёно ориёно

0: то тавонӣ баҳра бар аз пайку паймони саҳар. Тезтар бархез аз хобат ба ҳангоми саҳар. Ба ҳангоми саҳар.
1: шунавандаҳои гиромӣ, ман фикр мекунам, ки бо шунидани ин суруди дилнишин хоболудии шумо бартараф шуд. чун ҳамеша барномаро бо бахши тақвими рӯз идома медиҳем.
2: тақвими рӯз.
1: имрӯз ҷумъа 26 июни соли 2026 мелодӣ. 26 июни соли 2009 хати аввали фабрикаи ғанигардонии маъдани ширкати саноати маъдани Тоҷикистону Чин ба истифода дода шуд. 26 июни соли 2014 президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои шиносоӣ бо корҳои кишоварзӣ ва доир намудани машварати корӣ бо фаъолони соҳаи кишоварзӣ шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон ба ноҳияи Данғара сафар намуданд. 26 июни соли 2014 дар Малайзия президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз корхонаи мошинсози Протон дидан намуда ба фаъолияти он аз наздик шинос шуданд. зимни боздид ҳамчунин оид ба ташкили ҳамкории ин корхона бо Тоҷикистон гуфтугӯи судманд сурат гирифт. 26 июни соли 2018 дар шаҳри Хуҷанд корхонаи нави муштараки Тоҷикистону Туркия Арча Мебел дар заминаи ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Арча дар минтақаи озоди иқтисодии суғд ба фаъолият шурӯъ намуд. дар ин рӯзи соли 2023 аъзои дастаи мунтахаби ҷудои Тоҷикистон Абубакр Шеров дар мусобиқаи байналмилалии ҷудо, ки дар Челябинск баргузор гардид, медали тилло ба даст овард. 26 июн рӯзи байналмилалии мубориза бар зидди нашамандӣ ва гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир мебошад. инчунин ҳамасола 26 июн дар Озарбойҷон рӯзи қувваҳои мусаллаҳ ва дар Мадагаскар рӯзи истиқлолият ҷашн гирифта мешавад.
2: тақвими рӯз.

0: ҳароватрез бо фармон Яздон субҳ омад боз. Чу дилбар ханда бар лаб, кокулафшон субҳ омад боз. Ту эй хобида дар бистар, дари чашмони худ бикшо, ки хуршеде ба сар, хушҳолу хандон субҳ омад боз.
1: нигоштаҳои пандомӯз аз сомонаҳо. баъзан барои раҳо шудан аз захмҳои зиндагӣ бояд бахшиду гузашт. медонем бахшидани касоне ки аз онҳо захм хӯрдаем хеле душвору сахттарин кори дуньёст. вале то замоне ки ҳар субҳ чашмони худро бо кина боз кунем ва афроди хотироти тах доштаро зинда нигоҳ дорем ва дар зеҳни худ ҳар рӯз муҳокимаашон кунем, ранги оромишро нахоҳем дид. гоҳе чашмҳоро бояд баст ва аз канори тамоми бад буданҳо гузашт. ба худ такрор кунед. имрӯзи зиндагӣ бӯи муҳаббат, таъми меҳрубонӣ мекунад ва ранги осмони кабудро дорад. ман бо дилу ният ва рӯҳи ором ба сӯи орзуҳоям қадам мегузорам ва дар ҳар нафас мегӯям: аз тақдир, аз зиндагӣ сипосгузорам. нигоштаҳои пандомӯз аз сомонаҳо.

0: шуд. Эй дару девор, салом. Рӯзи нав мерасад. Айёр, салом. Ба табиат сари таъзим фуруд, ба ҳама сангу гулу хор, салом. Дида во гаштаву дил менигарад. Эй дилу дидаи бедор, салом.
1: шунавандагони гиромӣ, бо дамидани субҳ ва оғози боз як рӯзи нав, моро лозим аст аз вазъи обу ҳаво огоҳ бошем. аз ин рӯ сармутахассиси шӯъбаи таҳлили иттилоотии агентии обу ҳавошиносии кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон некноми табаррук моро бо вазъи боду ҳавои мамлакат барои имрӯз огоҳ менамояд.
2: мувофиқи пешгӯиҳо дар шаҳр душанбе ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мешавад. шамол аз самти шарқ бо суръати 4-9 метр сония мевазад. ҳарорати ҳаво шабона 23-25 дараҷа гарм, рӯзона 35-37 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ шуда, танҳо шабона дар ноҳияҳои алоҳидаи кӯҳӣ борони кӯтоҳмуддат меборад. шамол аз самти шарқ бо суръати 4-9 метр сония, дар ноҳияҳои алоҳида бо шиддатноки то 10-15 метр сония мевазад. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 20-25 дараҷа гарм, рӯзона 33-38 дараҷа гарм, дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 12-17 дараҷа гарм, рӯзона 28-33 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Хатон ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мешавад. шамол аз самти шарқ бо суръати 4-9 метр сония, дар ноҳияҳои алоҳида бо шиддатноки то 10-15 метр сония вазида, чангу ғубор ба амал меояд. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 20-25 дараҷа гарм, рӯзона 37-42 дараҷа гарм, дар ноҳияҳои доманакӯи шабона 16-21 дараҷа гарм, рӯзона 28-33 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Суғд ҳавои тағйирёбанда дар водиҳо бебориш пешгӯӣ шуда, дар ноҳияҳои алоҳидаи кӯҳӣ боришоти сусти борон ба амал меояд. шамол аз самти шарқ бо суръати 5-10 метр сония, дар ноҳияҳои алоҳида бо шиддатноки то 10-15 метр сония мевазад. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 20-25 дараҷа гарм, рӯзона 33-38 дараҷа гарм, дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 7-12 дараҷа гарм, рӯзона 23-28 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мешавад. шамол аз самти шарқ бо суръати 5-10 метр сония мевазад. ҳарорати ҳаво дар ғарби лоя шабона 12-17 дараҷа гарм, дар баъзе ноҳияҳо то 19-21 дараҷа гарм, рӯзона 27-32 дараҷа гарм, дар баъзе ноҳияҳо то 33-35 дараҷа гарм, дар шарқи вилоя шабона 2-7 дараҷа гарм, рӯзона 14-19 дараҷа гарм мешавад. вобаста ба ноустувории вазъи обу ҳаво, агенти обу ҳавошиносӣ огоҳӣ медиҳад. бо сабаби ба амал омадани боришот дар ноҳияҳои доманакӯҳии кӯҳии тобеи ҷумҳурӣ ва вилояти Суғд хафи сар задани селҳои хусусияти маҳаллӣ дошта боқӣ мемонад. ба шаҳрвандон тавсия дода мешавад, ки дар чунин вазъи номусоиди обу ҳаво чораҳои эҳтиётӣ андешанд.
1: шунавандагони гиромӣ, ин буд маълумот дар бораи вазъи обу ҳавои мамлакат барои имрӯз. дар ҳама вазъи обу ҳаво ба шумо табъи хушуболида таманно менамоем. бо мавҷи радиои Тоҷикистон бимонед.

0: мешавад, пешниҳод карда мешавад.
1: хоса дар толори ваҳда дар осорхонаи миллии тоҷикистон ҳама дастоварду ҷонисориҳои халқи тоҷик ки барои расидан ба ваҳдати миллӣ ва сулҳу субот аст ба таври шоиста пешниҳоди тамошобинон гардидааст ки кас бо дидани ин ҳама аз таърихи ваҳдати миллии тоҷикон ошноӣ пайдо мекунад

дӯстони азиз хаста набошед. Барои шумо амалишави орзуҳо ва муҳаббати ҳамешагӣ дӯстону наздиконатонро таманно дорем, зеро ки муҳаббат кардану меҳрубон будан на танҳо қалбҳоро шодоб мегардонад, балки афкори моро тағйир медиҳад. баъд аз як лаҳза барномаро мустақиман идома медиҳем.

0: 27 июн барои мардуми тоҷик санаи таърихӣ аст.
1: Рӯзи ваҳдати миллӣ, рӯзе ки миллати тоҷик бо иродаи қавӣ ва хиради воло роҳи сулҳу созандагиро интихоб намуд.
0: ваҳдат рамзи сарҷамъӣ, сулҳ ва пешрафти тоҷикистони азиз аст. ваҳдат муборак, дӯстон. ваҳдат

0: дӯстони азиз, барномаи Насими Субҳ мустақиман бахшида ба рӯзи ваҳдати миллӣ идома дорад ва ҳамсӯҳбати мо ҳастанд намоянда аз кумитаи корбозанон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон маҳбуба абдураҳимзода. Муаллимаи азиз, субҳ ба хайр бошад. Хуш омадед ба барномаи Насими Субҳ.
1: Субҳи зебои ватан низ ба шумо муборак бошад. Аввалан бо ассалому алайкум, шунавандагони гиромӣ. имрӯз чӣ хеле ки қайд кардем, ваҳдати миллӣ барои мо неъмати бебаҳо аст. Мо имсол 29 солагии ваҳдати миллиро ҷашн мегирем. Ваҳдати миллӣ ҳамчун дастоварди бузурги таърихии халқи тоҷик ва замини асосии рушди давлатдорӣ аҳамияти ниҳоят муҳим дорад. Маҳз бо шарофати сиёсати хирадмандона ва талошҳои пайгирони асосгузори сулҳ ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомали Раҳмон, кишвари мо аз марҳилаи душвори таърихӣ гузашта, бо рӯҳи сулҳу субот, созандагӣ ва пешрафт қадам гузошт. Имрӯз ваҳдати миллӣ кафили амният, рушди иқтисодӣ, таҳкими давлатдорӣ ва зиндагии осоиштии шаҳрвандон мебошад. Занон дар таҳкими ваҳдати миллӣ нақши бисёр калидӣ доранд. Онҳо ҳамчун омӯзгор, модар, роҳбар ва фаъоли ҷомеа дар таълими насли ватандӯз, ҳифзи арзишҳои миллӣ ва густариши фарҳанги сулҳу таҳаммул саҳми арзанда мегузоранд. Имрӯз чӣ гуна ки мо аз васоиятҳои ахбори омма ва аз таърих огоҳӣ дорем, дар тӯли 35 соли истиқлолияти давлати ҷумҳурии Тоҷикистон, яъне роҳбарияти олии кишвар муҳтарам Эмомали Раҳмон, барои мо занону бонувон бисёр эътимод доранд ва боварӣ доранд. Чунки дар ҳамин рӯзҳои сахти ҷанги бародаркушӣ, занҳо низ баробари мардон барои таҳким намудани сулҳу осоиштагӣ, яъне мубориза бурданд. Яъне онҳо тарғиб карданд ки ана ҳамин ҷанги шаҳрвандӣ баҳс шавад. Ва ана ҳамин вақте ки соли 1997, 27 июн дар шаҳри Москва созишнома ба имзо расид, пеш аз ҳама барои қабули пешвои муаззими миллат занҳо бо гулу гулчанбар, яъне пешвози президенти азизи худро пешвоз гирифтанд, ки ин боиси ифтихор аст ва қаноатмандӣ аст ки имрӯз занҳо мехоҳанд ки дар Тоҷикистон фақат сулҳу оромӣ яъне танинандоз бошад.
0: Бале. Хуб, муаллимаи азиз, албатта ки ба ҳамагон маълум аст ки имрӯз занону бонувони мо дар дил хосҳоҳо нақши яъне ки муҳим доранд ва яъне ки ана ҳамин нақши занон низ дар таҳкими ваҳдати миллӣ имрӯз хуб арзёбӣ мешавад. Ва биёед хуб чанде қабл, яъне ки бахшида ба рӯзи ваҳдати миллӣ ва ҷашни 35-солагии истиқлоли ватан, яъне ки чорабинӣ таҳти унвони навои модарони ваҳдатсаро аз ҷониби кумитаи корбузанон, яъне ки ҳамасола баргузор мегардад. Хуб, дар ҳамин маврид мехостем ки маълумот дода бошед.
1: Ташаккури зиёд. Бо дастури супоришҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомали Раҳмон ва бо ибтикори кумитаи кор бо занон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, тӯли 6 сол аст ки дар тамоми шаҳру ноҳияи вилоят ҷумҳурии Тоҷикистон ва вилоятҳои ҷумҳурии Тоҷикистон, яъне навои модарони ваҳдатсаро, яъне баргузор мегардад. Имсол низ бахшида ба 35 солагии истиқлоли давлати ҷумҳурии Тоҷикистон ва 29 солагии ваҳдати миллии ҷумҳурии Тоҷикистон дар се вилоятҳо ва вилоятҳои Суғд, Хатлон ва вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон аз ҳамин навои модарон яъне баргузор гардид дар сатҳи бисёр низ баланд. Ва як гурӯҳ занҳое ки бароманд ҳастанд, фаъол ҳастанд ва обрӯи эътибор дар ан ҳамин ҷумҳурӣ ҳастанд ва мавқеи худро ишғол карданд, онҳо сафарбар шуданд. Ва пеш аз ҳама ана ҳамин модарони мо барои аёдати афсарону аскароне ки барои сарбозон, барои ҳамин ҳимояи марзу буми Тоҷикистони азиз яъне хизмат мекаранд, яъне онҳо аёдат карданд бо кулча, бо шириниҳо онҳо, яъне ана ҳамин афсарону аскароне ки ба онҳо ҳар якташон барои мо ҳамчун фарзанд азиз аст, яъне аёдат карданд. Ва дар деҳаҳо, дар ҷамоатҳо, яъне бо мардум рӯйбарӯй вохӯрӣ гузаронданд. Ва асосан ана ҳамин иштирокчиёне ки дар навои модарон яъне иштирок карданд, пеш аз ҳама барои пешрафти сулҳ, барои таҳкими ана ҳамин пойдори сулҳ, яъне онҳо саҳми худро гузошта буданд, ба монанди Адолат Раҳмонова, Рафиқа Мирсоева, ки онҳо пеш аз ҳама ана ҳамин иштирокчи бевосити навои модарони ваҳдатсаро буданд. Шахсан низ ман дар ҳамин гурӯҳ шомил будам ва дар вилояти Суғд сафарбар шудем, ки мо аз аввал аз ноҳияи Айни оғоз кардем сафари худро, баъд аз шаҳри Панҷакен بدان استراوشان، زفرابود، سپیتامین و جابر رسولوف بود و آخران در شهر خوجان در مهمانخانه سوغدیان کنفرانسی برگزار گردید. اویدی سهم زنان در تحکیم پایداری انیمی صلح و ثبات و وحدت ملی کنفرانسی برگزار گردید که این برای باز هم پیشرفت انیمی جمهوری تاجیکستان، یعنی سهم زنان یعنی بی اندازه است. امروز زنهای ما چی در ساحه اقتصادیات، چی در ساحه تندرستی، چی در ساحه معارف تندرستی، مقامات حفظ حقوق، یعنی فعالانه با دستگیری اساسگذار صلح وحدت ملی پیشوای ملت، یعنی فعالانه کار کرده استادیان.
0: بله. و دوستان عزیز، برنامه نسیم سو مستقیمان ادامه دارد و باید بگوییم که هر سال، یعنی که سنه 27 ایون در سراسر تاجیکستان با افتخار از این روزی تاریخ، یعنی که جشن وحدت ملی تجلیل می شود و این جشن به هر یک شهروند کشور خاطررسان می کند که صلح و آرامی نعمت بی‌بهاست و حفظ آن وظیفه مقدس هر یک شهروند می باشد. و خوب معلم عزیز، امروز سهم زنان تاجیک در پایداری صلح و وحدت ملی در سالهای صاحب استقلالی چگونه ارزیابی می شود؟
1: تشکر زیاد. سهم زنان تاجیک در تحکیم صلح و وحدت ملی خیلی بزرگ و نظررس است. در سالهای دشوار جنگ شهروندی و دوره برقرارسازی کشور، زنان با متانت، صبر و تحمل و خردمندی برای حفظ آیله، تربیه فرزندان و نگاه داشتن آرامی جامعه تلاش نمودند. بسیاری از زنان در روند آشتی ملی، کارهای جمعیتی و معرفتی فعالانه شرکت ورزیده، برای برقرار گردیدن باوری و همدیگر فهمی بین مردم سهم گذاشتند. امروز نیز زنان تاجیک در تطبیق سیاست دولتی، رشد ساحه‌های معارف، تندرستی، فرهنگ، علم و اقتصادیات فعالانه اشتراک نموده، همچون نیروی سازنده جامعه خدمت میکنند. امروز قبول گردیدن سندها، برنامه‌ها، استراتژی‌ها از جانب رهبری عالی کشور، از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان برای انهمین حفظ و حمایه زنان و بانوان زمینه میگذارد که ما زنها با بیشتر برای جمهوری تاجیکستان خدمت کنیم و برای انهمین وحدت که به مانند مادر، وطن برای ما از همه پر ارزشترین نعمت به حساب می رود، انهمین وحدت ملی را همچون گوهره که چشم حفظ نماییم و با نسل های آینده همچون میراث طلایی یعنی باقی گذاریم.
0: سلامت باشید. و باید بگوییم که امروز تاجیکستان با شرافت صلح و وحدت در راه پیشرفت قدم های استوار میگذارد و نسل جوان نیز البته که با شکرگزاری از فضای آرام و آزادی وطن، یعنی که زندگی و کار و فعالیت میکنند. و شنوندگان عزیز، چون گفتیم که امروز جشن است و یعنی که همه سال 27 ایون روز وحدت ملی رو با یک شکو شامت خاصا مردمی سربلند تاجیک جشن میگیرند، خوب میشد که اینجا یک ترانه بشنویم و بعدا باز برمیگردیم، برنامه نسیم صبح رو مستقیما ادامه میدهیم.

ҳамватанони азиз, имрӯз барои Ҷумҳурии Тоҷикистон ва мардуми сулҳпарвари ҷаҳон рӯзи таърихӣ ва хотирмон мебошад. Дирӯз ташаббуси нави Тоҷикистон таҳти унвони даҳсолаи байналмилалӣ оид ба таҳкими сулҳ барои наслҳои оянда солҳои 2027-2036 бо қатномаи маҷмаи умумии созмони милали муттаҳид қабул гардид. Ба муносибати ин рӯйдоди таърихӣ мардуми сулҳпарвари кишварро самимона табрик мегӯям. Ҳамчунин ба ҳамаи кишварҳои дӯст, шарикон ва созмонҳои байналмилалӣ, ки пешниҳоди Тоҷикистонро ҷонибдорӣ карданд ва ба қабули ин қатномаи муҳими маҷмаи умумии созмони милали муттаҳид мусоидат намуданд, сипоси амиқ иброз менамоям. Қатнома зарурати таҳкими фарҳанги сулҳ, пешгирӣ кардани низоҳо, тақвияти таҳаммулгароӣ, ҳамдигарфаҳмӣ ва густариши гуфтугӯи тамаддунҳоро дар ҷомеаи ҷаҳонӣ ҳамчун заминаи зиндагӣ

0: шоистаи наслҳои оянда таъкид менамояд. Санади мазкур аз ҳамаи давлатҳо даъват менамояд, ки дар роҳи расидан ба сулҳи пойдор ва арҷгузорӣ ба он дар ҳамаи сатҳҳо, аз оила, ҷомеа, кишвар ва минтақа то муносибатҳои байналмилалӣ талош варзанд. Вобаста ба ин, мо бояд дар навбати аввал ба наврасону ҷавонон, ки созандагони ҷаҳони фардо мебошанд, омӯзонем, ки сулҳ танҳо набудани ҷанг нест. Сулҳ фарҳанг аст. Сулҳ масъулият аст. Сулҳ эҳтиром ба шаъну шарафи инсон аст. Сулҳ таъмин намудани адолат ва имкониятҳои баробар барои ҳамаи инсоният аст. Аз ин лиҳоз, сарнавишти наслҳои оянда ба тасмимҳое, ки мо имрӯз мегирем, вобаста мебошад. Мо вазифа дорем аз худ ҷаҳоне ба мерос гузорем, ки дар он наслҳои ояндаи инсоният дар фазои сулҳу оромӣ имкони ҳамзистӣ, рушд ва ҳамкориро дошта бошанд. Дар робита ба ин, мо чунин мешуморем, ки ҳалли ҳама гуна мушкилоти ҷаҳонӣ танҳо аз роҳи муколама ва ҳамкории созанда имконпазир аст. Ҳамдиёрони гиромӣ, барои тоҷикистон мавзӯи сулҳ танҳо як масъалаи рӯзномаи байналмилалӣ нест. Мардуми тоҷик дар тӯли таърихи чандин ҳазорсолаи худ ҳамчун меросдорони тамаддуни ориёӣ арзишҳои ҳамзистии осоишта, таҳаммулгароӣ ва гуфтугӯи тамаддунҳоро ҳифз карданд ва гиромӣ доштанд. Бояд гуфт, ки кишвари мо дар солҳои аввали истиқлол бо доштани чунин арзишҳои бузурги миросӣ ба гирдоби ҷанги таҳмилии шаҳрвандӣ кашида шуд. Ин ҷанг ба иқтисодиёту иҷтимоиёт ва рушди умумии давлатамон зарбаи даҳшатнок ворид кард. Вале мо ба шарофати хиради миллӣ ва фарҳанги сулҳпарваронаи мардумамон тавонистем аз вартаи ҷанг раҳо ёфта, раванди давлатсозии муосирро оғоз намоем. Дар натиҷаи сайю талошҳои зиёд, сулҳу оромӣ, субати сиёсӣ ва ваҳдати миллӣ дар диёри мо барқарор гардид ва ба пояи асосии рушди минбаъдаи кишвар табдил ёфт. Яъне сулҳу оромӣ ва субати комили сиёсие, ки имрӯз дар кишвари мо ҳукмфармост ва осонӣ ба даст наомадааст. Пишрафт дар ҳама соҳаҳои иқтисоди миллӣ, илму маориф тандурусти ва фарҳанг ва ҳифзи мероси таърихи ва фарҳангӣ, инчунин нақши фаъол дар ҳалли масъалаҳои ҷаҳонӣ, аз ҷумла рӯзномаи байналмилалии об ва ҳифзи пиряхҳо дастовардҳое мебошанд ки мо ба онҳо аз баракати сулҳу субот муяссар гардидем. Қобили зикр аст ки сарчашмаи пешравӣ ва ташаббусҳои мо арзишҳо ва анъанаҳои деринаи ҳамзистӣ осоишта мебошад, ки дар ҷомеаи тоҷикон аз замонҳои хеле қадим ташаккул ёфтаанд. Сарзамине ки дар марзи фарҳангҳо, забонҳо ва анъанаҳои гуногун қарор дошт, дар тӯли замон ба чорроҳҳои ҳамзистиву ҳамкорӣ, таҳаммулгароӣ ва арзгузорӣ ба забону фарҳанг ва урфу одатҳои ҳамдигар табдил ёфт. Маҳз ҳамин мероси ғании фарҳангӣ, ки дар домани тамаддуни ориёӣ ташаккул ёфтааст, имрӯз барои пешбурди ташаббусҳои сулҳофарини тоҷикистон дар сатҳи байналмилалӣ заминаи устувор фароҳам овардааст. Дар ин замина бо ибтикори тоҷикистон ва дастгирии кишварҳои ҳамфикр соли гузашта дар конфронси генералии ЮНЕСКО қатъномаи устувонаи куруш, эъломияи ибтидоии ҳуқуқи башар ва гуногунрангии фарҳангӣ қабул гардид, ки аз решаҳои амиқи таърихии арзишҳои сулҳ ва ҳамдигарфаҳмӣ дар тамаддуни бостонии аҷдоди мо гувоҳӣ медиҳад. Мусаллам аст ки тоҷикон ҳамчун миллати фарҳангӣ ва дигар мардумони форси забон дар рушди илму маърифат ва тамаддуни ҷаҳонӣ саҳми сазовор гузоштаанд. Заминагузорони ин ганҷинаи ниҳоят арзишманд, олимону файласуфон, шоирону нависандагон ва мутафаккироне буданд, ки мероси нодиру камназири онҳо аз василаҳои пешбарандаи илму фарҳанги инсоният маҳсуб биёбад. Ҳамдиёрони гиромӣ, дар ин лаҳзаҳои хотирмон мо ва шумо ҳамчунин дар арафаи боз як ҷашни дигар, рӯзи ваҳдати миллӣ, ки яке аз бузургтарин дастовардҳои миллати тоҷик дар даврони истиқлоли давлатӣ мебошад, қарор дорем. Кӯли мардуми шарифи тоҷикистон ва ҳамватанони бурунмарзиамонро ба ифтихори ин ҷашн низ самимона табрик мегӯям. Имсол рӯзи ваҳдати миллӣ, ки рамзи пирӯзии сулҳу оромӣ, суботи сиёсӣ ва кафолати рушди бесобиқаи кишварамон мебошад, дар давраи омодагӣ ба ҷашни бузург ва муқаддаси 35 سالگی استقلال دولتی برگزار می‌گردد. روز وحدت ملی در تاریخ نوین دولتداری تاجیکان سنه واقعاً سرنوشت ساز به هم آیی و سرجامی ملت تاجیک و رسیدن به صلح و ثبات پایدار می باشد. ما مردم تاجیکستان ارزش بی‌بهای نعمت صلح و ثبات و وحدت و همدیگر فهمی را زمان درک کردیم که مخالفت های شدید سیاسی و جنگ تعمیلی شهروندی را از سر گذرانیدیم. بنابراین مردم ما دهشت و فاجعه های جنگ تعمیلی شهروندی ابتدای سالهای 90 عصر گذشته را هرگز فراموش نمی کنند. لازم به یاد آوریست که خشت اول بنای صلح و وحدت ملی ما هنوز در اجلاس 16 تاریخی و تقدیرساز شورای عالی کشور گذاشته شده بود. ماست به شرافت صلح و آرامی، ثبات سیاسی و وحدت ملی در کشورمان زمینه با اعتماد حفظ استقلال دولتی و تمامیت ارضی تاجیکستان تازه استقلال گذاشته شد. وحدت ملی که غایه اساسی دولت نوبنیاد ما را تشکیل می دهد، شرط اساسی آرامی و آسایش مردم شریف کشور، مهمترین عامل رشد جامعه و عمل گردیدن تمام نقشه و تدبیرهای سازنده ما می باشد. امروز ما به خاطر بنیاد جامعه صفتاً نو تلاش داریم که با طلبات زمانه پیشرفت و دیگرگونی ها جوابگو باشد و امکان دهد که مردم تاجیک و دولت تاجیکان برابر جامعه متمدن جهان قدم گذارند و پیش روند. ما باید به مسئله بلند برداشتن سطح معرفتناکی جامعه و مخصوصا نورسان و جوانان آموزش تکنیک و تکنولوژی های معاصر، رقمی کرانی، ذهن صنعی، آماده کردن کادرهای سطح بلند کسبی و جوابگوی با طلبات زمان معاصر اعتبار اولین درجه و دائمی دهیم. در این روند یک نقطه مهم را همیشه در خاطر باید داشت که بلند برداشتن سطح دانش و معرفت اهل جامعه مهمترین راه پیشگیری کردن جهالت و خرافات، تحکیم امنیت و ثبات و تامین نمودن پیشرفت و ترقیات دولت می باشد. برای رسیدن به این هدف های نیک و ما پیش از همه و مهمتر از همه صلح و امنیت، وحدت و همدیگر فهمی و اتحاد و سرجامی ضرور است. در رابطه با این تأکید میکنم که خصوصا در شرایط پر اختلاف و زود تغییر یابنده جهانی معاصر صلح و ثبات و همدیگر فهمی و همبستگی ملی аҳамияти фавқулода муҳим дорад. Қатномаи Маҷмаи Умумии Созмони Миллали Муттаҳид таҳти унвони даҳсолаи байналмилалӣ оид ба таҳкими шулҳ барои наслҳои оянда солҳои 2027 2036 моро водор месозад ки ба оянда бо масъулияти бештар назар кунем. Вазифаи мо аз он иборат аст ки арзишҳои шулҳ, таҳаммулгароӣ, фарҳанги муколама ва эҳтиром ба гуногунрангиро ба наслҳои ҷавон мерос гузораем. Танҳо дар ҳамин сурат мо метавонем ҷомеаи буньёд намоем, ки дар он сулҳу суботи комил, амният ва некуаҳволии инсон барои солҳои зиёд таъмин гардад. Мо ният дорем, ки соли оянда дар арафаи сисолагии рӯзи ваҳдати миллӣ ба мақсади оғоз бахшидан ба даҳсолаи байналмилалӣ оид ба таҳкими сулҳ барои наслҳои оянда солҳои 2027 2036 дар ҳамкорӣ бо Созмони Миллали Муттаҳид ва кишварҳои шарик дар шаҳри Душанбе конфронси байналмилалии сатҳи баландро баргузор намоем. Бо итминони комил иброз медорам, ки мардуми шарифи Тоҷикистон минбаъд низ ба қадру манзалати сулҳу субот ва ваҳдати миллӣ мерасанд ва барои ҳифзи ин неъмати бебаҳо, ки амалӣ гардидани нияту орзуҳои неки ҳар як фарди ҷомеа аз он вобаста мебошад, боз ҳам бештар талош мекунанд бо умеди ояндаи ободу осудаи Тоҷикистони азиз. Ҳамаи шумо ҳамдиёрони гиромӣ ва ҳамватанони бурунмарзиамонро бори дигар ба ифтихори қабули қатномаи Маҷмаи Умумии Созмони Миллали Муттаҳид даҳсолаи байналмилалӣ оид ба таҳкими сулҳ барои наслҳои оянда солҳои 2027 2036 ва ҷашни фархундаи рӯзи ваҳдати миллӣ самимона табрик гуфта, ба ҳар яки шумо саломативу саодат ва рӯзгори ободу осуда орзу менамоям. Бигзор ин қатнома ҳамчун санади муҳими байналмилалӣ ба таҳкими дӯстиву ҳамкории байни халқҳо, густариши фарҳанги сулҳ ва буньёди ҷаҳони амну осуда барои наслҳои имрӯзу оянда мусоидат намояд. Бигзор сулҳу оромӣ дар ҷаҳон ҳамеша пойдор бошад ва ояндаи башарият бар пояи адолат, ҳамдигар фаҳмӣ ва ҳамкорӣ устувор гардад. Истиқболи ҷомеаи ҷаҳонӣ аз ташаббуси сулҷонаи давлати соҳиб истиқлоли тоҷикон ва рӯзи ваҳдати миллӣ муборак бошад, ҳамватанони азиз.
1: Peace for future generations begins with the decisions we make today.
0: پیشنهاد می‌نمایم که 10 ساله تحکیم صلح به خاطر نسل‌های آینده قبول کرده شود.
2: Resolution A/80/L54 is adopted.
1: Peace is the shared aspiration of all people across the planet.
3: نعمتی بی‌بهاست. وحدت اساس پیشرفت و استقلال رمزی سربلندی ملت است. 29 سالگرد جشن وحدت ملی مبارک همدیاران.

0: волотарин дастоварди миллати тоҷик, рамзи сулҳу субот ва ҳамбастагист.
1: Истиқлолияти давлатӣ ва сулҳу ваҳдат се сутуни устувории давлат ва саодати мардум маҳсуб меёбанд. Муҳити озод, ҳаёти босаодат, ҷовидонӣ бод.

0: радиои тоҷикистонро дар шаҳри Роғун рӯи 3 мавҷ 105 FM, 102.4 FM ва 104.3 FM метавонед бишнавед.
1: дар душанбе соат 9 салом шунавандагони гиромӣ ба таваҷҷӯҳи шумо барномаи ахбор аст аз радиои тоҷикистон дар студия баҳруллои абдулло коргардони барнома беҳрӯз каримзода бегоҳии 25 июн маҷмаи умумии созмони милали муттаҳид қатномаи махсусро аз рӯи пешниҳоди президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон зери унвони даҳсолаи байналмилалии таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда қабул намуд тавассути қатномаи мазкур давлатҳои узв ӯҳдадориҳои муштараки худро ҷиҳати пешбурди сулҳ муколама ва ҳамбастагӣ байни наслҳо ҳамчун пояҳои муҳими таъмини никӯҳаҳволии наслҳои оянда тасдиқ карданд дар қатнома ҳадафҳо ва принсипҳои оинномаи созмони милали муттаҳид ба вижа иродаи наҷоти наслҳои оянда аз офати ҷанг ва ӯҳдадории ҳалли масъулиятомези баҳсҳо бостоб ёфтааст он инчунин аҳамияти эъломия ва барномаи амал оид ба фарҳанги сулҳро ҳамчун ваколати умумиҷаҳонӣ барои таблиғи фарҳанги сулҳ ва адами хушунат эътироф менамояд тибқи муқаррароти ин санад маҷмаи умумӣ солҳои 2027-2036-ро ҳамчун даҳсолаи байналмилалии таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда эълон кардааст ҳадафҳои асосии даҳсола аз мусоидат ба таҳкими сулҳ ташвиқи муколама ва мусолиҳа инчунин дастгирии таомул миёни наслҳо аз ҷумла кӯдакон ҷавонон ва пиронсолон бо назардошти ниёзҳо ва манфиатҳои наслҳои оянда дар таҳияи сиёсат ва равандҳои қабули қарорҳо иборат мебошанд қатнома саҳми давлатҳои узв роҳбарон ва халқҳоеро ки тавассути равандҳои сиёсии фарогир чораҳои эътимодбахш барқарорсозӣ пас аз низо ва сармоягузориҳои дарозмуддат ба ваҳдати иҷтимоӣ дар таҳкими сулҳ оштӣ муколама ва ваҳдати миллӣ саҳм гузоштаанд истиқбол мекунад қатнома хотирнишон месозад ки ин таҷрибаҳои миллӣ ҳамчун манбаи арзишманди илҳомбахшӣ барои наслҳои имрӯза ва оянда хизмат мекунад илова бар ин дар қатнома аз ӯҳдадориҳои зимни саммити оянда дар соли 2024 қабулшуда инчунин аз қабули паймони оянда ки дар он кишварҳои узв барои тақвияти ҳамкорӣ ҷиҳати ҳифзи манфиатҳои наслҳои оянда ӯҳдадор шудаанд истиқбол карда мешавад дар он инчунин таҳаввулоти мусбат дар осиёи марказӣ хусусан талошҳои тоҷикистон қирғизистон ва узбекистон дар амри ҳалли масъулиятомези масъалаҳои сарҳадӣ аз ҷумла имзои созишномаҳои дахлдор истиқбол карда мешавад қатнома аз дабири кул ниҳодҳои махсусгардонидашуда комиссияҳои минтақавӣ ва дигар ниҳодҳои созмони милали муттаҳид дархост менамояд ки ҷиҳати татбиқи даҳсола дар ҳамкорӣ бо ҳукуматҳо ва ҷонибҳои манфиатдор мусоидат кунанд аз давлатҳои узв созмонҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ ва дигар шарикон ҷиҳати дастгирии татбиқи даҳсола аз ҷумла табодули таҷрибаву дониш даъват

0: ба амал оварда шудааст. Шоёни зикр аст ки қабули қатномаи мазкур бо ташаббуси навбатии роҳбари давлати мо дар маҷмаи умумии созмони милали муттаҳид ба шароите рост меояд ки дар минтақаҳои гуногуни сайёра миллионҳо нафар мардуми осоишта ба хавфу таҳдидҳои гуногуни амнитӣ ва ҷангҳои хонумонсоз дучор мебошанд. Он бешак аз нақши сулҳофару ваҳдатпарвари миллати тоҷик сарчашма гирифта, ҳамакнун саҳме дар таҳкими пешбурди рӯзномаи ҷаҳонии фарҳанги сулҳ хоҳад буд. Гузашта аз ин иқдоми мазкур аз сӯи шахсияте ба мисли Эмомалӣ Раҳмон, ҳамчун роҳбари давлате ки мардумонаш даҳшати ҷанги таҳмилии шаҳрвандиро аз сар гузаронидаанд, ба қадри сулҳу оромӣ, субути сиёсӣ ва ваҳдати миллӣ мерасанд ва сабақҳои талхи он фоҷиаи миллиро ҳаргиз фаромӯш намекунанд, амри саривақтӣ ва зарурӣ мебошад. идомаи ахбор. Дирӯз дар Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба муносибати 29-умин солгарди рӯзи ваҳдати миллӣ ҳамоиш баргузор гардид. Дар ин хусус аз Маҷлиси намояндагон хабар доданд. Дар ҳамоиш раиси Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон Файзали Идизода иброз дошт ки ҷашни ваҳдати миллӣ дастоварди беназири миллати тоҷик буда, маҳз бо шарофати талошҳои пайгиронаву созандаи президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба халқи Тоҷикистон муяссар гардидааст. Баён шуд ки ин иқдоми барҷастаи пешвои миллӣ нишонаи равшани арҷгузории олии давлат ва ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба таърихи фарҳанги миллӣ, озодию соҳибихтиёрӣ ва албатта ба хизматҳои фарзандони сарсупурдаи ватан буда дар саҳифаҳои таърих ҷовидон сабт мегардад. 25 июн дар шаҳри Душанбе таҳти раёсати муовини сарвазири Ҷумҳурии Тоҷикистон Сулаймон Зиёзода ҷаласаи платформаи миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба паст кардани хавфи уфатҳои табиӣ баргузор шуд. Дар ин хусус аз Кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон хабар доданд. Иштирокчиён масъалаҳои таҳияи харитаҳои миллӣ оид ба хавфу таҳдидҳо, омодасозии атласи пиряхҳои Тоҷикистон, такмили қонунгузорӣ дар соҳаи дуракунии хавфҳои уфати табиӣ ва рушди низоми огоҳсозӣ бар маҳалро муҳокима намуданд. 24 июн дар шаҳри Душанбе нишасти панҷуми гурӯҳи кории муштараки Тоҷикистону Ҳиндустон оид ба мубориза бар зидди терроризм баргузор гардид. Тавре аз вазорати кори хориҷӣ хабар доданд, зимни нишаст масъалаҳои густариши ҳамкории дуҷониба дар соҳаи мубориза бо терроризми байналмилалӣ, ҷинояткории муташаккил ва гардиши ғайриқонунии маводи нашъадор, мубодилаи таҷриба дар ин самтҳо, баланд бардоштани зарфияти мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва тақвияти ҳамкорӣ дар доираи созмони милали муттаҳид ва созмонҳои минтақавӣ баррасӣ гардиданд. рӯзи 28 июн дар театри давлати Академияи опера ва балети Тоҷикистон ба номи Садриддин Айне бахшида ба рӯзи ваҳдати миллӣ консерти байналмилалӣ таҳти унвони Садои ваҳдат доир мегардад. Дар ин хусус аз ин театр иттилоъ доданд. Дар барномаи фарҳангӣ пианинонавозони дохил ва хориҷи мамлакат ва навозандагон аз Тоҷикистон, Узбекистон ва Русия иштирок мекунанд. шунавандагони гиромӣ, шумо барномаи ахборро аз радиои Тоҷикистон шунидед. Барномаҳои дигари радиои Тоҷикистон идома доранд.
1: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.

0: барномаи «Дунёи сарбози ватан», аз мактаби далерию шуҷоатмандӣ, аз олами сидқу сафо бар ватан, аз ҷаҳони рангини сарбозону афсарони қисмҳои низомии кишвар.
1: Сулҳ неъмати бебаҳост. Ваҳдат асоси пешрафт ва истиқлол рамзи сарбаландии миллат аст. 29-умин солгардии ҷашни ваҳдати миллӣ муборак, ҳамдиёрон.
2: Салом шунавандагони гиромӣ, ба таваҷҷӯҳи шумо барномаи ахбор аст аз радиои Тоҷикистон. Дар студия Баҳруллои Абдулло, коргардони барнома Беҳрӯз Каримзода. Имрӯз президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, бо паёми шодбошии ҳамдиёрон ва ҳамватанони бурунмарзиамонро ба ифтихори қабули қатномаи Маҷмӯи Умумии Созмони Миллали Муттаҳид зери унвони даҳсолаи байналмилалӣ оид ба таҳкими сулҳ барои наслҳои оянда солҳои 2027-2036 ва ҷашни фархундаи рӯзи ваҳдати миллӣ самимона табрик гуфта, ба ҳар яки онҳо саломативу саодат ва рӯзгори ободу осуда орзу намуданд. Ба таъкиди сарвари давлат, рӯзи ваҳдати миллӣ дар таърихи навини давлатдории тоҷикон санаи воқеан сарнавиштсози ба ҳамоиву сарҷамъии миллати тоҷик ва расидан ба сулҳу суботи пойдор мебошад. Мо мардуми тоҷикистон арзиши бебаҳои неъмати сулҳу субот ва ваҳдату ҳамдигарфаҳмиро замоне дарк кардем, ки мухолифатҳои шадиди сиёсӣ ва ҷанги таҳмилии шаҳрвандиро аз сар гузаронидем. Мо ният дорем, ки соли оянда дар арафаи сисолагии рӯзи ваҳдати миллӣ ба мақсади оғоз бахшидан ба даҳсолаи байналмилалӣ оид ба таҳкими сулҳ барои наслҳои оянда солҳои 2027-2036 дар ҳамкорӣ бо созмони миллали муттаҳид ва кишварҳои шарик дар шаҳри Душанбе конфронси байналмилалии сатҳи баландро баргузор намоем, иброз намуданд президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон. Идомаи ахбор. Дирӯз дар Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба муносибати 29-умин солгарди рӯзи ваҳдати миллӣ ҳамоиш баргузор гардид. Дар ин хусус аз Маҷлиси намояндагон хабар доданд. Дар ҳамоиш раиси Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон Файзали Идизода иброз дошт, ки ҷашни ваҳдати миллӣ дастоварди беназири миллати тоҷик буда, маҳз бо шарофати талошҳои пайгирона ва созандаи президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба халқи Тоҷикистон муяссар гардидааст. Баён шуд, ки ин иқдоми барҷастаи пешвои миллат нишонаи равшани арҷгузории олии давлат ва ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба таърихи фарҳанги миллӣ, озодию соҳибихтиёрӣ ва албатта ба хизматҳои фарзандони сарсупуртаи ватан буда дар саҳифаҳои таърих ҷовидон сабт мегардад. шунавандагони гиромӣ, шумо барномаи ахборро аз радиои Тоҷикистон шунидед. барномаҳои дигари радиои Тоҷикистон идома доранд.
3: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.
1: ваҳдати миллӣ қалбҳоро наздик намуда, инсонҳоро муттаҳид месозад. Истиқлолият роҳи рушди давлатро равшан менамояд. Иттиҳод ва ҳамбастагӣ фархонда бод.

0: соли 2028 шаҳри Душанбе мизбони конфронси Созмони Милали Муттаҳид мегардад, ки аз даҳсолаи байналмилалии амал об барои рушди устувор 2018-2028 натиҷагирӣ хоҳад кард. Мо ҷоизаи байналмилалии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистонро таъсис додем, ки барои саҳми барҷаста дар таҳқиқу бартарафкунии мушкилоти об дода мешавад. Эмомалӣ Раҳмон.
1: шунавандагони гиромӣ, ҳоло барномаи консертиро бахшида ба рӯзи ваҳдати миллӣ пешкашатон менамоем.

0: милли мусоидат менамояд. Гулзод Муҳаммад, муаллим ва истиқоматкунандаи ноҳияи Хуросон, ки давраи наврасии ӯ ба солҳои ҷанги шаҳрвандӣ рост омадааст, бо шукргузорӣ аз ваҳдати миллӣ мегӯяд:
1: ва ҳоло мебинем ин қадар тинҷӣ, ки аз Хуросон то Душанбе ё ба мулки дигар, ба Хуҷанд, ҳар куҷое ки мерем, озод ҳастем, озод мепӯшем, озод мегардем. Шукронаи тинҷӣ, шукронаи ин ҳавои софу тозаи кишварро бояд кард, ки он рӯзҳоро Худованд дигар ба миллати мову шумо насиб нагардонад.
0: Нақши ҷавонон дар ҳифз ва таҳкими ваҳдати миллӣ хеле муҳим аст. Ҷавонон бояд бо дониш, фарҳанги баланд ва ҳисси ватандӯстӣ барои пешрафти кишвар саҳм гузоранд. Омӯзиши таърихи миллат, эҳтиром ба қонун аз омилҳои асосии нигаҳдории ваҳдати миллӣ мебошад. Шарипов Абубакар, донишҷӯи донишгоҳи миллии Тоҷикистон, зимни суҳбат бо мо оиди ваҳдати миллӣ андешаҳояшро чунин баён намуд:
2: ваҳдати миллӣ ин худ як қудрату қувваи халқу миллат аст. Бояд мо ба ваҳдати милли худ эҳтиром гузорем. Ҳар як ватандоре асос бояд ваҳдати худ, расму русуму оини миллати худро ва эҳтироми худро дошта бошад нисбати миллати худу халқи худ.
0: ваҳдати миллӣ неъмати бузург ва дастоварди арзишманди ҳар як миллат аст. Танҳо дар фазои сулҳ, дӯстӣ ва ҳамдигарфаҳмӣ ҷомеа метавонад ба пешрафт ва шукуфоӣ ноил гардад. Аз ин рӯ ҳифз ва таҳкими ваҳдати миллӣ вазифаи муқаддаси ҳар як шаҳрванди тоҷикистон мебошад. Низом Аҷиб, Радиои Тоҷикистон.
3: Анҷоми барномаи ахбор аз Радиои Тоҷикистон.
4: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади Радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.

0: мо садои яке аз ваҳдатсароёни тоҷик ҳунарманди мумтози тоҷикистон шодравон давлатманд холиқро шунидем. имрӯз аслан ман доим мегӯям ки нафароне ки ё шахсиятҳое ки ин ватанро обод мекунанду дар баробари ҳама паҳлӯи ҳам истодаанд, қисмати аввал агар сарбозони мо бошанд, қисмати дуюми мо гурӯҳи дигари мо ҳунармандонанд, шоиронанд, ки онҳо ваҳдатсароянд. ҳар куҷое ки агар онҳо ҳастанд, албатта ба василаи онҳо мо ватанпарастӣ, худшиносӣ, худогоҳӣ ва дар онҳо ҳувияти миллӣ ҳувайда мешавад. ва як гурӯҳе ки гуфтам инҷо адибон, ҳунармандони ваҳдатсаро ҳузур доранд, бо шумо дар суҳбат хоҳанд буд. ва шунавандаи арҷуманд, аз як вожаи ваҳдат иборат нест, балки як амалҳои дуру дароз аст, тӯлона ҳаст, ки метавонад ҳар нафар дар он саҳм гирифта бошад. шумо ҳам метавонед ба телефонҳои мо занг бизанед. садиасон
1: салом шунавандаҳои гиромӣ, ҳаводорони барномаҳои радиои тоҷикистон ва радиои фарҳанг, ки айни ҳол мустақиман моро гӯш карда истоданд. ва чигоне ки устоди гиромӣ гуфтанд, дар баробари оне ки иди ваҳдати миллӣ аст ва инчунин мо як пешниҳоди тоҷикистонро 10-солаи сулҳ дар созмони милали муттаҳид қабул шуд барои наслҳои оянда. ва чигуна ки устод гуфтанд меҳмонон дар студия қарор доранд, шоираи хеле хушбаёни мо Шаҳрия Аҳтамзод ҳастанд дар студия ва инчунин сарояндаҳои хеле маҳбуби мо Шӯҳрат Сайнаков, Рузибой Идиев, Алишер Қаноатзода ва Орифзода Гулпари. но ҳастанд меҳмонҳои барномаи мо. ва ҳоло дигар вақти устод Ҷонибек Асрориён ҳастанд, дигар мо бояд хомӯш истем ва устод барандаи
0: ин барнома бошанд. онче ки шумо гуфтед дар бораи қатъномае ки созмони милали муттаҳид 10-солаи байналмилалӣ таҳкими суд ба хотири наслҳои оянда аст, ин давоми ҳамон ваҳдати тоҷикӣ аст. ваҳдати тоҷикон аст ки агар мо дар тоҷикистон ваҳдат ба ваҳдат расидем, пас сулҳ барои тамоми наслҳо, яъне бо кишварҳои ҳамсояро ҳам дар назар дорем. албатта шахсиятҳо, мардумоне ки дар ҳамсоягии мо ҳастанд, онҳо ҳам орзу доранд, ормон доранд. шаҳрябону
2: воқеан ман фикр мекунам ки дар тӯли мавҷудиёти олам ҳамин ваҳдат ва ваҳдатгароӣ ҳамеша дар назари уламову удабову шоирону масалан ҳунармандон буд. зеро чизаре ки ҳозир гӯш кардем шодравон давлат хол хондан, ки давлат ваҳдат наҷоти миллат аст. воқеан ваҳдат наҷоти миллат аст. ҳамин агар мо ваҳдат набошад, мо истиқлол дошта наметавонем. шаҳсутуни давлат ҳамин ваҳдат аст. вақте ки мо фарҳанги ҳамзистиро истифода карда наметавонад, миллате ки наметавонад миллати фарҳанги ҳамзистӣ, яъне бо ҳам будан, ҳамдигарро эҳтиром кардан ва ана ҳамин шарти асосии ваҳдат аст. ва бисёриҳо ваҳдатро хеле калимаи сода гумон мекунанд, аммо ваҳдат калимаи аз боло нозилшуда аст, мисли модар, падар. вақте ки худованд бори аввал партавашро ба рӯи инсон рехт, гуфт ки не, бобо одам пайдо шуд ва худованд гуфт ин дар танҳоӣ чӣ кор мекунад, ман барояш бояд як чизе офарам, ки ҳамроҳаш бошад ва момо ҳаворо офарид. яъне ваҳдат аз рӯзе ки инсон аст, ваҳдат як чизи асил аст, як чизе аст, ки нозил шудааст. ин як калимаи оддии ҳамтун нест.
0: агар мушаххастар бигирем, масалан шумо гуфтед ҳамбастагӣ ва якдилӣ ва ягонагӣ ҳаст.
2: бале,
0: пас ин фарҳанг аст.
2: ин фарҳанг аст. оре,
0: он чизе ки шумо гуфтед, ки бояд ҳамин ҳамзистира
2: анаму фарҳанги ҳамзистӣ мисли як оина аст ва анаму оинаро ҳамеша миллате ки амон оинаро ҳамеша пок нигоҳ медорад, ӯ ҳатман ки ваҳдата ҳамешагӣ дар ватанаш, дар дилаш, дар хонаводааш нигоҳ медорад. Мо аз Хуҷанд баргаштем, аз Суғд баргаштем, як гурӯҳ бо унвони фарҳангсаро мора шӯхӣ мекунанд ки, ва ман ҳамунҷо як шеъре доштам ки занҳо мехонданд: мо бонувони ваҳдатсароем, бо сулҳу ваҳдат мо ҳамнавоем, мо гулписанду ваҳдатписандем, безори ҷангу аз моҷароем, бо сад муҳаббат, бо шеъру ҳикмат ҳар дам расонем пайғоми ваҳдат, бо шодбоди фардои неку мо нома орем аз номи ваҳдат. Ваҳдат бува ҷон, як пора имон, хуршеди ишқу нерӯи инсон. Бо сулҳу ваҳдат мо аҳд кардем, то ин ки дуньёст бастем паймон. Шеъри дароз аст, аммо яъне ҳамин мақсади ман як чиз аст.
0: Шеъри дарозе мо вақт дорем.
2: Ман хомеки вақти шумо нагирам. Барои ҳамин, яъне ки дар маҷмӯ мақсади ман, мароми ман ҳамон аст ки анами ваҳдати Тоҷикистон ҳамешагӣ бошад. Мо масалан дар ҳама ноҳияҳои Суғ будем, аз хона то кӯча, аз кӯча то хиёбон, аз хиёбон то марказ ҳама ваҳдат мегуфт. ман ваҳдата воқеан аз ноҳияи Айнӣ, чун дар ноҳияи Айнӣ баромадем, ҳама занҳо омадан гуфтан ки ҳамин шаҳрия куҷост. Ман ҳайрон шудам ки мардуми Айнӣ ман хеле кам, куҷо мана аз куҷо гуфтан ки шумо шоираи ваҳдатсаро, ва ман як биста шеъри ваҳдатӣ дорам, қариб ҳамаша аз ёд медонад.
0: Шумо дар ноҳияи ваҳдат гуфтагӣ нора
2: дар ноҳияи Айнӣ, аз Айнӣ панҷакент рафтем, панҷакент гу панҷакент унҷо ки мазоргоҳи устоди иршоди мо Рудакӣ ва устод Лоиқ ҳастанд. ҳамин қадар мардум ба ваҳдат омехта шудан, ҳамин қадар ваҳдатро арҷ мегузоранд ки ман аз ҳамин сафарам дарёфтам ки воқеан ваҳдат дар Тоҷикистон абадист, ва иншоалло ки ҳамеша мо бо ваҳдат дар канори ҳамдигар мемонем.
0: Ки шаҳрибону
2: ҷон,
0: хуб дар суҳбат албатта дигарон ҳамроҳ мешаванд.
2: Бале.
0: Кӣ бояд қадри ваҳдатро бидонад, агар мо надонем? Мо ки дидем авзора, мо ки дидем ҳолатҳое ки панҷ сол, шаш сол мо дар кадом ҳолат будем? Дар ҳамин шаҳри Душанбе, масалан, мо шаҳрибону дар ҳамин шаҳри Душанбе будем. Нон, дарёфти нон як тараф, аз замон доим дар хавфе ки китро нигоҳ медорад ва мепурсад ки куҷо мераю, чӣ кор мекунӣ. Ва мо фарзандони тоҷика мана бастаншона дидем, мо хуни рехтаи мардума дидем, агар мо нарасем ба қадри
2: фарзандони мо намерасад.
0: Бале, арзишмандтарин меъёрҳое дорад ваҳдат, ки ина ихтиёрӣ бояд ҳар кас қабул кунад. Ин ба тариқи иҷборӣ нест ки ман дар сари шумо бор кунам. Хуб, марамат Рӯзибой дар паҳлӣ ман нишастааст, ҳунарманди мардуми Тоҷикистон, онҷо номашо нанависданд.
2: Мегуфтан
1: барамат. Ман балас хурсандам ки дар гирди мизи пур аз нозунимат ва суҳбатҳои зебо, суҳбатҳое ки ҳамаш пур аз ширинӣ ва дигари дигар аст. Он чизе ки пош хӯрдагӣ буд, ман имрӯз ниёкед ин ваҳдат буд.
2: Бале.
1: Гуфтад: эй сарзамини тоҷикмон, ваҳдат зиту мондани шумо. Ман пайки шодӣ мебарам аз ваҳдата рӯи ҷаҳон. Ҳама ихтиёран, ҳама бо хурсандӣ ваҳдата аллакай қабул кунанд. Барои иш қабул намекунам, чунки мо даста ҷамъӣ будем, як чизе шамол омду баъд танафтуну кард. ҳар он касе ки мехост ки ватани худро азиз дорад, ҳар он касе ки мехост ки дар оғӯши ватан модар бошад, ин ваҳдат буд, ин даста ҷамъӣ буд. Оила ниёкин, дар вақте ки оила таваллуд мешӣ, ҳамон кӯдак падар модарро гӯш мекунанд. Барои ҳамон президенти муҳтарим мо, ҷаноби олӣ, ваҳдатро ки вақте ки номашро ки баровардам, ҳама аллакай аз гӯши канор мехост ки дар ин ваҳдат чӣ кор кунад? Қадам гузорад ва дастаҷамӣ аз як гиребон сар бароварда در وطن عزیز خود با هم دیارا با دادر با برادر با مادر با خواهر و اقربای خیش و تبری که از دیاری ما از وطن ما کمتر دورتر بودن اومده با یکدیگر
0: خوب گفت با یاد آورد البته ما نمیتونستیم در روند در این باره صحبت میکردیم همون پایه‌گذار این وحدت ما یگانگی ما همبستگی ما پیشوای ملت پرزیدنت ما امام علی رحمان است همون شب و روز غفار مرزا یک چند بیت گفته بودن یک تشمین است که این جوان مرد خدا داده مبارک قدم است نیکبخت است به هر گوشه که پا بگذارد هم به اندیشه مفهومی و هم موهومی صلح و آسایش و فیض و برکت دارد این همون دوره را گفتنه هر کس وسیله میشه در تاریخ شخصیت ها نقش بازی میکنند اگر یک نفر هرچی که ما میگوییم میتونیم که ما اینجا یک نفر باشد که مرکه ما را به طریق دیگر بگردانه هست شخصیت هایی که میتونه تیمپ بتید به این مرکه ما
3: درست
0: ارزش بدهد این چیگونه است بفکرم کمچی گفتنی است
3: وقتی که تمام سخنوران سخن میرن میگن که اساسگذار صلح و وحدت که میگن از همجا سخن سر میشود و در حقیقت پیشوی ملت یعنی اساسگذار صلح و وحدت بزرگی همین شخص بود که یعنی پیشوی ملت که امروز ما در این ملک وسیع ملک آباد زندگی داریم و پایتختمون چقدر زیبا گردید است و وقتی که آبادی ها زیبا های رو میبینیم ما نمادان در رو ایجاد میکنیم از این آبادی یعنی که وقتی که صلح است امنیت است وقتی که یک دلی هست یک دیگر فهمی است اونجا آبادی و یعنی خوشی هست و میگد از فیض و سخای تو وطن بنیاد است بر صلح و وفا بنای ملک آباد است چون شمس منیر

0: дар душанбе соат 11. Салом шунавандагони гиромӣ. Барномаи иттилоотии ахбор аст мустақиман аз радиои Тоҷикистон дар студия бо хабарҳо Гулбаҳор Соқибекова. Тавре дар нашрҳои қаблӣ хабар додем, ташаббуси нави Тоҷикистон таҳти унвони 10 солаи байналмилалӣ оид ба таҳкими сулҳ барои наслҳои оянда солҳои 2027-2036 бо қатномаи маҷмаи умумии Созмони Милали Муттаҳид қабул гардид. Ин иқдом бори дигар нишон дод, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамеша дар роҳи сулҳ ва оромии кишварҳои сайёра мебошад. Дар робита ба ин мавзӯъ ҳоло мухбирамон Маҳмадалӣ Акрамов аз шаҳри Бохтар дар хати алоқа қарор дорад ва мустақиман гузориш медиҳад. марҳамат Маҳмадалӣ.
1: ташаккур Гулбаҳор. дар арафаи ҷашни рӯзи ваҳдати миллии Тоҷикистон ба як дастоварди муҳими байналмилалӣ ноил гардид. маҷмаи умумии Созмони Милали Муттаҳид бо пуштибонии кишварҳои ҷаҳон ташаббуси нави Ҷумҳурии Тоҷикистонро таҳти унвони 10 солаи байналмилалӣ таҳкими сулҳ барои наслҳои оянда қабул намуд. ташаббусе ки бори дигар нақши кишвари моро дар пешбурди арзишҳои сулҳ ва ҳамдигартаъмӣ дар арсаи байналмилалӣ муаррифӣ мекунад. бар асоси ин санад солҳои 2027 то 2038 ҳамчун 10 солаи байналмилалии таҳкими сулҳ барои наслҳои оянда эълон гардиданд. ҳадафи асосии он таҳкими фарҳанги сулҳ, густариши муколама, мусолиҳа ва ҳамбастагии байни наслҳо ба хотири таъмини зиндагии шоиста барои наслҳои оянда мебошад. сомиёни изатманд, ин лаҳза мо мусоҳиб дорем ва мусоҳиби мо ҳастанд Зарина Раҳмон, рӯзноманигори маҷалаи Меҳровар, ва ин нафар мехоҳад ки андешаҳои худро вобаста ба ташаббуси мазкур баён намояд.
2: салому дуруд, ташаккури зиёд. қатнома дар замони қабул гардид, ки дар минтақаҳои гуногуни ҷаҳон миллионҳо нафар аз оқибатҳои ҷангҳо, низоъҳо ва таҳдидҳои амнияти ранҷ мебаранд. аз ин рӯ ташаббуси Тоҷикистон ҳамчун даъвати ҷомеаи ҷаҳонӣ ба сулҳу ҳамкорӣ аҳамияти махсус касб мекунад. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни паёми шодбошӣ ба муносибати қабули ин қатнома таъкид намуданд, ки таҳкими фарҳанги сулҳ, пешгирии низоъҳо, тақвияти таҳаммулгароӣ ва ҳамдигарфаҳмӣ заминаи асосии зиндагии шоистаи наслҳои оянда мебошад. ба таъкиди сарвари давлат, сулҳ танҳо набудани ҷанг нест. сулҳ фарҳанг аст, сулҳ масъулият аст ва сулҳ эҳтиром ба шону шарафи инсон мебошад. аз ҳамин хотир ҷомеаи ҷаҳонӣ вазифадор аст, ки барои наслҳои оянда ҷаҳони амну осуда ва саршор аз ҳамкориву ҳамдигарфаҳмиро ба мерос гузорад. дар ин қатномаи қабулшуда таҷрибаи давлатҳо ва халқҳое ки тавассути муколама, оштӣ ва ваҳдати миллӣ ба сулҳи пойдор расиданд, ҳамчун таҷрибаи арзишманд истиқбол шуданд. Тоҷикистон аз ҷумлаи чунин давлатҳо мебошад. мардуми тоҷик дар ибтидои солҳои совистиқлолӣ даҳшати ҷанги шаҳрвандиро аз сар гузаронданд ва арзиши сулҳу суботро бо қимати гарон ба даст оварданд. ва маҳз ҳамин таҷрибаи таърихӣ имрӯз Тоҷикистонро ба яке аз пешоҳангони ташаббусҳо

0: дар душанбе соат 12. Салом, шунавандагони гиромӣ. Барномаи иттилоотии ахбор аст аз радиои Тоҷикистон. Дар студия бо хабарҳо Гулбаҳор Соқибекова. Мо ният дорем, ки соли оянда дар арафаи 30-солагии рӯзи ваҳдати миллӣ ба мақсади оғозбахшидан ба 10-солаи байналмилалӣ оид ба таҳкими сулҳ барои наслҳои оянда солҳои 2027-2036 дар ҳамкорӣ бо созмони милали муттаҳид ва кишварҳои шарик дар шаҳри Душанбе конфронси байналмилалии сатҳи баландро баргузор намоем. Чунин иброз доштан президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паёми шодбошӣ ба муносибати қабули қатномаи созмони милали муттаҳид таҳти унвони 10 солаи байналмилалӣ оид ба таҳкими сулҳ барои наслҳои оянда солҳои 2027-2036 ва рӯзи ваҳдати миллӣ. Сарвари давлат изҳори итминон намуданд, ки мардуми шарифи Тоҷикистон минбаъд низ ба қадру манзалати сулҳу субот ва ваҳдати миллӣ мерасанд ва барои ҳифзи ин неъмати бебаҳо, ки амалӣ гардидани нияту орзуҳои неки ҳар як фарди ҷомеа аз он вобаста мебошад, боз ҳам бештар талош мекунанд. Дар шаҳри Бишкеки Ҷумҳурии Қирғизистон ҷаласаи васеи раёсати Шӯрои кории Созмони ҳамкории Шанхай баргузор гардид, ки дар он раиси қисми миллии Шӯрои кории Созмони ҳамкории Шанхай аз Тоҷикистон, раиси палатаи савдо ва санъати Ҷумҳурии Тоҷикистон Раҳмонализода Фарҳодшоҳ Раҳмоналӣ иштирок ва суханронӣ намуд. Фарҳодшоҳ Раҳмонализода дар оғози суханронии худ қайд намуд, ки саҳми давлатҳои аъзои Созмони ҳамкории Шанхай дар ҳаҷми умумии савдои хориҷии Тоҷикистон дар соли 2025 ба нишондиҳандаи рекордии 75% баробар гардидааст. Ҳамзамон дар доираи чорабинии мазкур раиси палатаи савдо ва саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси қисми миллии Шӯрои кории Созмони ҳамкории Шанхай аз Тоҷикистон, Раҳмонализода бо медали ҷашнӣ бахшида ба 25-солагии Созмони ҳамкории Шанхай сарфароз гардонида шуд. бахшида ба 29-умин солгарди рӯзи ваҳдати миллӣ бо ибтикори кумитаи иҷроияи марказӣ ҳизби халқи демократии Тоҷикистон таҳти унвони ваҳдате ки халқи моро шод ва мулки моро обод кард ҳамоиши сиёсӣ баргузор гардид. Дар ин хусус аз кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии Тоҷикистон хабар доданд. Муовини якуми раиси ҳизби халқии демократии Тоҷикистон Маликшоҳ Неъматзода иброз дошт, ки ваҳдати миллӣ воқеан дастоварди беназири миллати тоҷик аст, ки маҳз ба шарофати талошҳои пайгиронаву созандаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба халқи Тоҷикистон муяссар гардидааст. Имрӯз дар назди театри давлатии Академияи опера ва балети ба номи Садриддин Айнӣ бо ибтикори Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон бахшида ба 29-умин солгарди рӯзи ваҳдати миллӣ чорабинии тантанавии фарҳангӣ баргузор гардид. Ҳамкорамон Муҷиддини Сайфиддин аз ҷараёни баргузории ин ҳамоиш гузориш омода намудааст, ки бо ҳам мешунавем.
1: мардуми шарифу сарбаланди Тоҷикистонро ба муносибати 29-умин солгарди рӯзи ваҳдати миллӣ ҷашни
2: чорабиниро вазири фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон Матлубахон Сатороён оғоз бахшида иброз дошт, ки ваҳдати миллӣ ҳамчун дастоварди муҳими таърихии даврони соҳиби истиқлолӣ барои таҳкими сулҳу субот ва рушди устувори ҷумҳурии Тоҷикистон заминаи боэътимод фароҳам овардааст.
1: маҳз ба шарофати сиёсати хиратмандона ва талошҳои пайгиронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сулҳу оромӣ дар ватани мо барқарор гардида Тоҷикистон ба роҳи созандагӣ рушду пешрафт ва эҳёи арзишҳои миллӣ қадам гузошт. боиси ифтихори бузурги ҳар яки мост, ки дар арафаи таҷлили рӯзи ваҳдати миллӣ ҷомеаи ҷаҳонӣ боз як ташаббуси башардӯстона ва ояндасози пешвои миллатро бо истиқболи гарму самимӣ ва пуштибонии васеи байналмилалӣ қабул намуд.
2: Карматулло Олимов, академик Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, зимни баромадаш қайд кард, ки мо шукргузор аз он ҳастем, ки имрӯз дар ватанамон сулҳу субот, тинҷиву амонӣ ҳукм фармост ва қабули қатномаи 10-солаи байналмилалии таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда аз ҷониби Созмони Миллали Муттаҳид ба ҷашни ваҳдати миллӣ шукӯҳи дигар бахшид.
3: имрӯз мо бисёр ҳам хушбахт ҳастем, ки дар ватани мо сулҳу ободиву озодӣ ҳукмрон аст ва боз ҳам дар ҳамин рӯзи ваҳдати миллии мо як паём

0: ми хеле ҳам арзишманде ба мо расид ки созмони миллали муттаҳид пешниҳоди сарвари давлати моро дар бораи эълони 10-солаи сулҳ қабул кард ва ин боз ҳам ба ҷашни мо як шукӯҳи дигар ва ҷашни дигарро илхонамуд. дӯстони азиз, ҳамон дар ҳамин ҳамоише ки 28 июни соли 1997 баргузор шуда буд, дар ҳамин ҷо устод доиб гуфта буд ки раҳми парвардигори мо омад, нури ҳақ дар диёри мо омад.
1: сипас рустами ваҳоб шоири халқи тоҷикистон баромад намуда иброз дошт ки қабули қатномаи мазкур пирӯзинномаи миллати тоҷик мебошад
2: қобили таъкид аст ки қабули ин қатнома бо ташаббуси пешвои муҳтарамда дар айни замон пирӯзиномаи сиёсат ва фарҳанги тоҷик аст муборак бошад ва ин муносибат як пора назд ироҳад сар баркашад хуршеди сулҳ аз ховари пирӯзгар субҳи саодат офарин бодо муборак бар башар.
1: Бояд қайд кард ки чорабинӣ дар фазои тантанавӣ ва рӯҳияи баланди ватандӯстӣ баргузор гардида, дар он роҳбарону намояндагони вазорату идораҳо, муассисаҳои давлатӣ, аҳли фарҳангу ҳунар, олимону адибон, ҷавонон ва сокинони пойтахт иштирок намуданд ва гуфта шуд ки ҳамоиши навбатии таҷассумгарии ҷомеа ба сулҳу ваҳдат, истиқлолияти давлатӣ ва дастовардҳои даврони соҳибистиқлолии тоҷикистон мебошад. Муҷиддини Сайфиддин барои барномаи иттилооти ахбор.
3: анҷоми барномаи иттилоотии ахбор.
4: амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.

соати фараҳ, ханда, шодиву нишод, ҳаҷву тараб, кулвори маънӣ, пешниҳоди латифаҳои намакин. Ин ҳама дар барномаи соати фараҳ аз радиои Тоҷикистон.

0: дуруд шунавандагон ва роғибони барномаҳои мустақими радиои тоҷикистон. Барномаи соати фараст ба гунаи зинда пешкаши шумо рӯи мавҷи 147 FM. Боиси хушнудию сарбаландии мо низ аст, шунавандаи азиз, ки боз ҳам дар ин фурсат ҳамроҳи шумо ҳастем ва чанд дақиқаи хотирмонро боз ҳам дар канори ҳам сипарӣ намоем. Масъулони ин барнома ҳастем барои имрӯз банда Шорух Ташрифзода ва коргардони барномаи соати фара Ҷонибеки Идибек. Ва чун ҳар вақта дар ин вақту соат меҳмони кошонаҳои шумо ҳастем ва бо бахшҳои ҷолиби хеш, ки унвон дорад интихоб аз шумо дар куҷо ҷойгир аст, хандарез, хотира бо суруд ва суолу ҷавоб меҳмони шумо ҳастем ва биёед дар сарвал ҷашни ваҳдати миллиро ба тамоми шаҳрвандони ҷумҳурии тоҷикистон, ба тамоми сокинони кишварамон табрику таҳният гуфта, бигзор дар хонадони онҳо сулҳу субот, инчунин дар кишварамон сулҳу субот ҳамеша пойдор бимонад ва ҷашни ваҳдати миллӣ муборак, ай ҳамватан мегӯем. ва биёед аз дар нимарӯзӣ аз бахши интихоб аз шумо оғоз мекунем ва бошад ки тариқи овоздиҳӣ, яъне як суруд аз сарояндаҳое ки хубоқеанам хушсадо ҳастанд бишнем ва сарояндаҳои мо ҳастанд барои имрӯз Зебо Нурова ва Нигора Холова. Занг занед бо рақамҳои 2760 ва 2760-20 ва аз сарояндаи дӯстдоштаатон ҷонибдорӣ кунед ва бошад ки як суруд бо ҳам бишнавем аз ин сарояндаҳо ва шунаванда дорем пайваст мекунем.
1: Бале, дуруд бар шумо.
0: Вале, мутаассифона шунавандаи мо аз хати алоқа баромаданд ва шунавандаи дигар дорем пайваст мекунем. рақамо фаъол ҳастанд 2760 ва 2760-20. шунавандагони азиз, занг бизанед ва сарояндаҳои мо чигуна ки қайд кардем Зебо Нурова ва Нигора Холова, бошад ки аз ин сарояндаҳо
1: касе ғолиб барояд, як суруд бишнавем. Бале, дуруд бар шумо.
2: ассалому алайкум акои Шорух.
1: дуруд бар шумо, хаста набошед.
2: рӯзатон ба хайру шодӣ бошад.
1: саломат бошед, ҷашни ваҳдати миллӣ муборак, ай ҳамватан.
2: ба шумо ҳам муборак, ба кормандони радио тоҷикистон.
1: саломат бошед. киро интихоб мекунед?
2: акои Шорух, ман аз шумо як чиз пурсон шавам, баъд овозамро медиҳам. барои чи ин вақтҳо табуши акои Шаҳбоз Кабарзодаро намешунавем?
1: онҳо ба рухсати меҳнатӣ рафтанд.
2: боз мебиёянд? не.
1: бале, аз ҳафтаи оянда бо мо хоҳанд буд.
2: саломат бошед, овозамро ба Зебо Нурова медиҳам.
1: саломат бошед. ва шунавандаи мо овози худро ба Зебо Нурова доданд ва айни ҳол ҳисоб 1-0 ба суди мухлисони Зебо Нурова аст ва шунавандаи дигар дорем пайваст мекунем. вале аз хати алоқа баромаданд, чӣ гуна ки қайд кардем рақамҳо фаъол ҳастанд 2760 ва 2760-20 рақамҳои студияи мо ва занг бизанед ва аз сарояндаи дӯстдоштаатон ҷонибдорӣ кунед ва дар охири бахшамон аз ин сароянда як суруд бо ҳам бишнавем. ва чӣ гуна ки қайд кардем воқеан Зебо Нурова бо анамон ва шунаванда дорем пайваст мекунем ва баъдан суҳбатамонро идома медиҳем. бале.
3: ало, салом алайкум.
1: бале, дуруд ба шумо, хаста набошед.
3: ташаккури зиёд. ман интихоб мекунам Зебо Нурова агар ғолиб шуд суруди ёри дигар пахш шавад.
1: саломат бошед. ва инҷо айни ҳол ҳисоб 2-0 ба суди мухлисони Зебо Нурова ҳастанд ва мухлисони Нигора Холоваро низ мебояд чусучӯлокиро аз даст надиҳанд ва занг бизананд, дар тамос шаванд ва шунавандаи дигар дорем пайваст мекунем. бале, дуруд ба шумо, хаста набошед.
4: салом алайкум.
1: бале, дуруд ба шумо, хаста набошед.
4: шумо ҳам хаста набошед.
1: мешунавем шуморо.
4: ман Мирзо Мурод ҳастам.
1: бале, Мирзо Мурод, интихоби шумо?
4: интихоби ман Нигора Холова.
1: ташаккури зиёд барои тамосатон ва айни ҳол ҳисоб 2-1 ба суди мухлисони Зебо Нурова ҳастанд ва метавонем мо дар ин ҷо яъне се шунаванда қабул кунем, яъне бахшро бо ғолибияти се овоз ҷамъбаст кунем ва бошад ки шунавандаи дигар занг бизананд ва мо ин ҷо қабул мекунем. Рақамо фаъол ҳастанд 2760 ва 2760-20. Сарояндаҳои мо Зебо Нурова ва Нигора Холова. Ва чӣ гунае ки медонем, дар ин ҷо интихоб гардидаамон Зебо Нурова ва Нигора Холова ҳастанд сарояндаҳо дар ин дар интихоб гардидаамон ва чӣ гунае ки медонем, дар ин бахш мо ду сарояндаро интихоб кардем. ва زنگ بزنید و بگوید که کی رو جانبداری میکنید و با هم از این سراینده یک سرود بشنویم و چون نیمه روزی است وقتی که یعنی بعض ساعت کاری ما در نیمه روزی وقتی به خوراک نیفسی روزی میبریم باشد که در این ایام یک سرود زیبا بشنویم و چگونه که قید میکنم ما در اینجا بیوید بخش ما رو جنبست میکنیم و бошад ки як сурод бишнавем ва пас он суҳбатамонро идома хоҳем дод.

0: Салом шунавандагони гиромӣ. Барномаи иттилоотии ахбор аст аз радиои Тоҷикистон дар студия бо хабарҳо Гулбаҳор Соқибекова. Бахшида ба рӯзи байналмилалии занон дар дипломатия, ки бо қатномаи маҷмаи умумии Созмони Милали Муттаҳид таъсис дода шудааст, дар Вазорати Корҳои Хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамоиш баргузор шуд. Дар ин хусус аз Вазорати Корҳои Хориҷӣ хабар доданд. Дар ҳамоиш ба масъалаҳои густариши иштироки занон дар хизмати дипломатӣ ва пешбурди равиши фарогир дар муносибатҳои байналмилалӣ таваҷҷӯҳ зоҳир гардид. гуфта шуд, ки густариши иштироки занон дар раванди қабули қарорҳо дар ҳамаи сатҳҳо омили муҳими баландбардоштани самаранокӣ ва устувории ниҳодҳои байналмилалӣ мебошад. имрӯз дар бинои ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон дар ҷумҳурии тоҷикистон мизи мудаввар бахшида ба рӯзи ваҳдати миллӣ баргузор гардид. тавре ҳамкорамон сураёи сироҷиддин хабар дод, дар кори мизи мудаввар кормандони ин ниҳод иштирок ва суханронӣ намуданд. нахуст мизи мудавварро баҳриддини раҳим, сардори шӯъбаи ҳифзи давлатии ҳуқуқҳои шаҳрвандӣ ва сиёсӣ, оғоз намуда баён намуд, ки маҳз бо шарофати сиёсати хирадмандонаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва нерӯи тавонои миллати тоҷик дар ҷумҳурӣ сулҳу оромӣ, ҳамдигарфаҳмӣ ва ягонагии миллӣ устувор гардида, мардуми шарафманди тоҷикистон дар фазои сулҳу субботи ҳамешагии умр ба сар бурда истоданд. Анҷоми ахбор.
1: амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.

хаста набошед шунавандагони азиз. Ин буд як суруд аз яке аз асароиндаҳои воқеан ҳам бо сурудҳои худ дар дили мардум ҷо гирифтанд шунидем ва бошад ки инҷо вақти ба барномаи мо ҷудо шуда низ ва анҷом расида истодааст ва миннатдорем аз онҳое ки дар бахшҳои мо иштирок карданд ва чӣ гуное ки медонем ва як чизро хостам ба сами шумо бирасонам шунавандагони азиз ки пас аз нашри ахбор барномаи фурсати баёнро аз идораи таҳлили радиои тоҷикистон мустақиман пайгир бошад ва барои масъули барнома будем барои имрӯз банда шорух ташрифзода ва коргардони барномаамон ҷунибеки идибек то барномаҳои дигар тансеату солим бимонед.

0: Радиои Туриши Сонро дар ноҳияи Айни рӯи 3 мавҷ 88.25 FM, 102.5 FM ва 88.4 FM метавонед бишнавед.
1: факту андеша таҳлилу пешниҳод хулосаҳои муҳиму дақиқ ин ҳама дар барномаи фурсати баён фурсатро аз даст надеҳ шунидан муҳим аст

истиқлолияти давлатӣ ва сулҳу ваҳдат се сутуни устувории давлат ва саодати мардум маҳсуб меёбанд. Муҳити озод, ҳаёти босаодат, ҷовидонӣ бод.

Мусиқии ватанӣ низ сурудҳои кӯдакона дар ҳавои кушод, бозиҳои гуногуни варзишӣ, ҳангоми гузарондани машғулиятҳои мусиқии кӯдаконро хушзавқу болидарӯҳ менамояд. Ҳар як нақшаи нави рангуранги ҷолиби таълимӣ тартиб додаи омӯзгорони мусиқӣ ва суруд барои тарбиятгирандагон дар кӯдакистонҳо аз ҷиҳати равонӣ таъсири мусбии худро мегузорад. машғулиятҳои мусиқӣ ва бо кӯдакон гузарондани ҳар соати он аз малака, дониш, завқи баланди эҷодкоронаи омӯзгор ҳам вобаста аст. барои дарёфти шеър ё оҳанги кӯдаконаи синни то мактабӣ, албатта омӯзгорони ин самт кӯшиш доранд ки рӯз то рӯз барномаҳои таълимӣ машғулиятҳои мусиқиро шавқовару рангуранг созанд. дар арафаи ҷашни 35-солагии истиқлолияти кишварамон ва рӯзи ваҳдати миллӣ барномаҳои ҷолибро барои омода намудан омӯзгорон ва мураббияҳо пайваста бо кӯдакон шеъру суруд рақсҳоро омода менамоянд. дар фасли тобистон давраи солимгардонӣ ва обутобёбии бадан дар кӯдакистонҳо буда, ҳама бо тартибу низом ва соати алоҳида дорад. мо ин навбат меҳмони кӯдакистони рақами 158 ноҳияи синои шаҳри Душанбе будем ва барномаи идонаро, ки бахшида ба рӯзи ваҳдати миллӣ бо омӯзгор Умар Каримов тайёр мекарданд, тамошо кардем. сурудҳо ба васфи ваҳдати миллии тоҷикистон кӯдакони хушбахти ватанро зароиданд. ин ҷо биёед суруди кӯдаконро ба васфи ваҳдати миллӣ бо ҳам мешунавем.

0: Радиои Тоҷикистон 104.7 FM.
1: Шунавандагони иззатманд, ёдовар мешавем ки шумо барномаи наворо аз идораи мусиқии Радиои Тоҷикистон мешунавед. ҳадафи ба таълиму тарбияи мусиқӣ фаро гирифтани кӯдакон дар кӯдакистонҳо ин фарҳанг ва завқи зебоипарастии онҳоро баланд бурдан аст. Бо кӯдакони хурдсол кор кардану онҳоро таълим додан аз масъулиятшиносии омӯзгор вобаста аст, ки то чӣ андоза шунавои мусиқии кӯдакони мо инкишоф меёбад. Машғулиятҳои мусиқӣ ва суруд дар кӯдакистон нӯ баста аз фасли сол пайваста гузаронида мешавад. дар фасли тобистон тартиби гузарондани машғулиятҳо каме дигаргуна мешаванд, чунки он дар ҳавои софу форам ва гарм дар саҳни ҳавлӣ ва айвончаҳо баргузор мегардад. Мо доир ба давраи солимгардонӣ ва баргузории рӯзи ваҳдати миллӣ бо омӯзгор Умар Каримов аз кӯдакистони рақами 158 ноҳияи Синои шаҳри Душанбе суҳбат намудем. Инҷо сабти суҳбатамонро биёед бо ҳам мешунавем.
2: Фасли тобистон, фасли гармӣ ва дар ин фасл ҳам зебои худашро дорад ва машғулиятҳое, ки дар кӯдакистон баргузор мегардад, дар ҳавои кушод ва баъзан вақт дар толорҳо. Мехостам имрӯз як суҳбате дошта бошем, ки чун рӯзи ваҳдати миллӣ аст, ман мебинам бачаҳои шумо зиёд омодагӣ дида истоданд ва тайёрӣ дида истоданд ба ин рӯз, яъне як чорабинӣ, ки шумо аллакай омода кардаед. Мо андакам бошад бо хабар шудем аз чорабини шумо ва биёед имрӯз суҳбат мекунем атрофи машғулиятҳо дар фасли тобистон ва омодагӣ ба ҷашни ваҳдати миллӣ дар арафаи 35-солагии истиқлолияти ҷумҳурии тоҷикистон.
3: аввалан хуш омадед муаллимаҷон. дар боғча кӯдакистони рақами 158 ноҳияи Сино шумо худатон шоҳид будед. кӯдакони мо чӣ хел баромад карданд дар васфи ваҳдати миллӣ, ки дар пеш мана истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон 35-солагиро ҷашн мегирем. кӯдакон бо як тайёрии хуб омаданд. диде шумо сурудҳоро чӣ хел бо як мусиқӣ ҳамоҳанг шуда месароянд. чӣ гуна рақсҳо доир ба фасли тобистон мерақсанд. умуман ҳамаи мусиқиҳои мо, ҳамаи сурудҳои мо вобаста ба синни соли ҳамин кӯдакон доир ба боғчаи кӯдакон вобаста аст, гузаронида мешавад. фасли тобистон омад, давраи солимгардонии кӯдакон дар ҳамаи боғчаҳои ҷумҳурӣ рафта истодааст. умуман машғул мешаванд ба оббозӣ. машғулиятҳои мусиқӣ мо бисёртар дар саҳни айвончаҳои боғча мегузаранд, яъне ҳар гуна бозиҳои мусиқӣ мегузаронем. сурудҳои хурд хурд доир ба тобистон, доир ба офтоб, доир ба паррандаҳо, яъне умуман матнҳои хурд хурд, ки ба кӯдакон тез фаҳмо шаванду тез аз худ кунанд, умуман гузаронда мешавад.
2: чун имрӯз зиёд ман дидам, ки ҳама гурӯҳҳо омода ҳастанд барои гузарондани якчорабини таърихӣ, яъне ки рӯзи ваҳдати миллӣ. бо ҳар гурӯҳ шумо чунин ки ман дидам алоҳида алоҳида кор мекунед, баъд барнома якҷоя мешавад.
3: бале бале. аввал ин машғулиятҳо асосан мувофиқи рӯйхат ҳамаи муаллимҳо кадом соат, кадом вақт бояд ба толор биёянд. алоҳида алоҳида ҳар як гурӯҳ бо вақти муайяни худ мебиёянд. ман ҳамрӯи онҳо кор мекунам албатта. баъд якҷоя карда як программаи алоҳида мекунем дар ҳамаи гурӯҳҳо, яъне сценарий алоҳида мешавад. баъд онҳо ҳар як номере, ки гурӯҳҳо тайёр карданд ё бо онҳо машқ кардем, мувофиқи ном сценарияи барномаи ба забони русӣ утренник мегӯянд идонаро, яъне ҳамроҳи муаллимаҳо дар толор мегузаронем чорабиниро.
2: рӯзҳои маъмулӣ, ки вақте дар ҳавои кушод машғулият баргузор мешавад, оғози мисол рӯз аз ҳамон рӯзе, ки машғулияти мусиқӣ аст, чӣ гуна шумо сар мекунед дар ин кӯдакистон?
3: асосан ҳар рӯз, яъне дарсҳои мусиқӣ, машғулиятҳои мусиқӣ дар як ҳафта ду бор дар ҳар як гурӯҳ гузаронда мешавад. вақте ки саҳар кӯдакон ба боғча ворид шуданд, аввал аз варзиши бадан сар мешавад. албатта дар таҳти мусиқиҳо 15-20 дақиқа варзиши бадан мегузаронанд. баъд аз хӯроки пагоҳи рӯзӣ, яъне ҳар як гурӯҳ баъд дар саҳни ҳамон айвончаҳое, ки дорем, айвончаҳои тобистона дар берун, дар айвончаҳо мувофиқи ҳамон соати муайянашон машғулиятҳои мусиқӣ гузаронда мешавад.
2: албатта бо барномаҳои маъмулие, ки дар толор дигар фаслҳои зимистон, тирамо, баҳор гузаронда мешавад, фарқ мекунад ан ҳамин мавзӯъҳое, ки барои тобистон дар айвончаҳо гузаронда мешавад?
3: фарқият мувофиқи фаслҳои сол албатта ҳаст. мувофиқи ҳар як фасли сол чорабиниое, ки дар пеш аст дар ҳар як фасли сол ба мавзӯъҳои мутобиқ ба ҳамон фасли сол аст. ҷашнҳое, ки мо ҷашн мегирем мутобиқ татбиқ ба онҳо аст. Мавзӯъҳо ҳам хеле аст, фақат мавзӯъҳои мо мавзӯъҳои содан равонанд, ки кӯдакони мо тез асуд карда тавонанд. Оҳангҳо ҳам хеле оҳангҳо ҳам бисёрашро оҳангҳоро ман худам мегирам асар барои кӯдакон фаҳмо шудан камтар содатар мекунам, осонтар мекунам фаҳмо шавад. Яъне авчҳои баланде ки дар сурудҳо сароида мешавад, он авчҳоро мо истифода намебарем, авчҳои пастро истифода мекунем, то ки ҳамон овозашон ба ҳамон диапазони кӯдакон тобиқ бошад.

0: дар интихоби анамин ширакое ки барои кӯдакон синни соли гуногун ҳаст, бештар шумо аз интернет истифода мебаред ё китобҳои махсусӣ барои кӯдакистон чоп шудааст ё худатон ҷустуҷӯ мекунед ки мувофиқи анамин синни соли кӯдакон ва оғоз диапазони бачаҳо тайёр мекунед ва тақсим мекунед ба гурӯҳҳо.
1: Асосан ман шеърҳоро, мавзӯъҳоро аз китобчаҳои кӯдакон ки ҳастанд, китобчаҳои шеър аз ҳамонҳо мегирем. Баъд аз интернет ҳам мумкин гирифтан, аз интернет ҳам суротҳое ки мувофиқи ҳамон диапазони кӯдакон ҳаст, ҷудо кардан мумкин, аз рӯи интернет ҳам мегирем. Китобчаҳо хеле зиёданд, албатта бисёри китобчаҳо фақат шеър дорад, шеър матн ҳасту оҳангҳо нест дар онҷо. Албатта бо ягон оҳангро ба ҳавай пайваст карда ягон оҳанги бале ягон оҳангҳое ки сода бошад, равон бошад, ки ба ҳамон шеъри мо часпад мегием, чӣ мегем, мувофиқат кунад, интихоб карда ба онҳо тақсим мекунем, яъне медиҳем шеърҳоро. Хушбахтона кӯдакони мо кӯдакони бисёрам зирак ҳастанд, тез ҳамон матнҳоро аз ёд мекунанд. Дар ин аз ёд кардани матнҳои бештар муаллимаҳоям ёрда мерасонанд ва дар хона ки рафтанд волидайн ҳам кӯмак мерасонанд. Албатта
0: бозиҳое ки ақли ва зеҳнӣ аст, кӯдакон дар фасли тобистон бисёр мехоҳанд бозӣ кунанд ва дар ин машғулиятҳо чӣ гуна бозиҳо бештар онҳо маъқул аст, ки ҳар машғулият шумо бо номи анаму бозиро гирифтан аллакай кӯдакҳо бо хурсандӣ тайёр мешавад.
1: Бозиҳои дитактикӣ ҳаст, яъне ҳамроҳи курсичаҳо катин ки пештар, ки тезтар бо тӯбҳо, албатта таҳти мусиқӣ, яъне кӯдаконро шавқовар мекунем. Агар ба обозӣ ки баромаданд, обозӣ ҳам дар таҳти мусиқӣ, ки пештар аз ин тарафи ҳавз ба он тараф шино карда меравад ё ин ки давида меравад. Албатта ин ҳамаш дар таҳти мусиқӣ аст. Мусиқӣ навохта мешавад, онҳо аллакай медонанд, ки кай мусиқӣ сар мешавад, кай онҳо ба бозӣ шурӯъ.
0: Фикр мекунам кӯдакистон як макони аст, ки дар зеҳни кӯдак анамон бозиҳо, анамон машғулиятҳо абадӣ мемонад. Ва имрӯз хушам омад аз ин кӯдакистон дидан кардам, ки чӣ қадар кӯдакон бо зағ ва ҳавас ба анамин толори мусиқӣ даромаданд. Вақте ки аз кӯча даъват карданд, анамин бозиҳои гуногун ки мекарданд, ҳамроҳи мураббиҳо омаданд, онҳо чӣ қадар ҳавас, чӣ қадар зағ доранд. Вақте хонданд, ман мебинам, ки ҳатто мерақсанд баробари суруд ва амалҳои рақсиро иҷро мекунанд. Ҳарчанд омӯзгорон инҷо ишораам намекарданд, аллакай медонистанд, ки чӣ гуна бояд маънии сурудро бо ишораҳо нишон диҳанд. Барои шумо ва барои он нафароне ки имрӯз барои фарзандони миллат дар тарбияи завқи маънавӣ ва фарҳангиву зебоипарастӣ талош меварзанд, мехоҳем ҳамеша хушиқбол бошед, ҳамеша комёбу муваффақ бошед. Ҳамеша он нафароне ки дастпарвароне ки дар кӯдакистон имрӯз зери тарбияи ҳам омӯзгорон, ҳам мураббияҳо ҳастанд, фарзандони фарзонаи миллат гардан дар оянда номбардори кишвар гарданд.
1: Дар охир ҳаминро илова карданиам, ки бигузор дар ҳамаи тоҷикистони мо, ватани мо, ҳама вақт ҳамин хел кӯдакон сарбаланду хурсанд бошанду дар ҳамин ватани мо сулҳ бошад, амонӣ бошад, тинҷӣ бошад, ки кӯдакони мо бо як хурсандӣ ба боғчаҳо омада ё ин ки ба мактабҳо рафта машғулиятҳои худро бо хурсандӣ гузаронанд. Тамоми мардуми ҷумҳуриро, тамоми ҳамватанонро бо ин рӯзи ваҳдати миллӣ табрику таҳният мегӯем аз номи ҳамаи коркунони муассиса. Бигузор ҳама вақт дар корашон пешравӣ бошад, дар хонаашон ободӣ бошад, ҳама вақт дар лаби фарзандону кӯдакони ҳамон оилаҳо табассум ҳувайдо бошад, осмонамон ҳама вақт софу беғубор бошаду кишвари мо ҳама вақт хеле гози тенҷу амонӣ аст, ҳам хел бимонад.
0: Ва шумо ҳам рӯзи ваҳдати миллӣ муборак бошад, чун омӯзгор ҳастед дар зеҳну завқи кӯдакон аллакай бо сурудҳо ҷо кардед, ки чӣ гуна ватанро дӯст доранд. Мо инро дар сурудаҳои бачаҳо шунидем ва барои он шунавандагоне ки имрӯз моро мешунаванд, сароидаҳои онҳоро тақдим мекунем. Барору комёбиҳо барои шумо.
1: Раҳмат, саломат бошед муаллимо.
2: Тоҷикистон 104.7 FM.
0: ба ҳолати равонии кӯдакон аҳамият дода машғулиятро бо таби хушу болида гузаронидани омӯзгор таъсири хубашро ба кӯдакон мерасонад, ки онҳо ҳама бо завқ, шӯру шавқи зиёд суруд мехонанд. тартиби гузаронидани машғулиятҳо дар кӯдакистонро аз сӯҳбат бо омӯзгор дарёфтем, ки ҳар ҳафта ду рӯз гузаронидани машғулиятҳо бароҳ монда шуда, боз дар ҳавои кушод имрӯзҳо бозиҳои варзишии гуногун бо мусиқӣ ва давраи солимгардонӣ низ ҳаст. дунёи кӯдакон софу беғубор ва гуворо аст. тарбияи эстетикии онҳоро бароҳ мондан аз ҷониби мутахассисон дар оянда насли бо фарҳангу бо маданиятро ба воя расонидан аст.

шунавандаҳои азиз, ин буд барномаи Наво. Тӯли ин соат дар хидмати шумо будем. Муаллиф ва баранда Соҷидаи Раҳмон, коргардон Ардашери Шариф. Хайр аз дони дил, то барномаҳои дигар хонаободу тансиҳат бошед.

0: 147 FM Радиои Тоҷикистон. Садои миллат ва ҳамқадами зиндагии шумо.
1: дар душанбе соат 15 салом шунавандагони гиромӣ ба тавҷҳи шумо барномаи иттилоотӣ ахбор аст аз радиои тоҷикистон дар студия бо хабарҳо муҷиддини сайфиддин коргардони барнома беҳрӯз каримзода пешниҳоди президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ҷиҳати қабли 10 солаи таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда 23 сентябри соли 2024 дар шаҳри ню-йорки иёлоти муттаҳидаи амрико зимни ҳамоиши оянда садо дода буд хушбахтона ин иқдом барои сулҳи сартосарӣ аз ҷониби созмони милали муттаҳид ва кишварҳои ҳампаймон пазируфта шуд роҷеъ ба ин мавзӯъ хабарнигорамон суҳайли шарифз

0: медиҳад ки ҷомеаи ҷаҳонӣ ба сиёсати сулҳпарварона ва ташаббусҳои ҷаҳонии ҷумҳурии тоҷикистон эътимод дорад. тоҷикистон дар солҳои соҳибистиқлолӣ таҳти роҳбарии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пайваста масъалаҳои муҳими ҷаҳонӣ аз ҷумла обу иқлим, рушди устувор, ҳамлу нақли байналмилалӣ ва таҳсиби сулҳро дар минбарҳои байналмилалӣ матраҳ намуда барои ҳалли онҳо пешниҳодҳои махсус ироа кардааст. ин ташаббуси нав бо таҳкими фарҳанги сулҳ, пешгирии низоъҳо, густариши муколамаи байни миллатҳо, тарбияи насли ҷавон дар рӯҳияи таҳаммулпазирӣ ва эҳтироми арзишҳои башарӣ нигаронида шудааст. дар шароите ки ҷаҳон бо таҳдидҳои гуногуни амниятӣ, муноқишаҳои мусаллаҳона ва буҳонҳои сиёсӣ гуманитарӣ рӯбарӯ аст, чунин иқдом аҳамияти махсуси байналмилалӣ дорад. қабули хатномаи мазкур идомаи мантиқии сиёсати хориҷии ҷумҳурии тоҷикистон мебошад ки бар пояи сулҳу субот, ҳамкории созанда ва ҳалли масъалаҳои глобалӣ тавассути муколама асос ёфтааст. солҳои охир ташаббусҳои байналмилалии ҷумҳурии тоҷикистон борҳо аз ҷониби созмони миллали муттаҳид бо ҷонибдории васеи кишварҳои узв пазируфта шуданд ки ин аз нуфузи афзояндаи кишвар дар арсаи байналмилалӣ шаҳодат медиҳад. хатномаи нав боз як саҳифаи муҳим дар таърихи дипломатияи тоҷик ба ҳисоб рафта, ҷойгоҳи ҷумҳурии тоҷикистонро ҳамчун кишвари ташаббускор ва ҷонибдори сулҳу субути ҷаҳонӣ боз ҳам таҳсин мебахшад. ин дастоварди сиёсӣ мояи ифтихори ҳар як шаҳрванди тоҷикистон буда, саҳми кишварро дар таҳкими сулҳ ва амнияти байналмилалӣ боз ҳам бештар муаррифӣ мекунад.
1: санади мазкур аз ҳамаи давлатҳо даъват менамояд ки дар роҳи расидан ба сулҳи пойдор ва арзгузорӣ ба он дар ҳамаи сатҳҳо аз оила, ҷомеа, кишвар ва минтақа то муносибатҳои байналмилалӣ талош варзанд. президенти мамлакат баён доштаанд ки сулҳ танҳо набудани ҷанг нест, сулҳ фарҳанг аст, сулҳ масъулият аст, сулҳ эҳтиром ба шаъну шарафи инсон аст, сулҳ таъмин намудани адолат ва имкониятҳои баробар ба ҳамаи инсоният аст. хатномаи маҷмӯи умумии созмони миллали муттаҳид таҳти унвони даҳсолаи байналмилалӣ оид ба таҳкими сулҳ барои наслҳои оянда солҳои 2027-2036 тамоми кишварҳои аъзои созмони миллали муттаҳидро водор менамояд ки ба оянда бо масъулияти бештар назар андозанд. сали шарифзода ҳукумати суғ радиои тоҷикистон
2: ваҳдати миллӣ аз бузургтарин дастовардҳои даврони соҳибистиқлолии тоҷикистон маҳсуб мешавад. маҳз ба шарофати сулҳу субот ва сиёсати хиратмандона имрӯз кишвари мо дар роҳи рушди устувор қарор дошта, арзишҳои инсондӯстӣ ва фарҳангӣ бахшоиш дар ҷомеа беш аз пеш таҳким меёбад. яке аз намунаҳои раванди чунин сиёсат қабули қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи авф мебошад, ки дар арафаи ҷашнҳои муҳими миллӣ қабул гардида бозгӯи анъанаҳои башардӯстона ва фарҳангии олии давлатдорӣ аст. тафсилоти бештари ин мавзӯъ дар пешниҳоди мухбирамон Маҳмадалӣ Акрамов.
3: ваҳдати миллӣ барои мардуми тоҷикистон на танҳо як рӯйдоди муҳими таърихӣ, балки асоси пойдории давлат ва кафили зиндагии осоишта мебошад. дар солҳои душвори таърихӣ маҳз рӯҳияи гузашт, таҳаммулпазирӣ ва ҳамдигарфаҳмӣ ҷомеаро ба ҳам овард ва заминаи сулҳу оромиро фароҳам сохт. имрӯз ин арзишҳо ҳамчун роҳнамои зиндагии ҷомеа хизмат намуда, шаҳрвандонро ба ҳифзи истиқлол, эҳтироми қонун ва таҳкими субути ҷомеа ҳидоят мекунанд. тавре судяи суди шаҳри Бохтар Шерализода Зебонисо иброз медорад.
4: маҳз гузашту бахшоиш ва сабру таҳаммулпазирӣ буд ки тоҷикистониён бо ҳидояту роҳнамоиҳои сарвари ҷавону хиратманд ба ҷангу ҷаҳолат хотима гузошта, ҳаминак тӯли 3 даҳсола дар масири ватансозӣ ва расидан ба орзуву ормонҳои ҳазорсолаи миллӣ қадамҳои пойдор гузошта истодаанд.
3: фарҳанги бахшоиш, ки аз арзишҳои волои инсонӣ ба ҳисоб меравад, имрӯз дар сиёсати давлатии тоҷикистон ҷойгоҳи махсус дорад. қонуни авф низ ҳамчун идомаи ҳамин сиёсати башардӯстона ба ҳазорон нафар имкони бозгашт ба зиндагии осоишта ва фаъолияти созандаро фароҳам месозад. ба гуфтаи ҳамсӯҳбати мо, ин иқдом нишонаи меҳрубонӣ ва ғамхории давлат нисбат ба шаҳрвандон мебошад.
4: боиси ифтихору сарбаландии мардуми тоҷикистон ки меъмори сулҳу ваҳдати мо пешвои муаззами миллат президенти маҳбуби кишварамон дар арафаи 29-умин солгарди рӯзи ваҳдати миллӣ ва ҷашнвораи 35-солагии истиқлоли давлатии кишварамон қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи афро ба имзо расониданд. қабули қонуни мазкур баёнгари сиёсати инсондӯстонаи пешвои муаззами миллат муҳтарам

0: имом Али Раҳмон мебошад, ки нисбат ба 18038 нафар маҳкумшуда татбиқ гардида, ба онҳо бори дигар имкон медиҳад, то ки ислоҳ шаванду ба назди аҳли оила ва пайвандони худ баргашта ба ҳаёти фаъолиятҳои созанда машғул бошанд.
1: коршиносон бар он назаранд ки АУФ таҷассумгари арзишҳои инсондӯстӣ, таҳаммулпазирӣ ва эътимод ба инсон мебошад. Ин иқдом дар таҳкими ваҳдати миллӣ, баландбардоштани масъулияти шаҳрвандӣ ва тарбияи маънавии ҷомеа нақши муҳим дорад. тавре судя Шерализода Зебонисо мегӯяд,
0: қонуни АУФ дар таҳкими ваҳдати миллӣ, суботу осоиштагӣ ва тарбияи маънавии ҷомеа, дар рӯҳияи ватандӯстиву шукргузорӣ аз соҳибистиқлолии тоҷикистони азизамон мусоидат менамояд. Бинобар ин, мо пайравони сиёсати хиратмандонаи президенти маҳбуби кишвар, пойдории ваҳдати миллӣ ва ба насли ояндасози кишварамон мерос гузоштани тоҷикистони ободу осоиштаро рисолати ҳаёти худ мешуморем.
1: ваҳдати миллӣ ва фарҳанги бахшоиш ду арзиши ба ҳам пайванде мебошанд, ки дар рушду пешрафти тоҷикистон нақши калидӣ доранд. ҳифз ва таҳкими ин дастовардҳои беназир вазифаи муқаддаси ҳар як шаҳрванди кишвар мебошад. Маҳмадалӣ Акрамов барои барномаи иттилоотӣ аз шаҳри Бохтар.
2: шунавандагони гиромӣ, шумо барномаи иттилоотӣ ахборро аз радиои тоҷикистон шунидед.
3: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.
4: тоҷикистонам гулафшон аз баҳори ваҳдат аст. дар нигоҳи офтоби ӯ шарори ваҳдат аст. будпариш аз боди офат хоки поки офият. мардуми сарҷамъаш акнун ҳосдори ваҳдат аст.
5: нерӯи миллат дар ваҳдат аст. радиои тоҷикистон тараннумгари иттиҳоду ҳамдилии ҳамватанон.

0: рушди бахши хусусӣ тавассути беҳтар кардани фазои сармоягузорӣ ва дастгирии давлати соҳибкорӣ яке аз самтҳои асосии сиёсати созандаи президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон мебошад. Чунин иброз дошт аснои маърузаи хеш Самариддин Шамсиддинзода, муовини сардори раёсати дастгирии соҳибкории кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии ҷумҳурии тоҷикистон.
1: جمهوری تاجیکستان از ابتدای صاحب استقلالی در زمینه اصول وضع سیاسی بهتر شدن نشان دهنده مکرواقتصادی، افزودن طلبات بازار داخلی، تحکیم اقتدار ذهنی و انسانی و با در نظر داشت تطبیق شوی تدبیرهای اصلاحاتی و مهیا نمودن شرایط سازگار در سمت پیشبرد فعالیت بخش خصوصی منفعت‌دار بوده تا این دوره در نتیجه پیروی از تطبیق هدف‌های استراتژی با یکی از کشورهای دارای امکانیتشون وسیع سرمایه‌گذاری و سوی‌کاری تبدیل یافته است.
0: дар идома гуфта шуд ки дар 35 соли истиқлоли давлати соҳибкории истеҳсолӣ ба яке аз самтҳои муҳими рушди иқтисоди миллӣ табдил ёфта таваҷҷӯҳи давлат ба рушди истеҳсолот барои таъсиси ҷойҳои нави корӣ зиёд намудани истеҳсоли маҳсулоти ватанӣ ва коҳиш додани вобастагӣ аз воридот равона гардид дар ҳафтаи чорабинӣ аз ҷониби дигар иштирокчон вобаста ба мавзӯъҳои соҳибкори кафили рушди саноат ва иқтисоди миллӣ рушди соҳибкорӣ ва сармоягузорӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон нақши қарзҳои низоми бонкӣ дар рушди соҳибкории истеҳсолӣ ва дигар масъалаҳои марбут роҷи ба рушди соҳибкории истеҳсолӣ дар 35 соли истиқлоли давлатӣ маърузаҳои пурмуҳтаво ироа гардид. Улуфта Шарипова барои ахбори радиои Тоҷикистон.
2: таври хабар дода будем аз 23 то 27 июн дар шаҳри Душанбе фестивали байналмилалии эҷодиёти бадеии кӯдакон ва наврасони кишварҳои Осиё таҳти унвони дар меҳмонхонаи Душанбе 2026 баргузор мегардад. Дар доираи ин чорабинии иштирокчиён аз осорхонаи майдони Истиқлол дида намуданд. Гузориши ҳамкорамон Суғайёи Сироҷиддин дар ин хусус.
3: дар ибтидо иштирокчиёнро дар назди дармонгоҳи маҷмуаи Истиқлол бо навои мусиқии гарму самимӣ пешвоз гирифта ба тамошои осорхонаи майдони Истиқлол даъват намуданд. меҳмонону иштирокчиён аз ҳунарҳои мардумии тоҷик, маҳсули дасти расомону ҳунармандони чирадаст ва дастовардҳои даврони Истиқлол дида намуданд. ҳамсӯҳбатамон аз ҷумҳурии Узбекистон аснои суҳбат назарашро ба мо чунин иброз дошта гуфт:
4: Нас очень хорошо встретили. Мы уже как три дня гуляем по Душанбе, по Таджикистану. Нам очень понравилось. Ваши горы, ваш город, люди особенно, они очень теплые. Мы с ними подружились. Мы еще познакомились с друзьями с других стран. Наши дети выступают с их номерами. Вот они посмотрели культуру других стран. В основном с культурами Таджикистана очень близко познакомились.
3: маврид ба зикр аст ки дар фестивали байналмилалии эҷодиёти бадеии кӯдакон ва наврасони кишварҳои Осиё 120 нафар кӯдакону наврасон аз 15 кишвари ҷаҳон ширкат доранд. ҳамсӯҳбати дигари мо аъзои дастаи улипкаи Санкт-Петербург хушҳолии худро аз иштирок дар ин чорабинӣ баён намуда чунин ибрози андеша кард:
4: Моей команды 8 человек прилетели на танцевальный конкурс хореографический и на фестиваль. Конечно, сразу перестроиться на такой климат было немножко трудно, потому что в Душанбе очень жарко. У нас на Урале, наверное, максимальная погода, это как здесь самая холодная. Ну, а так сам город, конечно, очень красивый, нас очень приятно встретили, очень дружелюбно, очень много вообще красивых видов, очень необычная культура, еда, танцы, музыка, конечно, это все очень сильно удивляет.
3: дар фарҷом меҳмонону иштирокчиён аз баландии осорхона тавассути дурбинҳои насбшуда тамоми зебогиҳову иншоотҳои шаҳри Душанберо тамошо намуда ба худ як ҷаҳон таассуроти нек бардоштанд. Сураёи Сироҷиддин барои ахбори радиои Тоҷикистон.
2: 28 июн дар театри давлати академия опера ва балети тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ бахшида ба рӯзи ваҳдати миллӣ консерти байналмилалӣ таҳти унвони садои ваҳдат доир мегардад. дар ин бора аз ин театр иттилоъ доданд. дар барномаи фарҳанги пианино навозони дохил ва хориҷи мамлакат ва навозандагон аз тоҷикистон, узбекистон ва русия иштирок мекунанд. интизор меравад ки барномаи фарҳанги пианино навозони тоҷик Самир Абдуразоқов, ки аз синни 17-солагӣ дар давлати Авроосиё эътироф шудааст, барномаи хуберо пешниҳод хоҳад кард. шунавандагони гиромӣ, шумо барномаи иттилоти ахбору аз радиои тоҷикистон шунидед.
5: амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.

0: Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Хорасон рӯи мавҷи 102.6 FM метавонед бишнавед.
1: Радиои Тоҷикистон барномаҳои худро идома медиҳад. Шебу фароз ва ширини ва талхии рӯзгор,
2: имтиҳони зиндагӣ,
1: муҳаббат,
2: эҳтиром,
1: самимият,
2: фарҳанги хонаводагӣ.
1: Ин ҳама дар барномаи оила.
2: Пешниҳод аз идораи барномаҳои таҳлилии радиои Тоҷикистон.

0: саломи саршор аз меҳру муҳаббат нисори ҳамаи шумо бошад, шунавандагони иззатманд. Ҳаводорони барномаҳои радиои Тоҷикистон, бо таманнёти хонаободии хонадон ва пойдории сулҳу субот дар Тоҷикистони соҳиби истиқлоли мо, барномаи оиларо аз радиои Тоҷикистон ба самъи ҳар яки шумо мерасонем. Бо барномаи мо бимонед. ваҳдати миллӣ яке аз дастовардҳои бузурги халқи тоҷик ба шумор меравад. Пойдории ваҳдати миллӣ аз ҳар як шаҳрванд вобаста аст ва нақши оила дар ин самт бисёр муҳим мебошад. Солимии оила дар таҳкими ваҳдати миллӣ ва ояндаи фарзандони миллати мо саҳми беандоза дорад. Сарчашмаи ободии миллату давлат, ободии хонадон, оилаи солиму бофарҳанг аст. Дар ин маврид давлатзода Зулфия, сардори раёсати рушди иҷтимоии дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, ибрози андеша намуд.
1: ҳифзи солимии аҳолии кишвар яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати иҷтимоии давлат ва ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба шумор меравад. Бинобар ин асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз рӯзҳои аввали фаъолияташон ҳамчун сарвари давлат тамоми саъю кӯшиши хишро баҳри таҳким бахшидан ба масъалаҳои рушди иҷтимоӣ, ба хусус мустаҳкамию пойдории оила дар ҷомеа равона менамоянд. Қайд кардан зарур аст, ки оила яке аз муқаддасотест, ки ҳар як шахси соҳиб шарофат онро қадр менамояд ва дар пойдории он кӯшиширо ба харҷ медиҳад. Дар масъалаи бунёди оила ва тарбияи фарзандон меъёрҳо ва принсипҳои коркард шуданд, ки ба талаботи ҷомеаи имрӯза хеле мувофиқ ва мутобиқ мебошанд. Оилае, ки тибқи ин принсипҳо зиндагӣ мекунад, оилаи мустаҳкам ва солим хоҳад буд. Чунин оила имконият дорад, ки ба муқобили ҳама гуна мушкилот истодагарӣ намояд. Дар оилае, ки тибқи принсипҳои солим асос ёфтааст, ҳамеша микроб муҳаббат, эҳтироми якдигарӣ, хушбахтӣ ва хурсандии ҳукмфармо аст. Оилае, ки аъзои он дар ҷудоӣ зиндагӣ мекунанд, дар бораи фарзандон ва калонсолон ғамхорӣ зоҳир наменамоянд. На танҳо худро маҳв месозанд, балки тамоми ҷомеаро ба нокомӣ мебаранд. Комёбии ҳар як шаҳрванд аз комёбии оилаҳо сарчашма мегирад. Ҳар инсоне, ки дар тарбияи фарзандону аҳли оила комёб мебошад, метавонад кишвари ободу ором дошта бошад. Барои он ки оилаи хушбасту мустаҳкам, ки бо риштаҳои меҳру муҳаббат ва тафоҳуми байни якдигари пайвастан ташкил карда шавад, ҳар як узви оилаи ояндадорро зарур аст, ки ба таври хеле хуб ҳамаи қонунҳо ва нозукиҳои ҳаётро аз худ намоянд.

0: падару модар ҳамчун тарбиятгари аввалин вазифа доранд ки дар дили фарзандон ҳисси ватандӯстӣ, худшиносии миллӣ ва масъулиятшиносиро парвариш намоянд. вақте кӯдак дар муҳити меҳрубонӣ ва ҳамдигарфаҳмӣ ба воя мерасад, ӯ низ дар ҷомеа ҷонибдори сулҳ, дӯстӣ ва ваҳдат хоҳад шуд. идомаи андешаҳои ҳамсӯҳбати мо тақвияти гуфтаҳои болост.
1: асоси муносибатҳои оилавиро тарбияи шоистаи фарзандон ташкил медиҳад. оила яке аз рукнҳои муҳими ҷомеаи давлат ва парваришгоҳи аслии насли башар маҳсуб мегардад. арзишҳои анъанавии оилавӣ меҳру муҳаббат, садоқат, эҳтироми байни ҳамдигарӣ агар таъмин нагардад, ҷомеа рӯ ба таназур медиҳад. агар оила ба тарбияи фарзандон эътибори ҷиддӣ дода, онҳоро солиму солиҳ ба воя расонад ва дар ташаккули шахсияташон дар хонавода аҳамияти зарурӣ диҳад, чунин фарзанд дар ҷомеа ҳатман мавқеи худро пайдо карда, боғи падару модар мегардад ва нафъаш ба волидайн ва кишвар зиёдтар мегардад. чунин нишони аршгузорӣ ба падару модарон эҳтиром ба номи поки зан ва таваҷҷӯҳ ба заҳмати духтарону бонувон имрӯз ҳам аз ҷониби аҳли илм ва адабу фарҳанг идома дошта, дар навбати худ ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва хусус пешвои муаззами миллат низ барои дастгирии онҳо ҳамаи шароитҳои заруриро фароҳам овардааст. солимӣ асоси некуаҳволии оила ва ҷомеа буда, ҳар кас дар интихоби тарзи ҳаёти солим масъул дониста мешавад ва ташаккули тарзи ҳаёти солим бо ширкати тамоми аҳолӣ ҳаллу фасли худро меёбад. даври сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон солимии ҷомеа боигари давлат астро таъкид намуда, ҷиҳати солимии аҳолӣ ғамхориҳо менамоянд ки ин ҳама ба хотири пойдорию солимии ҷомеа ва тарбияи насли солим мебошад. шукргузор аз он хоҳем буд ки имрӯз дар тоҷикистони азизи мо сулҳу оромии ҳукмфармосту мо кулли тоҷику тоҷикистониён зери осмони сулҳу беғубори ватан умр ба сар мебарем ва аз ин оромӣ бояд шукргузор бошем, ватанро дӯст дорем, содиқ бошем.
0: оила пояи асосии ҷомеа ва заминаи боэътимоди ҳар як давлат ба шумор меравад. оилаи солим ва устувор метавонад на танҳо зиндагии шахсӣ ва фардиро саодатманд созад, балки ба рушди ҷомеа, тарбияи насли солим ва ташаккули арзишҳои милливу инсонӣ низ нақши бориз гузорад. аз ин рӯ ҳар як шахс бояд барои солим нигоҳ доштани оилаи худ ва тақвияти муносибатҳои оилавӣ кӯшиш намояд. андешаҳои Файзиддинзода Бунавша, корманди кумитаи корбозанон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар ин хусус чунин аст.
2: бояд аминро мо қайд кунем ба анамон насли ҷавон ва насли наврас. имрӯз мо мақому манзалати ба даст овардани ваҳдати милли миллати тоҷикро фаҳмонем. 27 июни соли 1997 дар ҳақиқат ҳам санаи муборак, санаи таърихӣ барои миллати тоҷик ба ҳисоб меравад, чунки дар ин сана созишномаи умумии истиқрори сулҳ ва ризояти миллӣ ба имзо расид. хиради аҷдодии миллати тоҷик ба пирӯзӣ насиб гашт ва ваҳдату ягонагӣ, сулҳу субот пойдор гашт. мо ба чӣ қадар дастовардҳо имрӯз ноил шудем ба қадри ин неъматҳое ки имрӯз мо ба даст овардем бирасем.
3: оила
0: муқаддастарин рамзи ҳастии инсоният.
3: оила
0: барнома аз радиои тоҷикистон.

0: шунавандагони иззатманд, барномаи оила аз радиои Тоҷикистон идома дорад. ваҳдат бебаҳотарин неъмати миллати тоҷик аст. бо мақсади гиромидошти арзишҳои миллӣ ва муқаддасоти миллӣ, бо ташаббуси кумитаи корбозанон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, корвони навои модарони ваҳдатсаро ташкил гардид. дар ин маврид корманди кумитаи корбозанон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон сабоҳат рустамзода ибрози назар кард.
1: дар масири тантанаи ҷашни ваҳдати миллӣ бо ташаббуси кумитаи корбозанон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ҷиҳати ҳифз ва пойдор нигоҳ доштани ин муқаддасоти бебаҳои миллат корвони модарони ваҳдатсаро ташкил гардид ва корвони модарони ваҳдатсаро иборат аз 100 нафар занону боновони минтақаҳои тоҷикистони биҳиштосо ба шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ва рӯзҳои 19-ум 20-ум 21-уми июни соли равон дар нигини ҷумҳурии тоҷикистон пойтахт азизамон шаҳри Душанбе қарор доштанд. ҳадаф аз ташкил ва баргузор намудани корвони модарони ваҳдатсаро, ки бо ташаббуси кумитаи корбозанон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ташкил ва сафарбар карда мешавад, ин пеш аз ҳама гиромидошти арзишҳои миллӣ ва муқаддасоти миллӣ ва монанди ваҳдату истиқлоли меҳани азиз ва ҳамзамон тарбияи насли наврасу ҷавон дар рӯҳияи худшиносӣ, дар рӯҳияи ҳувияти баланди миллӣ, ватандорию ватансозӣ мебошад. корвони модарони ваҳдатсаро дар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ бо аҳли ҷамоатчагии шаҳру ноҳияҳо суҳбату мулоқотҳои судманд анҷом дода, насли наврасу ҷавонро боз ҳам хушдор доданд, ки ваҳдат ин бебаҳотарин неъмати миллати тоҷик аст ва аз таърихи ба даст омадани ин ваҳдати пояндаи тоҷикон ба имзо расидани созишномаи умумии истиқрори сулҳ ва ризояти миллӣ ва ҳамзамон ҷонбозиҳои беназири пешвои муаззами миллат дар роҳи ба даст овардани ваҳдату истиқлоли меҳани азиз суханрониҳо намуда, ҳамзамон бо усули маҳал ба маҳал, хона ба хона, усули деҳа ба деҳа суҳбатҳои инфиродиро бо ҳар як аъзои шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ доир намуданд. бешак баргузор намудани чунин чорабиниҳо дар баландбардоштани нақши оила ҷиҳати таҳкими пояҳои давлату давлатдорӣ ва ҳифзу нигаҳдошти ғояҳои ваҳдату истиқлоли меҳани азиз мусоидат намуда, заминаи фароҳамеро барои дар рӯҳияи худшиносию ҳувияти баланди миллӣ тарбия намудани насли наврасу ҷавон соидат намуданд. албатта нақши оила ин бебаҳо аст, чунки оила маз ячейкаи муҳими пешбарандаи ҷомеа арзёбӣ намуда имрӯз таҳти ҳимояи давлату ҳукумат қарор дорад ва нақши оила дар ҳифзу нигаҳдошти арзишҳо ва муқаддасоти миллӣ аз ҷумла ваҳдату истиқлоли тоҷикистони соҳибистиқлол беҳад бузург аст, зеро ки агар дар муҳити оила ваҳдату якдиливу якмаромиву сулҳу субот поянда бошад, албатта ҷомеа, давлат пояндаги сулҳу суботи худро ҳифзу нигоҳ медоранд. ҳар як аъзои хонавода новобаста аз сину сол, новобаста аз ҷинси аъзои хонавода метавонанд, ки дар ҳифзу нигаҳдошти ваҳдату истиқлоли меҳани азиз самгузор бошанд. ҳар як фарзанд маҳаки асосии фаъолияти зиндагии худро аз таълиму тарбияи дурусти падару модар манша мегирад, зеро ки падару модар худ намуна барои фарзандони худ ҳастанд. ҳар як падару модаре, ки фазои солими якдигарфаҳмию муҳаббату садоқату самимиятро дар муҳити хонавода ҷорӣ созанд, албатта фарзандон дар рӯҳияи меҳандӯстӣ, дар рӯҳияи ватандӯстию ватанпарастӣ ва дар рӯҳияи ватансозӣ албатта тарбия меёбанд ва оянда аз чунин оилаҳо метавонанд, ки фарзандони парчамбардори миллат ба воя расанд.

0: шунавандагони гиромӣ, барномаи оиларо ба анҷом мерасонем. Мо таҳиягарони барнома Зарина Мухторзода ва Гулрухсори Солеҳ таманно мекунем, ки дар хонадони ҳар яки шумо меҳру муҳаббат ва осудагӣ, дар Тоҷикистони азизи мо сулҳу ваҳдат поянда бошад. Хайр.
1: ҳар субҳ бо табассум, ҳар шом бо оромиш. Радиои Тоҷикистон 104.7 FM. Бо мо бошед, то аз навгониҳо, барномаҳои ҷолиб ва сурудҳои беҳтарин баҳра баред.

0: салом шунавандагони гиромӣ ба тавҷҳи шумо барномаи иттилоотӣ ахбор аст аз радиои тоҷикистон ба ифтихори ҷашни ваҳдати миллӣ дар мавзеъҳои сайёҳӣ дараи қаратоғи ҷамоати деҳоти қаратоғи шаҳри турсунзода се ошхонаи замонавӣ дорухона дар деҳаи баттош ва нуқтаи барқдиҳии мошин дар деҳаи сайдалӣ табаров мавриди истифода қарор дода шуд дар ин хусус аз мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлати шаҳри турсунзода хабар доданд иншоот аз тарафи соҳибкорони маҳаллӣ бунёд гардида даҳо нафар сокинон бо ҷои кори доимӣ ва мавсимӣ таъмин шуданд ҳамчунин иншоот ба рушди соҳаи сайёҳӣ дар дараи қаратоғ ва соҳибкории худу миёна заминаи хуб фароҳам овардааст бо мақсади баланд бардоштани сатҳи огоҳии бештари шунавандагон вобаста ба муҳоҷирати меҳнатӣ аз ҷониби кормандони хадамоти муҳоҷиратӣ назди вазорати меҳнат муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон дар фурудгоҳҳои мамлакат байни муҳоҷирони меҳнатӣ бозгашта ва шаҳрвандони сафаркунанда корҳои иттилоотию фаҳмондадиҳӣ гузаронида мешавад тавре аз хадамоти мазкур хабар доданд дар рафти вохӯриҳо бо шаҳрвандоне ки аз федератсияи русия баргаштанд масъалаҳои таъмини онҳо бо ҷои кор дар ширкатҳои ватанӣ ҷалби онҳо ба касбомӯзӣ ва забономӯзӣ дар муассисаҳои таълими вазорати меҳнат муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон баррасӣ мегарданд шунавандагони гиромӣ шумо барномаи иттилоотӣ ахборро аз радиои тоҷикистон шунидед
1: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед
2: паёми инсонсози фирдавсӣ аз радиои тоҷикистон.

0: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи Мурғоб метавонед рӯи мавҷи 158 FM бишнавед. калиди вақти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. тавсияи китобҳои муфид аз радиои тоҷикистон. ганҷи ирфони мир саид али ҳамадонӣ. китоби ганҷи ирфон маҷмӯи рисолаҳои мир саид али ҳамадонӣ, шоир, нависанда ва орифи барҷастаи асри 14, ки осори манзум ва рисолоти ахлоқиву фалсафии муаллифро дар бар мегирад, бо забони фасеҳи форсии тоҷикӣ таълиф шуда, дар таърихи ирфон ва фарҳанги шарқ ҷойгоҳи хоса дорад. мир саид али ҳамадонӣ бо афкору ахлоқи пешқадами худ дар замони буҳрони иҷтимоӣ роҳи хират ва эътидолро пешниҳод карда, осорашро ба манбаи маърифат ва таълимоти инсонӣ табдил додааст. китоби ганҷи ирфони мир саид али ҳамадонӣ зери назари академик абдуҷаббор раҳмонзода ва адабиётшинос абдураҳмони абдуманон бо таҳия, тавзеҳот ва шарҳи луғоти моҳирхуҷа султонзода, ҳотам асозода ва қувваталӣ турдиев омода гардида, бо муҳарририи мирзо мулло аҳмад ёрали содиқов ва раҷаб асозода ба таб расидааст. китоб барои муҳаққиқон, донишҷӯён, омӯзгорон ва дӯстони адабиёти классикӣ ва ирфони шарқ манбаи арзишманд ба ҳисоб меравад. китоби ганҷи ирфони мир саид али ҳамадонӣ соли 2015 дар ҳаҷми 380 саҳифа тариқи нашриёти маориф дар шаҳри душанбе ба таб расидааст. ин асар ба тамоми алоқамандони адабиёт, ирфон, фалсафа ва таърихи фарҳанги тоҷик тавсия дода мешавад. агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. тавсияи китобҳои муфид аз радиои тоҷикистон.
1: насли сомон минбари ҳунару истеъдод, донишу маҳорат ва завқу ҳаваси насли навраз дар дунёи беохири орзуҳо.
2: насли сомон муаррифгари ҷасорату матонати ояндасозони миллат.
1: насли сомон тарғибгари сифатҳои олии инсонӣ тавассути андешаҳои созанда.
2: насли сомон инъикосгари масъалаҳо вобаста ба ҳаёти кӯдакон аз радиои тоҷикистон.
3: салом шунавандаҳои азиз, барномаи насли сомон аст пешниҳоди шумо аз радиои тоҷикистон. бо фаро расидани фасли тобистон ва оғози таътили мактабӣ, ба масъалаи фаро овардани шароити мусоид барои истироҳату фароғати кӯдакону наврасон аз ҷониби давлату ҳукумати мамлакат таваҷҷӯҳи махсус зоҳир мегардад. соли 2026 низ фаъолияти истироҳатгоҳҳои берун аз шаҳрӣ ба нақша гирифта шудааст, ки яке аз муассисаҳои намунавӣ дар ин самт истироҳатгоҳи шарора аст, ки дар давоми мавсим чор баст ташкил гардида, садҳо нафар кӯдакону наврасон имкони истироҳати худро пайдо мекунанд. мо ба истироҳатгоҳи шарора, ки дар ноҳияи варзоб қарор дорад, ташриф овардем ва аз рафти истироҳати истироҳатгирандагон ба шумо маълумот медиҳем. истироҳатгоҳи шарора барои рушди ҳамаҷонибаи кӯдакон муҳити мусоид фароҳам меорад. дар чунин ҷойҳо кӯдакон на танҳо истироҳат менамоянд, балки дар чорабиниҳои фарҳангӣ, озмунҳо ва машғулиятҳои эҷодӣ низ фаъолона ширкат меварзанд. истироҳат дар чунин муҳит ба беҳтар шудани саломатӣ, пайдо кардани дӯстони нав, рушди қобилиятҳои зеҳнӣ ва ҷисмонӣ, инчунин баланд шудани рӯҳияи кӯдакон мусоидат мекунад. ҳамзамон онҳо мустақил ҳамкорӣ ва эҳтироми якдигарро меомӯзанд. қайд намуд Шарифзода Тоҳир, сармураббии истироҳатгоҳи шарора.
4: пӯшида нест ки тобистон фасли дӯстдоштаи кӯдакон наврасон аст ва имсол қарори дахлдори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва қарори раиси шаҳри душанбе, инчунин қарори раиси ноҳияи исмоили сомонӣ дар бораи ташкили истироҳатгоҳи тобистонаи кӯдакон наврасон ба тавсиб расид. айни муддаост ки мувофиқи нақшачорабинӣ бигӯем, ки басти аввали истироҳатгоҳи берун аз шаҳри шуъбаи маорифи ноҳияи исмоили сомонӣ ба фаъолияти худ шурӯъ кард ва кӯдакон наврасон қабул гардиданд. онҳо имрӯз мувофиқи нақшаи таъризӣ шуда ба чорабиниҳои гуногуни фарҳангӣ ва варзишӣ ҷалб карда шудаанд. дар мавсими аввали истироҳатгоҳи берунашаҳрии шуъбаи маорифи ноҳияи исмоили сомонӣ 190 хонанда ба истироҳатгоҳ фаро гирифта шудаанд. аз ин миён 20 нафарашон аз мактаби интернати рақами 1 барои кӯдакон ва ятимони бепарастори шаҳри душанбе ба истироҳатгоҳи мо ҷалб шудаанд, ки ҳамасола бевосита духтарон мебошанд. барои ҳар як гурӯҳ кӯшида нест ки истироҳатгоҳи мо иборат аз 6 гурӯҳ ҳаст ва ҳар як гурӯҳ як ёрдамчӣ ва як мураббӣ дорад. махсусан мураббиёне ба истироҳатгоҳ ҷалб кардем, ки онҳо низ собиқаи корӣ доранд. хушбахтона мушкилӣ дар истироҳатгоҳи мо дида намешавад, чунки ҳар мураббӣ ва ёрдамчи мураббӣ ки ба истироҳатгоҳ ба кор ба фаъолият ҷалб кардагем, бевосита ба синну соли кӯдак нигоҳ карда мо нақшаро таҳризӣ кардагем.
3: вақте ки нафаре вориди истироҳатгоҳи шарора мешавад, дилро як хурсандие фаро мегирад, чунки дар чеҳраи ҳар як кӯдак хурсандӣ ва шодмонӣ ҳувайдо аст. Онҳо бо табассуми самимӣ, бозиҳои шавқовар ва рӯҳияи болида аз ҳар лаҳзаи истироҳат лаззат мебаранд. Ин хушҳолӣ нишонаи кӯдакии беғам ва хотироти ширини айёми истироҳат аст. Дар як гӯшаи истироҳатгоҳ кӯдакон мерақсиданду дар гӯшаи дигар бошад гурӯҳе аз онҳо бо шавқу завқ ба бозиҳои варзишӣ машғуланд ва дар як гӯшаи дигар духтаракон ба шеърхонӣ машғуланд, ки ҳама ҷо фазои шодиву хурсандӣ ҳукм фармо буд.

0: дар истироҳатгоҳ кӯдакон ҳама хурсанду шодмон ба назар мерасиданд. Аз чеҳраи ҳар яки онҳо табассуми самимӣ ва рӯҳияи бурида эҳсос мешуд. онҳо бо шавқу завқи зиёд дар барномаҳои фарҳангӣ иштирок намуда, аз истироҳати худ фароғат мебурданд. хандаҳои беғаши онҳо ба атроф фазои гарм, дӯстӣ ва хушҳолиро ҳукмфармо гардонида буд. ин манзара нишон медод, ки истироҳатгоҳ барои кӯдакон макони фароғат, дӯстӣ ва хотираҳои ширини кӯдакӣ мебошад. дар як гӯшаи истироҳатгоҳ гурӯҳе аз духтарон ҷамъ омада ба афсонагӯӣ машғул буданд. онҳо бо шавқу ҳаваси зиёд афсонаҳои халқиро нақл мекарданд ва ҳар кадом мекӯшид, ки афсонаи ҷолибтареро ба дӯстонаш расонад. ин машғулият ҷаҳонбинии онҳоро ғанӣ гардонида, муҳаббаташонро ба адабиёти мардумӣ бештар мегардонад. ҳоло афсонаеро, ки яке аз духтаракон бо ҳиссиёт нақл мекунад, пешкаши шумо, шунавандаи азиз, мегардонем.
1: пирамарде буд пирамард ва писараш гуфт писарҷон хуб хон ба ҳар ҷо нарав хуб хон бад зиндагиятро пеш бурда метавонӣ бад писарак ба ҳарфҳои падараш гӯш доду хуб хонду хуб хон ҷураеро пайдо кард ки дар он ҷо вай намехондасту дар он ҷо гандагӣ мекардаст бовай ҷура шуду ҳамин хел худашам ҳамон тавр шуд ба пеши падараш омад падараш вайро дид ки вай бо як ҷураи ганда ошно шудааст ба писараш гуфт чаро ту бо ин ҷура шудаӣ охир ин ҷураи нафт ку падарҷон гуфт не барои он ки ин аз ҳамаи ҷояш маълум ганда мебошад турам бадбахт мекунад пирамард ба писараш ҳамин гапҳоро гуфт писараш боз қатъи он ҷурагиашро давом надоду бо гапҳои падарашро гӯш кард хушбахт шуду зиндагиашро пеш бурд
0: дар истироҳатгоҳи шарора барои мулоқоти падару модарон бо фарзандон ҷои махсус ҷудо карда шудааст дар ин макон волидон метавонанд ба аёдати фарзандони худ омада аз аҳволу истироҳати онҳо бохабар шаванд бо онҳо суҳбат кунанд ва лаҳзаҳои хушро якҷоя сипарӣ намоянд дар истироҳатгоҳи шарора духтарони мактаб-интернат низ таътили тобистонаи худро бо хушҳолӣ сипарӣ мекунанд барои онҳо тамоми шароити зарурӣ фароҳам оварда шудааст то дар муҳити солиму ором истироҳат намуда вақти худро самаранӯк гузаронанд дар баробари истироҳат духтарон имкон меёбанд ки истеъдод ва маҳорати худро нишон диҳанд дӯстони нав пайдо кунанд ва малакаҳои гуногуни ҳаётиро омӯзанд қайд намуд омӯзгор насиба шодиева аз чеҳраи ҳар яки онҳо шодиву нишод ва умед ба ояндаи нек эҳсос мешавад ин муҳити гарму дӯстона барои онҳо хотираҳои ширини кӯдакӣ офарида дар тарбияи маънавӣ ва рушди қобилиятҳои онҳо саҳми арзанда мегузорад
2: ҳоло мо дуруст худо ба шукр ана мо бо фарзандои худ ҳамтур ино аз мактаб ятим ва бепарастори шаҳри душанбе рақами як ино мо ба аз синфи як то синфи ҳафта мо ба ҳамин ҷо маъқул аст барои шаҳта шароити инҷа барои ҳамин духтаро аз ҳама беҳтар аст чунки дар инҷо мо бо бозиҳо бо хӯрока бо ҷои хобашон бо мана оби гарм хунук бо ҳама чи таъмин кардега ҳатто мошинаҳои серане ки автомат ҳаст ҳатто ҳамонҳоам мо истифода мебарем мо тӯли 5 сол шуд ки мо дар ҳаминҷо омада духтарои мо истироҳат мекунам барои духтаро ин лагер ин истироҳатгоҳ барои духтарои мо хушпазир аст
0: дар кишвар ҳамасола озмунҳои ҷумҳуриявӣ хусусан озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст баргузор мегардад ва ин шавқи кӯдакону наврасонро ва умуман ҳама қишри ҷомеаро ба китобу китобхонӣ хеле зиёд кардааст аз ҷумла дар истироҳатгоҳҳои берун аз шаҳрӣ дар вақти истироҳат ҳам хонандагон пайваста ба китобхонӣ машғул мешаванд дар ин истироҳатгоҳ низ хонандагон вақт ёфта ба китобхонӣ меоянд вақте ки вориди китобхона шудем, дидем ки ҳама бо завқ китоб мехонанд. Дар он ҷо фазои орому маърифати ҳукмфармо буд. Баъд барои мо низ хонандагон шеърҳо қироат намуданд ки он лаҳза хеле хотирмон ва таъсирбахш гардид.
3: Мерасони чун маро бар матлабам, дӯст медорам туро эй мактабам. Ҳар саҳар вақте ки мехезам зихоб, боз мегирам ба дасти худ китоб. Мекунам аз нав такрор дарси худ, пас аз он шодона мехонам суруд. Баҳри дониш бо дилу ҷон меравам, сӯи ту шоду шитобон меравам. Мақсадам илму ҳунар омӯхтан, нури донишро ба дил афрӯхтан. Дар барад мақсуди дил ҳосил кунам, хизмати халқаш ба ҷону дил кунам.

0: Амалисозии стратегияи раҳоӣ аз бомбасти коммуникатсионӣ. Амалисозии лоиҳаҳои сармоягузорӣ дар соҳаи нақлиёт. Сохтмони роҳ, пул ва нақбҳои мошингузар. Вазъи авиатсияи гражданӣ дар кишвар. Дастовард ва мушкилоти соҳаи нақлиёт. Барасии ин ва дигар мавзӯъҳои марбут ба соҳаи роҳу нақлиёт, ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе дар барномаи роҳу нақлиёт аз радиои Тоҷикистон.
1: мавҷи радиои Тоҷикистон дар ноҳияи Муъминобод 142 FM.
2: таҳаввулот ва равандҳои нави геополитикӣ. дидгоҳи хос ба масоили муҳими рӯз. шарҳи журналист. чашмандозе ба авзои минтақа ва ҷаҳон аз радиои Тоҷикистон.
3: пешниҳоди навбатии президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон оид ба эълон намудани 10-солаи таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ ҳамчун иқдоми саривақтӣ ва муҳим пазируфта шуд. басо рамзест ки пазируфта шудани пешниҳоди навбатии тоҷикистон дар рӯзи ваҳдати миллӣ тавассути маҷмаи умумии созмони милали муттаҳид тасвиб гардида аз тарафи ҷомеаи ҷаҳонӣ пуштибонӣ ёфт. ҳамовози ёфтани ин ташаббус дар созмони милали муттаҳид на танҳо нишонаи дастгирии ҷомеаи байналмилалӣ аз сиёсати сулҳпарваронаи тоҷикистон мебошад, балки аҳамияти бузурги сиёсӣ, маънавӣ ва башардӯстона дорад. ҳамовози ёфтани ин ташаббус нишон медиҳад, ки ҷомеаи байналмилалӣ зарурати тарғиби фарҳанги сулҳро ҳамчун кафолати ояндаи бехатар эътироф намудааст. вақте ташаббуси як давлат аз ҷониби кишварҳои гуногун пуштибонӣ мешавад, ин маънои онро дорад, ки масъалаи матраҳшуда танҳо ба як минтақа ё кишвар дахл надорад, балки ба манфиати умумии башарият ҷавобгӯ мебошад. пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар баромадҳои худ пайваста таъкид менамоянд, ки сулҳ бояд ҳамчун арзиши олӣ ва асоси рушди ҷомеа ҳифз карда шавад. аз ин рӯ дастгирии чунин ташаббусҳо дар созмони милали муттаҳид эътирофи саҳми тоҷикистон дар таҳкими сулҳи ҷаҳонӣ маҳсуб меёбад. сулҳ ин танҳо набудани ҷанг нест, балки муҳити мусоид барои рушд, пешрафт, таълиму тарбия, ҳифзи ҳуқуқи инсон ва зиндагии шоистаи мардум мебошад. аз ин рӯ ташаббуси тоҷикистон ба манфиати тамоми башарият нигаронида шудааст. бояд гуфт ин пешниҳоди тоҷикистон аз ду ҷиҳат шоистаи таваҷҷӯҳи хос аст. аввал ин ки тоҷикистон худ таҷрибаи нодири сулҳофариро аз сар гузаронидааст. имрӯз таҷрибаи тоҷикистон ҳамчун намунаи муваффақи ҳалли низоъҳо тавассути муколама ва оштии миллӣ дар сатҳи байналмилалӣ мавриди омӯзиш қарор дорад. пешниҳоди 10-солаи сулҳ аз ҷониби тоҷикистон бар пояи таҷрибаи воқеӣ ва сабақҳои таърихӣ асос ёфтааст. баъдан аз нуқтаи назари сиёсӣ ҳамовози ёфтани ин пешниҳод мақоми байналмилалии тоҷикистонро таҳким мебахшад. давлате ки ташаббусҳояш аз ҷониби созмонҳои бонуфузтарини ҷаҳон дастгирӣ меёбанд, ҳамчун шарики боэътимод ва масъули ҷомеаи ҷаҳонӣ шинохта мешавад. ин раванд инчунин ба болоравии нуфузи дипломатии кишвар ва густариши ҳамкориҳои байналмилалӣ мусоидат мекунад. солҳои охир тоҷикистон тавассути ташаббусҳои байналмилалӣ дар соҳаи обу иқлим рушди устувор ва ҳамкорӣ дар арсаи ҷаҳонӣ обрӯ ва нуфузи хоса пайдо кардааст. ҳамовози ёфтани ташаббуси нави сулҳпарварона идомаи мантиқии ҳамин сиёсат мебошад. ташаббуси 10-солаи таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда аз ҷиҳати иҷтимоӣ ва маънавӣ ҳам аҳамияти бузург дорад, зеро он таваҷҷӯҳи ҷомеаи ҷаҳониро ба масъалаи тарбияи насли сулҳпарвар ҷалб менамояд. ҷавонон бояд дар рӯҳияи таҳаммулпазирӣ, эҳтиром ба арзишҳои инсонӣ ва ҳамзистии осоишта ба камол расанд. ҳамзамон ин пешниҳод паёми муҳиме барои давлатҳо дорад. ҳифзи сулҳ набояд танҳо вазифаи сиёсатмадорон бошад, балки бояд ба қисми ҷудонашавандаи фарҳанг, маориф ва сиёсати давлатӣ табдил ёбад. ба сулҳ, рушди иқтисодӣ, пешрафти илм, ҳифзи муҳити зист ва таъмини зиндагии шоиста ғайриимкон аст. аз ин рӯ сармоягузорӣ ба сулҳ дар асл сармоягузорӣ ба ояндаи инсоният мебошад. аҳамияти дигари ҳамовозӣ ёфтани ин ташаббус дар он аст, ки ҷомеаи байналмилалӣ имрӯз беш аз ҳар вақти дигар ба муколама ва ҳамкорӣ ниёз дорад. низоъҳои минтақавӣ, таҳдидҳои терроризм, ифродгароӣ ва дигар хатарҳои ҷаҳонӣ танҳо тавассути ҳамбастагӣ ва ҳамдигарфаҳмии кишварҳо бартараф карда мешаванд. пешниҳоди тоҷикистон маҳз ба ҳамин ҳадафҳо таҳкими фарҳанги сулҳ, муколама, و همکاری میان خلق ها روانه گردیده است. در مجموع هم‌آوازی یافتن تشبث پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان اوید به 10 ساله تحکیم صلح به خاطر نسل های آینده رویداد مهم سیاسی و دیپلماتی سطح بین المللی به حساب می رود. این تشبث بازگوی موقع استوار تاجیکستان همچون کشور صلح پرور و جانبدار همکاری سازنده بین المللی بوده و تحکیم فرهنگ صلح پیشگیری نزاع‌ها و تامین آینده باثبات برای نسل های آینده روانه گردیده است. پیام اساسی این تشبث خیلی روشن است. صلح باید نه تنها دستاورد امروزه انسانیت بلکه میراث پایدار برای فرزندان فردا باشد. ماست توسط چنین اقدام ها میتوان برای فرزندان امروز و فردای بشریت محیط امن و آسایشتر، رشد استوار و زندگی شایسته را تامین نمود.
2: تحولات و روندهای نوی گئوپولیتیکی، دیدگاهی خاص به مسائل مهمی روز، شرح ژورنالیست، چشماندوز به افزای منطقه و جهان از رادیوی تاجیکستان.
4: خوشا که آبی ما آبی حیات است، اساسی شادکامی و ثبات است. بود صاف و روان بخش آبی تاجیک، روان همچون زبانی نابی تاجیک. بسا دریای پرشور و خروشان زمینی تاجیکان را می دهد جان.

0: ситораи фардо. Муаррифии чеҳраҳои нави санъат.
1: Ҳунарманди театр ва синамо хондам ва айни ҳол дар театр кор мекунам.
0: Навозишу сароиши зинда.
2: Сари

0: дар душанбе соат 18 салом шунавандагони гиромӣ ба таваҷҷӯҳи шумо барномаи ахбор аст аз радиои тоҷикистон имрӯз соати раисади раиси маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон файзалӣ идизода ҷаласаи навбатии иҷлосияи дуюми маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон даъвати ҳафтум баргузор гардид дар ин хусус аз маҷлиси намояндагон хабар доданд дар иҷлосия лоиҳаи кодекси экологии ҷумҳурии тоҷикистон лоиҳаи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ҳимояи рақобат созишномаи сармоягузорӣ байни ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди ТВА Душанбе самоати кӯҳӣ оид ба лоиҳаи сохтмони марҳилаи дуюми корхонаи истихроҷ ва коркарди тилло дар ҳудуди ноҳияи айнии вилояти суғд мавриди баррасӣ қарор гирифта қарорҳои дахлдор қабул карда шуд. шоми дирӯз маҷмӯи умумии созмони милали муттаҳид қатномаи махсусро аз рӯи пешниҳоди президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зери унвони 10-солаи байналмилалӣ таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда қабул намуд коршиносон қабули қатномаро барои мардуми тоҷикистон рӯзи таърихӣ унвон намуда бар ин назаранд ки қабули ин қатнома нишон медиҳад тоҷикистон дар сиёсати байналмилалӣ на танҳо иштирокчии фаъол балки ташаббускори масъалаҳои глобалӣ низ мебошад гузориши омоданамудаи ҳамкорамон Олуфтар Шарипова пайгир аз ин мавзӯст
1: қабули қатномаи 10-солаи байналмилалии таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда 2027-2036 ҳамчун яке аз муҳимтарин ташаббусҳои байналмилалии ҷумҳурии тоҷикистон арзёбӣ мешавад ин ташаббус бори аввал аз ҷониби президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар иҷлоси 79-уми маҷмӯи умумии созмони милали муттаҳид моҳи сентябри соли 2024 пешниҳод гардид ва 25-уми июни соли 2026 аз ҷониби маҷмӯи умумии созмони милали муттаҳид қабул шуд аҳамияти қабули ин қатномаро ҷамшед солиев муовини сардори раёсати таҳлил ва ояндабинии иқтисодиёти соҳавии маркази тадқиқоти стратегӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон чунин арзёбӣ намуда гуфт
2: қатномаи 10-солаи таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда дар шароите қабул гардид ки имрӯз бархурди муносибатҳои сиёсӣ кишварҳои абарқудрат инчунин танишҳо ва дар фазои яъне ки ноустувории глобали ҷомеаи ҷаҳонӣ ва яъне ки ҷаҳони зуд тағйирёбанда ва ҳассосу мураккаб ин қатнома яке аз фоли нек ба шумор меравад
1: дар арафаи таҷлил аз 29-умин солгарди ваҳдати миллӣ иқдоми навбатии президенти мамлакат яъне қабули қатномаи 10-солаи байналмилалии таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда муждаи нек на танҳо ба миллати тоҷик балки ба ҷаҳониён расид мегӯяд моҳира сафарзода доценти кафедраи телевизион ва радиошунавонии факултети журналистикаи донишгоҳи миллии тоҷикистон
3: дар арафаи ҷашни муҳиму таърихӣ санаи тақдирсосу фаромӯшнашаванда барои миллати тоҷик яъне рӯзи ваҳдати миллӣ муждаи не ки ба миллати тоҷик балки ба кулли ҷаҳониён расид ин ҳам бошад қабули пешниҳоди президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар бораи 10-солаи байналмилалӣ оид ба таҳкими сулҳ барои наслҳои оянда солҳои 2027-2036 мебошад
1: дар шароите ки ҷаҳон бо ҷангҳо ихтилофҳои сиёсӣ терроризм ифродгароӣ ва дигар таҳдидҳои амнияти рӯбарӯ аст қабули ин қатнома дар шароити имрӯзаи ҷаҳон чӣ аҳамият дорад коршинос ҷамшед солиев дар шаҳри ин қазия чунин гуфт
2: дар шароите ки ниҳоят ҳассос мураккаб ва пешгӯинашаванда ки дар бештаре аз кишварҳо ноорумии сиёсӣ ба назар мерасад ташаббуси мазкур метавонад ки кишварҳоро ба ҳам биёрад муттаҳид созад ҳамгиро созад ва ин муттаҳидӣ

0: сазад ки дар доираи ана ҳамин пешниҳод ба ин мавзӯ низ таваҷҷӯҳи бештар зоҳир гардад.
1: аз нигоҳи коршиносон қабули қатномаи 10-солаи байналмилалии таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда дастоварди муҳими дипломатияи тоҷикистон мебошад. ӯ нишон медиҳад ки кишвар дар баробари ташаббусҳои пешинаи худ дар самти обу иқлим ва рушди устувор имрӯз низ масъалаи сулҳу амнияти ҷаҳониро ҳамчун яке аз авлавиятҳои сиёсати хориҷии худ пешниҳод мекунад. дар сурати татбиқи самаронок ин қатнома он метавонад барои таҳкими сулҳи пойдор, рушди муколамаи байналмилалӣ ва таъмини амнияти наслҳои оянда саҳми калидӣ гузорад. Олуфта Шарипова барои ахбори радиои Тоҷикистон.
2: имрӯз дар прокуратураи генералии ҷумҳурии тоҷикистон бахшида ба 29-умин солгарди рӯзи ваҳдати миллӣ ҳамоиши тантанавӣ баргузор гардид. дар ин хусус аз прокуратураи генералӣ иттилоъ доданд. ба маълумоти манбаъ, дар ҷамъомад прокурори генералии ҷумҳурии тоҷикистон ҳабибулло воҳидзода иброз дошт, ки таърихи музокироти сулҳи тоҷикон нишон медиҳад, ки расидан ба сулҳ натиҷаи як амали тасодуфӣ набуд. созишномаи умумии истиқрори сулҳ ва ризояти миллӣ дар тоҷикистон дар 8 даври музокирот ва 24 вохӯрӣ аз апрели соли 1994 то 27 июни соли 1997 алигардид. шунавандагони гиромӣ, дар охир таваҷҷӯҳ намоед ба вазъи обуҳавои кишвар барои шабона рӯзи наздик дар пешниҳоди ҳамкорамон Олуфта Шарипова.
1: аз агентии обуҳавосанҷии кишвар хабар доданд, ки шабона рӯзи наздик дар душанбе ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мешавад. шамол аз самти шарқ бо суръати 15 метр дар як сунни мевазад. ҳаво шабона 23-25, рӯзона 36-38 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Халтунис ҳавои тағйирёбандаи бебориш дар назар аст. шамол аз самти шарқ бо суръати 4-9 шидану, ки дар баъзеи ноял то 10-15 метр дар як сунни мевазад. ҳаво дар водиё шабона 21-26, рӯзона 38-41 дараҷа гарм мешавад. дар Думанакҳо шабона 16-21, рӯзона 31-36 дараҷа гармӣ ба қайд гирифта шудааст. дар вилояти Суғни савои тағйирёбанда шуда дар баъзе ноҳияҳо борони кӯтоҳмудат меборад, эҳтимолан раду барқ ба амал ояд. шамол аз самти шарқ бо суръати 15 шидану, ки дар баъзеи ноҳияҳо то 10-15 метр дар як сонья мевазад. ҳаво дар водиҳо шабона 21-26, рӯзона 23-28 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои кӯи шабона 8-13, рӯзона 23-28 дараҷа гармӣ дар назар аст. дар шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои тағйирёбанда шуда дар водиҳо бебориш дар ноҳияҳои алоҳидаи кӯҳӣ борони кӯтоҳмудат меборад, эҳтимолан раду барқ ба амал ояд. шамол аз самти шарқ бо суръати 15 метр дар як сунья мевазад. ҳаво дар водиҳо шабона 20-25, рӯзона 34-39 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои кӯи шабона 12-17 дараҷа гарм шуда, рӯзона ҳарорат ба 27-32 дараҷа гармӣ баробар хоҳад шуд. дар вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон ҳавои тағйирёбандаи бебориш мешавад. шамол аз самти шарқ бо суръати 15 метр дар як сонья мевазад. ҳаво дар ғарби вилоят шабона 12-17, рӯзона 30-35 дараҷа гарм мешавад. дар шарқини вилоят ҳаво шабона 4-9, рӯзона 16-21 дараҷа гармӣ пешгӯӣ мегардад.
2: шумо барномаи ахбору аз радиои тоҷикистон шунидед.
3: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.

0: Радио Тоҷикистонро дар ноҳияи Ховалинг метавонед рӯи ду мавҷ 147 FM ва 167 FM бишнавед.
1: шон ва хайр ҳамватан.

саломат бошед. Сипос. ва нафари дигар ҳастанд ки интизорашон ро мегузорем. шунавандаи азизмо инак фаъол мешаванд ва мехоҳанд ки албатта саволҳои худро ба матлубону пешниҳод кунанд. бале. ало. хуб, мутаассифона нафари дигар менависанд матлубону ки дар мавзӯи модарон мо як тарона шунидем ва мехоҳам ки бигзор дар васфи падарон ҳам бошад. чун ин ду гавҳари ноёб дар зиндагии мо ҳастанд. яке падар, яке модар. ки ҳарду ҳам азизанду гиромӣ. хуб, маромад.

0: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи Зафаробод рӯи мавҷи 107.5 FM метавонед бишнавед.
1: гуфтори адабӣ аз силсилаи хониши бадеӣ аз рӯи повести Дорюши Раҳимзода ишқи нотамом. қисми 25-ум.
2: зиёрати ҳазрати Динпаноҳ. Латиф соҳиб моро дида, баръакси вохӯрии пешин изҳори хурсандӣ кард. «Э, биёед, биёед, ҳамаашро медонам»,

Имрӯз президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, бо паёми шодбошии ҳамдиёрон ва ҳамватанони бурунмарзиамонро ба ифтихори қабули қатъномаи маҷмаи умумии Созмони Милали Муттаҳид зери унвони даҳсолаи байналмилалӣ оид ба таҳкими сулҳ барои наслҳои оянда, солҳои 2027-2036 ва ҷашни фархундаи рӯзи ваҳдати миллӣ самимона табрик гуфта, ба ҳар яки онҳо саломативу саодат ва рӯзгори ободу осуда орзу намуданд. ҳоло таваҷҷӯҳ намоед ба паёми шодбошии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон.

ҳамватанони азиз, имрӯз барои ҷумҳурии тоҷикистон ва мардуми сулҳпарвари ҷаҳон рӯзи таърихӣ ва хотирмон мебошад. дирӯз ташаббуси нави тоҷикистон таҳти унвони даҳсолаи байналмилалӣ оид ба таҳкими сулҳ барои наслҳои оянда солҳои 2027 2036 бо қатномаи маҷмаи умумии созмони милали муттаҳид қабул гардид. ба муносибати ин рӯйдоди таърихӣ мардуми сулҳпарвари кишварро самимона табрик мегӯям. ҳамчунин ба ҳамаи кишварҳои дӯст, шарикон ва созмонҳои байналмилалӣ, ки пешниҳоди тоҷикистонро ҷонибдорӣ карданд ва ба қабули ин қатномаи муҳими маҷмаи умумии созмони милали муттаҳид мусоидат намуданд, сипоси амиқ иброз менамоям. қатнома зарурати таҳкими фарҳанги сулҳ, пешгирӣ кардани низоҳҳо, тақвияти таҳаммулгароӣ, ҳамдигарфаҳмӣ ва густариши гуфтугӯи тамаддунҳоро дар ҷомеаи ҷаҳонӣ ҳамчун заминаи зиндагии шоистаи наслҳои оянда таъкид менамояд. санади мазкур аз ҳамаи давлатҳо даъват менамояд, ки дар роҳи расидан ба сулҳи пойдор ва арзгузорӣ ба он дар ҳамаи сатҳҳо, аз оила, ҷомеа, кишвар ва минтақа то муносибатҳои байналмилалӣ талош варзанд. вобаста ба ин, мо бояд дар навбати аввал ба наврасону ҷавонон, ки созандагони ҷаҳони фардо мебошанд, омӯзонем, ки сулҳ танҳо набудани ҷанг нест. сулҳ фарҳанг аст. сулҳ масъулият аст. сулҳ эҳтиром ба шаъну шарафи инсон аст. сулҳ таъмин намудани адолат ва имкониятҳои баробар барои ҳамаи инсоният аст. аз ин лиҳоз сарнавишти наслҳои оянда ба тасмимҳое, ки мо имрӯз мегирем, вобаста мебошад. мо вазифа дорем аз худ ҷаҳоне ба мерос гузорем, ки дар он наслҳои ояндаи инсоният дар фазои сулҳу оромӣ имкони ҳамзистӣ, рушд ва ҳамкориро дошта бошанд. дар робита ба ин, мо чунин мешуморем, ки ҳалли ҳама гуна мушкилоти ҷаҳонӣ танҳо аз роҳи муколама ва ҳамкории созанда имконпазир аст. ҳамдиёрони гиромӣ, барои тоҷикистон мавзӯи сулҳ

бузурги мероси ба гирдоби ҷанги таҳмилии шаҳрвандӣ кашида шуд. Ин ҷанг ба иқтисодиёту иҷтимоиёт ва рушди умумии давлатамон зарбаи даҳшатнок ворид кард. Вале мо ба шарофати хиради миллӣ ва фарҳанги сулҳпарваронаи мардумамон тавонистем аз вартаи ҷанг раҳо ёфта, раванди давлатсозии муосирро оғоз намоем. Дар натиҷаи сайю талошҳои зиёд, сулҳу оромӣ, суботи сиёсӣ ва ваҳдати миллӣ дар диёри мо барқарор гардид ва ба пояи асосии рушди минбаъдаи кишвар табдил ёфт. Яъне сулҳу оромӣ ва суботи комили сиёсие, ки имрӯз дар кишвари мо ҳукмфармост ва осонӣ ба даст наомадааст. Пешрафт дар ҳама соҳаҳои иқтисоди миллӣ, илму маориф, тандурустиву фарҳанг ва ҳифзи мероси таърихию фарҳангӣ, инчунин нақши фаъол дар ҳалли масъалаҳои ҷаҳонӣ, аз ҷумла рӯзномаи байналмилалии об ва ҳифзи пиряхҳо дастовардҳое мебошанд, ки мо ба онҳо аз баракати сулҳу субот муяссар гардидем. Қобили зикр аст, ки сарчашмаи пешравӣ ва ташаббусҳои мо арзишҳо ва анъанаҳои деринаи ҳамзистии осоишта мебошад, ки дар ҷомеаи тоҷикон аз замонҳои хеле қадим ташаккул ёфтаанд. Сарзамине, ки дар марзи фарҳангҳо, забонҳо ва анъанаҳои гуногун қарор дошт, дар тӯли замон ба чорроҳҳои ҳамзистиву ҳамкорӣ, таҳаммулгароӣ ва арзгузорӣ ба забону фарҳанг ва урфу одатҳои ҳамдигар табдил ёфт. Маҳз ҳамин мероси ғании фарҳангӣ, ки дар домани тамаддуни ориёӣ ташаккул ёфтааст, имрӯз барои пешбурди ташаббусҳои сулҳофарини тоҷикистон дар сатҳи байналмилалӣ заминаи устувор фароҳам овардааст. Дар ин замина бо ибтикори тоҷикистон ва дастгирии кишварҳои ҳамфикр соли гузашта дар конфронси генералии ЮНЕСКО қатъномаи устувонаи куруш, эъломияи ибтидоии ҳуқуқи башар ва гуногунрангии фарҳангӣ қабул гардид, ки аз решаҳои амиқи таърихии арзишҳои сулҳ ва ҳамдигарфаҳмӣ дар тамаддуни бостонии аҷдоди мо гувоҳӣ медиҳад. Мусолам аст, ки тоҷикон ҳамчун миллати фарҳангӣ ва дигар мардумони форси забон дар рушди илму маърифат ва тамаддуни ҷаҳонӣ саҳми сазовор гузоштаанд. Заминагузорони ин ганҷинаи ниҳоят арзишманд, олимону файлософон, шоирону нависандагон

0: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи восе метавонед рӯи мавҷи 104 FM бишнавед.
1: афсонаҳои ҷолиб, қиссаҳои рангин, далериву чолокии қаҳрамонҳои афсонаҳои халқи тоҷик дар барномаи хоби ширин барои бачаҳои азизу ширин аз радиои тоҷикистон.

афсонаҳои ҷолиб, қиссаҳои рангин, далериву чолокии қаҳрамонҳои афсонаҳои халқи тоҷик дар барномаи хоби ширин барои бачаҳои азизу ширин аз радиои Тоҷикистон.

0: радиои тоҷикистонро дар шаҳри кӯлоб рӯи мавҷи 152 FM метавонед бишнавед.
1: ваҳдат асоси ҳастии миллат. салом ҳамватанони азиз, дилбохтагони барномаҳои мусиқии радиои тоҷикистон. боз як рӯзи пурфайзу бобарор ва саодати рӯзгорро баҳратон таманно намуда, барномаи ваҳдат асоси ҳастии миллатро тақдими шумо медорем. тоҷикистон сарзамини дилрабои ваҳдат аст. осмонаш файз афшон аз сафои ваҳдат аст. ҳар гулу ҳар сабзаву ҳар ҷӯяки оби равон раҳкушову раҳсипору раҳнамои ваҳдат аст. шунавандагони азиз, барномаи имрӯзаро ба рӯзи ваҳдати миллӣ бахшидаем. ваҳдати миллӣ ҳамчун омили муттаҳидсозандаи миллати тоҷик имкон фароҳам овард, ки бо истифодаи арзишҳои аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ пазируфташуда дар кишварамон таҳкусии ташаккули ҷомеаи шаҳрвандӣ гузошта шуда, барои беҳтар гардидани сатҳу сифати зиндагии мардум, ободии ватан ва ояндаи давлати соҳибистиқлоламон заминаи мусоид муҳайё гардад. сулҳ, ваҳдат чун омили сарнавиштсоз, пойдевори ҳастии миллат ва арзишҳои муқаддаси миллӣ ҷовидона боқӣ хоҳад монд ва миллати тамаддунсози тоҷик фарҳанги сулҳҷӯиву сулҳофарин ба наслҳои оянда ҳамчун сарфарозӣ ба мерос хоҳад гузошт. ваҳдати миллӣ дастоварди бузургтарин ва воқеан таърихии тоҷикон мебошад, ки он маҳз дар натиҷаи ҳамбастагии мардуми кишвар ва азму талоши фарзандони содиқи халқамон муяссар гардидааст. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар яке аз баромадҳояшон чунин гуфта буданд: ҳар як фарди бедордили ҷомеа, ҳар як шаҳрванди бонангу номуси тоҷикистон, ки барояш ватан ва сарзамини аҷдодӣ қадру манзалат дорад, бояд сулҳу ваҳдатро чун гавҳараки чашм ҳифз карда, барои ободиву пешрафти кишвар ҷаҳду талош намояд. мо рӯзи ваҳдати миллии имсоларо дар айёме ҷашн мегирем, ки дар саросари мамлакат кору пайкори созандагӣ ба истиқболи ҷашни бузурги миллӣ 35-солагии истиқлоли давлатии тоҷикистон бо суръат идома дошта, нерӯи иқтисодии давлати тоҷикон ва фарҳанги сиёсии миллати тоҷик таҳкиму тавсия ёфта истодааст. ҳоло мардуми кишварамон амиқан дарк карданд, ки истиқлоли давлатиро танҳо бо заҳмати аҳлонаву созанда, тафаккури пешрафтаву ҷаҳонбинии муосир, эҳсоси гарми ватандӯстӣ ва масъулияти баланди шаҳрвандӣ метавон тақвият бахшид. ҳуқуқшинос Фарҳод Ҷаборов дар ин хусус чунин мегӯяд:
2: ваҳдати миллӣ ин неъмати бебаҳо арзёбӣ мегардад, зеро ба ҳар як давлатҳо муяссар намегарданд, ки ваҳдати миллиро соҳиб бошанд. аз ин рӯ қайд кардан ба мавриди аст, ваҳдат ин як институти асосие буд, ки аз аввал барои мо муҳим буд. таҷрибаи тоҷикистон онро нишон дод, ки то он ки анамин ваҳдат ба даст оварда шавад, вобаста ба ба даст омадани ваҳдати миллӣ нақши президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмонов он вақт бениҳоят муҳим буд. яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати он кас ин ба даст овардани сулҳ ва ваҳдати миллӣ буд. бо ана ҳамин модели созандаи асосгузори сулҳ ва ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бояд барои тинҷу ором гаштани дигар мамлакатҳо бояд хизмат намояд, зеро خیلی که در پیامی امسالشان پریزیدنت کشور قید نمودند که برای همین اون تجربه که تاجیکستان تجربه بوی دارد باید از طرف دیگر لیدرهای سیاسی برای تنج و آرام گشتن دیگر مملکت ها خدمت کند. امروز در جمهوری تاجیکستان فضای آرام و آسوده حکومت فرما است و آن همین یکی از نعمت های وحدت ملی ارزیابی می گردد و وحدت ملی این یکی از مقدسات مهم کشورمان ارزیابی می گردد. وحدت نصیب ما شد، مهر وطن شفا شد، درد و الم جدا شد، دوستی نصیب ما شد.
1: имрӯзҳо ҳар як фарди худогоҳи мамлакатро зарур аст ки барои дар рӯҳияи ватандӯстиву ватанпарварӣ ва расидан ба қадри истиқлолу озодӣ, сулҳу субот ва ваҳдати миллӣ тарбия кардани фарзандони худ, яъне наврасону ҷавонон, саъю талош варзад. Мо бояд наслҳоро тарбия намоем, ки ояндаи давлату миллатро ба дӯш гирифта, амнияту субот ва ободиву пешрафти ватани маҳбубамонро таъмин карда тавонад ва кору фаъолияти бузургони миллат Садриддин Айнӣ, Бобоҷон Ғафуров, Шириншоҳ Шоҳ Темур, Нусратулло Махсум ва садҳо бузургони дигарро бо садоқат ба миллат ва давлати хеш идома бахшанд. Бигзор ваҳдату ягонагӣ дар сарзамини аҷдодиамон ҳамеша равшангари роҳи мардуми шарифи тоҷик ба сӯи ободиву созандагӣ ва пешрафту тараққиёт бошад. Адабиётшинос Эшонҷон Субҳонқулов нақши ваҳдати миллиро дар рушди ҷомеа чунин баҳогузорӣ намуд.
3: Ҳадафи аслии мо барқарор кардани давлати миллӣ буд. Ҳозир ҳадафи аслии мо ҳамоҳанг кардани фикрҳои афроди ҷомеа аст. Бояд ҳар як фарди ҷамеа дарк карда тавонад ки миллат чист, якпорчагӣ чист, сулҳ чист, осоиштагӣ чист. Барои инро дарк кардан бояд афроди ҷомеаи мо, тамоми фардҳои миллати мо бояд ҳам аз омилҳои дохилӣ бохабар бошанд, ҳам аз омилҳои беруна. Омилҳои беруна барои ҳамин ваҳдати миллӣ аз ҳамаи ваҳдатҳо муҳимтар аст. Мо қаблан доштем ваҳдати вуҷуд доштем. Инсон ҳамеша аз чунки худаш инсони ҷамъиятӣ аст, ҳамеша дар фикри ваҳдат аст. Аввал мо ваҳдати вуҷуд доштем, ки инсонҳо мегуфтанд тамоми инсон ва тамоми табиат як ваҳдат дорад, агарчи ба вуҷуд омад. Баъдтар дар садӣ мебинем, садӣ мегӯяд бани одам аъзои якдигаранд. Баъдтар тусузан мегӯяд ваҳдати халқи ҷаҳонро гум макун. Ҳамеша ҳамин ваҳдат дар тафаккури миллати мо аз қадим вуҷуд дорад ва ҳамин وحدت وحدتی اولینش وحدتی بهترینش وحدتی ملی است. وحدتی ملی البته به وحدتی خلق جهان شدن نمیتواند بگفته سطر سنوده. وحدتی افراد ها، وحدتی آیله ها، وحدتی جامعه های خورتر در دایره ملت، وحدتی ملت استوار میماند که با جامعه جهانی هم پا باشد. با جامعه جهانی زیسته تواند. در کرده تواند که در دنیا چی گب میگذارد. دنیا با کدام سر روان است. ҳамонад нигоҳ карда бояд худаш омода кунад. Миллат бояд аз тундравиҳои ҷаҳонам бохабар бошад, аз роҳҳои тараққиёту роҳҳои раҳоии ҷомеаи ҷаҳониам бояд бохабар бошад. Ва агар ки афроди ҷомеаи мо ҳамин худогоҳия дошта бошад, ваҳдати миллии мо иншоалло пойдор аст. Ҳамеша пойдорӣ дар заминаи огоҳӣ мешавад, дар заминаи дониш мешавад, бохабар будан мешавад. Барои ҳамин шарти аввалини устувории ваҳдати миллӣ огоҳист, бохабарист.

0: ҳамасола дар тоҷикистон рӯзи 27 июн ҳамчун рӯзи ваҳдати миллӣ ҷашн гирифта мешавад. ин сана барои мардуми мо рӯзи баҳамоӣ, ҳамгироӣ, сулҳу оштӣ ва ваҳдату ҳамфикрӣ аст. насли наврас ва ҷавонони имрӯза бояд аз он шукргузор бошанд, ки дар чунин давлати соҳиби истиқлол зиндагӣ, таҳсил ва кор мекунанд ва ватани ободу мустақил доранд. чист миллат ваҳдати дуньёи мост. дӯши мо, имрӯзи мо, фардои мост. решаи ҷонҳост дар ҳам бофта, риштаи ҷонҳост дар ҳам тофта. аз пари симурғи тавҳидаш қалам мераҳонад ҳастии мо аз адам. ваҳдат мавҳумест, ки ягонагӣ, ҳамдигарфаҳмӣ, муттаҳидӣ ва ҳамбастагиро фаро гирифта, тамоми пешравию дигаргуниҳои кишвар маҳз самараи он аст. сарояндагони ансамбли тарона ва рақси назди филармонияи давлатии тоҷикистон Озугул Хуҷамова ва Гулпари Орипова мафҳуми ваҳдатро чунин шарҳ доданд.
1: ваҳдат ба санъати мусиқӣ як озодиро дод, ки мо санъаткорон метавонем ба тарзи озод суханронӣ кунем, сурудҳои худамонро озодона сароем. мо сад шукр мекунем аз ин ваҳдати худодода, ки дар тоҷикистони соҳиб истиқлолу биҳиштосо зиндагӣ дорем. хушу хушбахтона умр ба сар мебарем.
2: фикр мекунам ини ваҳдат, истиқлолият ба мо санъаткорон як озодии хубе дод ва мо тавонистем он сурудое, ки баҳри ватан, баҳри тоҷикистон, баҳри истиқлолият ва баҳри рӯзои идонае, ки дар тоҷикистон омода кардан, сурудоме пешниҳод кунем ва мо санъаткорро вазифа дорем, ки бо баҳри ҳамватанони азиз сурудои беҳтару хубтар эҷод кунем. ва имрӯзҳо дар ансамбли мо, дар ансамбли тарона ва рақс, кор хеле дар авҷ аст ва чанд сурудҳои тоза эҷодам низ эҷод кардем. албатта ини ваҳдатро бо як шукру шаҳомат бо ҳамватанони азиз дар зери фазои осмони софи беғубор ҷашн мегирем. ваҳдати ҳамаи шумо муборак бошад, ҳамватанони азиз.
0: нилуфар мирзоева, ҳуқуқшиноси ҷавон, мегӯяд:
3: аслан дар киман оиди ваҳдати миллӣ чунин мебошад, ки пояи асосии ҳар як давлату миллат ин истиқлолияти вай аст, ваҳдати вай аст, сулҳу амонии вай мебошад. ва мо ҷавонон бояд, ки шукрона аз ин неъмати бебаҳо намоем, ки дар фазои сулҳу ваҳдат фаъолият намуда истодаем ва таълими илм намуда истодаем. ва мо ҷавонон бояд ҳарчи саъю кӯшиш намоем, дониш аз худ намоем, ки дар ободии кишвари худ зарае ҳам бошад саҳми худро гузошта бошем. шукргузор аз он мебошем, ки имрӯзҳо асосгузори сулҳу ваҳдат, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон чӣ гуна ҷавонҳоро он қадар дастгирӣ мекунад ва бояд мо аз ин шукрона намоем, ифтихор намоем. дар навбати худ мо ҷавонон кӯшиш менамоем, ки сазовори ин бовариҳо бошем ва ҳарчи илм омӯхта заре ҳам бошад дар пешрафту ободии кишвари худ саҳми худро гузошта бошем.
0: исфандиёр мирзоев, сарояндаи ансамбли тарона ва рақси назди филармонияи давлатии тоҷикистон, мегӯяд:
4: бо ташаббуси ваҳдати миллӣ мо хеле пешравиҳо кардем, хеле консертҳо додем ва то ҳол консертҳо дода истодаем. ман ҳам мисли дигар ҳунармандони ансамбл ва дигар ҳунармандон барои ҷашни ваҳдати миллӣ як суруди ваҳдати миллӣ омода карда истодам. шеъри Абдураҳим Афғонӣ, оҳанги Илҳомҷонӣ мон.
0: ваҳдати миллӣ барои мо дастоварди ниҳоят пурарзиш, шарти асосии некуаҳолии халқ ва таҳкурсии боэътимоди пешрафту ободии ватани маҳбубамон мебошад. аз ин лиҳоз вазифаи ҳар шахси худшиносу худогоҳ, ватандӯсту ватанпарвар аст, ки ваҳдати миллиро чун гавҳари бебаҳо ва дастоварди ниҳоят азиз ҳифз намояд ва онро дар радифи дигар муқаддасоти миллӣ пос ва гиромӣ дорад.

файзи ваҳдат дар ҳама ҷо ҷилвагар, дар ҷилои қасрҳои барбабар, сабзу хӯррам кӯчаҳои пурзигул, чун биҳишти зиндагӣ андар назар. шунавандагони азиз, барномаи ваҳдат ҳастии миллат, ки ба ҷашни ваҳдати миллӣ бахшида шуда буд, ба анҷом расид. Дар хизмати шумо будем матлубаи сангин Мурод, Сарвиноз Бадалова ва Ардашир Шарипов. То барномаҳои дигар шоду муваффақ бошед.

ёдгориҳои таърихӣ, манзараҳои ҷолибу диданӣ, мавзеъҳои гардишгариву фароғатӣ. Инъикоси фарҳангу созандагии манотиқи кишвар.

0: гардан аз ҷаҳони рангини сарбозону афсарони қисмҳои низомии кишвар.
1: Салом шунавандагони азизи радиои Тоҷикистон. Барномаи ҳарбӣ сиёсии дунёи сарбозро бо тозатарин хабару гузоришҳо аз ҳаёт ва фаъолияти афсарону сарбозони қувваҳои мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳоди шумо мегардонем.
2: имрӯз мардуми сарбаланди тоҷикистон дар фазои сулҳу субот ҳамдигарфаҳмӣ ва ҳамбастагии миллӣ 29-умин солгарди рӯзи ваҳдати миллиро бо шукӯҳу шаомати хос таҷлил менамоянд ин санаи таърихӣ ҳамчун яке аз муҳимтарин рӯйдодҳои сарнавистсози давлатдории навини тоҷикон дар саҳифаҳои таърихи миллат бо ҳарфҳои зарин сабт гардидааст 29 сол муқаддам 27 июни соли 1997 бо имзои созишномаи умумии истиқрори сулҳ ва ризояти миллӣ дар тоҷикистон бо муқовиматҳои дохилӣ хотима бахшида шуда барои таҳкими сулҳу субот ва ҳадату ҳамдигарфаҳмӣ ва рушди устувори кишвар заминаи боэътимод гузошта шуд маҳз ҳамин рӯйдоди муҳими таърихи тоҷикистонро аз хатари пароккандагӣ ва нобудии давлатдорӣ эмин нигоҳ дошта роҳи рушди минбаъдаи ҷомеаро ҳамвор намуд тавре пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон таъкид менамоянд ваҳдати миллӣ барои мардуми тоҷикистон на танҳо рамзи сулҳу оромӣ балки омили муҳими таҳкими давлатдории миллӣ ҳифзи истиқлолият таъмини амнияти миллӣ ва зиндагии шоистаи мардум мебошад дар ҳақиқат ваҳдати миллӣ арзиши муқаддасе аст ки тамоми дастовардҳои даврони соҳибистиқлолӣ маҳз дар заминаи он ба даст омадаанд ба шарофати сулҳу субот ва ваҳдати миллӣ ҷумҳурии тоҷикистон дар солҳои истиқлолият ва пешрафтҳои назаррас ноил гардид имрӯз тоҷикистон ҳамчун кишвари сулҳпарвар ва ташаббускори масъалаҳои муҳими ҷаҳонӣ дар арсаи байналмилалӣ мавқеи шоиста касб намуда сиёсати дӯстию ҳамкориро бо кишварҳои ҷаҳон густариш медиҳад дар ин радиф бояд таъкид намуд ки ҳифзи дастоварди бузурги миллат ваҳдати миллӣ бидуни фаъолияти самаранокии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон ғайриимкон аст артиши миллӣ ҳамчун сипари боэътимоди давлат ва муҳофизи сулҳу субот дар таъмини амнияти кишвар ҳифзи марзу буми ватан ва нигаҳдории оромии ҷомеа нақши басо муҳим дорад
3: полковник набизода мирзохон бо ба даст овардани истиқлолияти давлатӣ дар солҳои аввали соҳибистиқлолӣ на он қадар хуб будани вазъият дар ҷумҳурии тоҷикистон хизматчиёни ҳарбии қувваи мусаллаҳ дар паҳрӯи сарфармондаи олии қувваи мусаллаҳи ҷумҳури тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон рост истода барои ба даст овардани ин неъмати бузургу арзишманд барои махсусан миллати тоҷик саҳми арзандае гузоштанд ва мо хизматчиёни ҳарбӣ кӯшиш ба харҷ медиҳем ки ин неъмат беваҳоро пос дошта ва арзиши ҳатто лозим ояд ҷони хешро дариқ намедонад
2: аз рӯзҳои аввали таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳ хизматчиёни ҳарбӣ бо ҳисси баланди ватандӯстӣ ва масъулиятшиносӣ дар ҳифзи манфиатҳои миллӣ ва истиқлолияти давлатӣ саҳми арзишманд гузоштаанд имрӯз артиши миллӣ ба як ниҳоди муташаккил ва нерӯи тавонои мудофиавӣ табдил ёфта бо техника ва таҷҳизоти муосир таъмин гардида омодагии ҷангии ҳаяти шахсӣ мунтазам тақвият дода мешавад дар шароити ҷаҳони муосир ки таҳдиду хатарҳои гуногун аз ҷумла терроризм экстремизм қочоқи маводи мухаддир ва ҷинояткориҳои ташаккили фаромилӣ ба амнияти кишварро таҳдид мекунанд масъулияти қувваҳои мусаллаҳ ва дигар сохторҳои қудратӣ боз ҳам бештар мегардад маҳз ваҳдати миллӣ ҳамдигарфаҳмии ҷомеа ва ҳамбастагии мардум бо давлат ва артиши миллӣ имкон медиҳад ки тоҷикистон ҳамчун кишвари сулҳпарвар амнияти худро ҳифз намуда ба сӯи ояндаи дурахшон қадамҳои устувор гузорад
1: литсеяи ҳарбии вазорати мудофиаи ҷумҳурии тоҷикистон ба номи генерал-майор мастибек тошмуҳаммадов муассисаи таълимиест ки ҷиҳати мустаҳкам намудани иқтидори мудофиавии кишвар ҷараёни тарбияи наврасонро дар рӯҳияи ватандӯстӣ садоқат ба халқу ватан ва арзишҳои миллӣ бар зимма дошта ирода ва низоми тарбиятгирандагонро барои фидокорӣ ва ҳифзи манфиатҳои сарзамин ташаккул медиҳад дар арафаи мавсими дохилшавии ҷавонон ба муассисаҳои таҳсилоти олии мамлакат литсеяи ҳарбии вазорати мудофиаи ҷумҳурии тоҷикистон низ дари худро барои довталабон боз намудааст ҷавонони ҷинси марди 15-16 сола имкон доранд баъди хатми синфи нуҳуми муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ба ин боргоҳи илм дохил шуда барои дар оянда ҳамчун афсари касбӣ ба вой расидан заминаи мусоид фароҳам оваранд нафароне ки мехоҳанд таҳсилро дар литсеи ҳарбии вазорати мудофиаи ҷумҳурии тоҷикистон идома диҳанд ва дар оянда касби афсариро бо омӯзиши нахуст

барномаи «Дунёи сарбози ватан», аз мактаби далерию шуҷоатмандӣ, аз олами сидқу сафо бар ватан, аз ҷаҳони рангини сарбозону афсарони қисмҳои низомии кишвар.

0: Радиои Тоҷикистонро дар шаҳри Гулистон рӯи ду мавҷ 108 FM ва 156 FM бишнавед.
1: дуруд ба шунавандаҳои гиромӣ, роғибони адабиёт. ба таваҷҷӯҳи шумо азизон, китоби Қаҳрамони Тоҷикистон, устод Садриддин Айнӣ, намунаи адабиёти тоҷик дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Ализода Абдурашид Хоҷанқул. гуфтори 58-ум.

туғрал муқаллиди бедил аст лекин мисли бисёртарини муқаллидони бедил дар ин пайравӣ ҳеҷ муваффақ нашудааст истеъдоди туғрал бисёр комил ва хаёлаш мустаъиди болодавӣ буд агар табъи худро дар асорати тақлиди бедил намеандохт ва ҳам ба ҳаққи худ бисёр некбин намебуд аз саромадони замони худ шуданаш муҳаққақ буд туғрал шоҳинро мусоҳиб шудаву худро аз шогирдони ӯ мешуморӣ лекин аз ашъораш маълум мешавад ки шогирдиаш ба шоҳин танҳо ба ном аст танқиду тасҳиҳи ӯро надидааст зеро агар монанди туғрал як комил истеъдод аз мисли шоҳин як устоди комил танқиду роҳбарӣ медид ҳеҷ гоҳ ба ашъораш он қадар хомиҳо ки ба девони туғрал дида мешавад пайдо намешуд

шунавандаҳои арҷуманд, шумо гуфтори 58-умро аз рӯи китоби устод Садриддин Айнӣ, намунаи адабиёти тоҷик дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Ализода Абдурашид Хоҷамқул шунидед. Коргардони гуфтор Шералӣ Нағзалӣ.

0: устувори вазъи сиёсӣ, беҳтар шудани нишондиҳандаҳои макроиқтисодӣ, афзудани талаботи бозори дохилӣ, таҳкими иқтидори зеҳнӣ ва инсонӣ ва бо дар назар дошт татбиқшавии тадбирҳои ислоҳотӣ бо муҳайё намудани шароити созгор дар саммити пешбурди фаъолияти бахши хусусӣ манфиатдор буда, то ин давлат дар натиҷаи пайравӣ аз татбиқҳои ҳадафҳои стратегӣ ба яке аз кишварҳои дорои имконияташон васеи сармоягузорӣ ва соҳибкорӣ табдил ёфтааст.
1: Дар идома гуфта шуд, ки дар 35 соли истиқлоли давлатӣ соҳибкории истеҳсолӣ ба яке аз самтҳои муҳими рушди иқтисоди миллӣ табдил ёфта, таваҷҷӯҳи давлат ба рушди истеҳсолот барои таъсиси ҷойҳои нави корӣ, зиёд намудани истеҳсоли маҳсулоти ватанӣ ва коҳиш додани вобастагӣ аз воридот равона гардид. Дар афзи чорабинӣ аз ҷониби дигар иштирокчон вобаста ба мавзӯъҳои соҳибкори кафили рушди саноат ва иқтисоди миллӣ, рушди соҳибкорӣ ва сармоягузорӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон, нақши қарзҳои низоми бонкӣ дар рушди соҳибкории истеҳсолӣ ва дигар масъалаҳои марбут роҷеъ ба рушди соҳибкории истеҳсолӣ дар 35 соли истиқлоли давлатӣ маърузаҳои пурмуҳтаво ироа гардид. Олуфта Шарипова барои ахбори радиои тоҷикистон.
2: Имрӯз дар назди театри давлати Академияи опера ва балети ба номи Садриддин Айнӣ бо ибтикори Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон бахшида ба 29-уми солгарди Рӯзи ваҳдати миллӣ чорабинии тантанавии фарҳангӣ баргузор гардид. Ҳамкорамон Муҷиддин Сайфиддин аз ҷараёни баргузории намоиш гузориш шумо дар ҳамдаст, ки бо ҳам мешунавем.
3: Мардуми шарифу сарбаланди Тоҷикистонро ба муносибати 29-умин солгарди рӯзи ваҳдати миллӣ ҷашн
4: чорабиниро вазири фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон Матлубахон Саторёён оғоз бахшида иброз дошт, ки ваҳдати миллӣ ҳамчун дастоварди муҳими таърихи даврони соҳиби истиқлолӣ барои таҳкими сулҳу субот ва рушди устувори ҷумҳурии тоҷикистон заминаи боэътимод фароҳам овардааст.
3: Мас ба шарофати сиёсати хиратмандона ва талошҳои пайгиронаи асосгузори сулҳ бо ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сулҳу оромӣ дар ватани мо барқарор гардида, тоҷикистон ба роҳи созандагӣ, рушду пешрафт ва эҳёи арзишҳои миллӣ қадам гузошт. Боиси ифтихори бузурги ҳар яки мост, ки дар арафаи таҷлили рӯзи ваҳдати миллӣ ҷомеаи ҷаҳонӣ боз як ташаббуси башардӯстона ва ояндасози пешвои миллатро бо истиқболи гарму самимӣ ва пуштибонии васеи байналмилалӣ қабул намуд.
4: Карматулло Олимов, академик Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, зимни баромадаш қайд кард, ки мо шукргузор аз он ҳастем, ки имрӯз дар ватанамон сулҳу субот, тинҷиву амонӣ ҳукм фармост ва қабули қадомаи даҳсолаи байналмилалии таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда аз ҷониби Созмони Миллали Муттаҳид ба ҷашни ваҳдати миллӣ шукӯҳи дигар бахшид.
5: Имрӯз мо бисёр ҳам хушбахт ҳастем, ки дар ватани мо сулҳу ободиву озодӣ ҳукмрон аст ва боз ҳам дар ҳамин рӯзи ваҳдати миллии мо як паёми хеле ҳам арзишманде ба мо расид, ки Созмони Миллали Муттаҳид пешниҳоди сарвари давлати моро дар бораи эълони даҳсолаи сулҳ қабул кард ва ин боз ҳам ба ҷашни мо як шукӯҳи дигар ва ҷашни дигарро илҳо намуд. Дӯстони азиз, ҳамон дар ҳамин ҳамоише, ки 28 июни соли 1997 баргузор шуда буд, дар ҳамин ҷо устод доир гуфта буд, ки раҳми парвардигори мо омад, нури ҳақ бар диёри мо омад.
4: Сипас Рустами Ваҳоб, шоири халқии Тоҷикистон баромад намуда, иброз дошт, ки қабули қадомаи мазкур пирӯзи номаи миллати тоҷик мебошад.
6: Қобили таъкид аст, ки қабули ин қатнома бо ташаббуси пешвои муҳтарамна дар айни замон пирӯзи номаи сиёсат ва фарҳанги тоҷик аст, муборак бошад. Ба ин муносибат як пора назм ироҳад: сар баркашад хуршеди сулҳ аз ховари пирӯзгар, субҳи саодат офарин бодо муборак.
4: Бояд қайд кард, ки чорабинӣ дар фазои тантанавӣ ва рӯҳияи баланди ватандӯстӣ баргузор гардида, дар он роҳбарону намояндагони вазорату идораҳо, муассисаҳои давлатӣ, аҳли фарҳангу ҳунар, олимону адибон, ҷавонон ва сокинони пойтахт иштирок намуданд ва гуфта шуд, ки ҳамоиши навбатии таҷассумгари ҷомеа ба сулҳу ваҳдат, истиқлолияти давлатӣ ва дастовардҳои даврони соҳиби истиқлолии тоҷикистон мебошад. Муҷиддини Сайфиддин барои барномаи иттилооти ахбор.
2: имрӯз дар бинои ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон дар ҷумҳурии тоҷикистон мизи муддавар бахшида ба рӯзи ваҳдати миллӣ баргузор гардид. Дар кори мизи муддавар кормандони ин ниҳод иштирок ва суханронӣ намуданд. Таъкид гардид, ки ҷаҳду талошҳои муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои ободиву шукӯҳои ватан ва таҳкими ваҳдати миллӣ барои ҳар яки мо манбаи илҳом, аз мо ғайрати дучанд аст. гузориши ҳамкорамон Сурайё Сироҷиддин дар ин хусус.
7: нахуст мизи муддаварро баҳриддин Раҳим, сардори шӯъбаи ҳифзи

дашт пур сумми аспон бидид, ҷаҳон пур саропардаву хайма буд, зада сурху зарду бунафшу кабуд. Зидебои чиниву аз парниён, дирафши баҳар парда андар миён, фурӯ монду аз кораш омад шигифт, басе бо диландеша андар гирифт, ки оё биҳишт аст ё базмгоҳ, сипеҳри барин аст ё чархумоҳ. биомад ба наздики хоқони чин, пиёда бибусид рӯи замин. чу хоқон бидидаш ба бар дар гирифт, бимонд аз бару ёли пирон шигифт. бипурсид бисёр бинвохташ, бари хеш бар тахт биншохташ. баду гуфт баҳ-баҳ, ки бо паҳлавон нишастам чунин шоду равшан равон. бипурсид аз он пас каз эрон сипоҳ, ки дорад нигину ки дорад кулоҳ. кадом аст ҷангию гурдон киянд, нишаста бар ин кӯҳсар бар чиянд. чунин дод посух кай шаҳриёр, анӯша бизе то бувад рӯзгор. дуруди ҷаҳон офарин бар ту бод, ки кардӣ ба пурсиш дили банда шод. ба бахти ту шодонаму тандуруст, равонам ҳами хоки пои ту ҷуст. каз иронион он чи пурсид шоҳ, на муҳру кулоҳ асту на тахтгоҳ. биандоза пайкор ҷустанду ҷанг, надидан дар он кор ҷуз хорасанг. чу беному бекому бетан шуданд, гурезон ба кӯҳи ҳамован шуданд. сипаҳдор тӯс аст марди далир, ба ҳомун натарсад зи пайкори шер. бузургон чу гӯдарзи кашводагон, чу геву чу рӯҳҳоми озодагон. ба бахти сарафроз хоқони чин, сипаҳро набинад сипаҳбад ҷуз ин. ба ҳомун наёянд ҳангоми саф, надоранд ҷуз санги хоро ба каф. баду гуфт хоқон, ки наздики ман бибошу биёвар яке анҷуман. яким рӯз бо коми дил майхӯрем, пайи рӯзи ноомада нашмарем. биёрост хайма чу боғи баҳор, биҳишт аст гуфтӣ барангу нигор.

0: Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Хорасон рӯи мавҷи 102.6 FM метавонед бишнавед.
1: Инҷо душанбе. Гуфтори адабиро аз силсилаи театр дар назди микрофон сар мекунем. Шунавандагони муҳтарам, ҳоло намоишномаи театри давлатии ҷавонони Тоҷикистон ба номи Маҳмуд Воҳидовро аз рӯи асари драмнависи испан Лопе де Вега, муаллими рақс шунавед.

0: рақси куҷост?
1: Дар Неапол чун муди охир шудаст он расм.
2: Гирдо ба ном ҳаст рақси. Огоҳ шумо аз он?
1: О, ба хуби. Онро ҳама соате бирақсанд, сарчарх занад чубайни гирдоб.

0: инқадар зиёда рақс.
1: Хота аз ҷумлаи рақсҳои мазкур.
2: Шампар бикунад ду поятонро. Акнун сари хон ба рақс оед.
3: Э хуб меон ба кор бандед. Бошед ба мо муаллими рақс. Зон бад кунем шарту паймон.
1: Бо ҳастии худ ба хизматам ман.
3: Акнун ба хӯроки шом рафтем.
1: Белардо, Белардо, табрик бикун, чи лазаи гуворо.
4: Эй, бачи, магар ки аз кишвари ҳинд чанд киштии хирвори тиллои сурх овар, ё банк кушодаи ба Мадрид?
1: Тантана аз ҳама зиёд аст. Беҳуда надод дил гувоҳӣ бар дастрасии орзуям. Оғози накӯ ишқи мо бин, ман дар бари ӯ ғулому чокар.

0: ба ман анису ҳамкор
1: аз таҳти дилам сипос дорам сеньор ба рост шармсорам
0: тело ана ки зарур бар мо бигзор шавад миён чии ман
1: билардо ба ҷумла ҳастин дам бадбахтии хешро кунам ҳис било ки рақиби ман буадин сеньор ҷанобашон кӣ бошанд мумкин ки шумо ба хуҷаин хеш он гоҳ кунам зисид хизмат бо ҷумлаю ақлу қуввати худ ёрӣ бидиҳам ба ҳар чӣ хоҳед
0: ҳастам ба шумо тамоман иқрор э дӯст номатон чӣ
1: алберто
0: алберто ба сина парварам шавқ ки кайҳос фларелла дилро будааст
1: фларелла гуфту манр исми хушатон чӣ
0: вандалино вай равшании чароғи умра
1: бо тосаратон бо вай мувофиқ
0: ман маҳз зи эҳтироми ишқам э дӯст вале дар ҳаросам афтам ба замин аз он баландӣ ки аз ишқ ба чарх судаам сар
1: ҷонон ба шумо шинос бошанд
0: маълум баруст ошиқиам
1: яъне зи куҷо
0: намуданисҳо
1: будед ба гуфтугӯй
0: бо чашм
1: доред мукотибот бо ӯ
0: гӯё
1: ба чӣ маънист гӯё
0: имрӯз намуда ман ҷасорат як руқъа ба ӯ месупорам
1: бедор шудам зи хоби ширин бар ӯ фларелла дил бубастааст
2: сеньор хӯроки шом ҳам шуд
1: рав нахӯрам хӯрок
2: гуфта будед ки
1: гумшав ма парво накун аз пулу рав бихур хони намой нафсат ро
0: вазъат дигар аст ин чӣ маънист
1: аз гуфтаи ту хаёл бурдам хоҳӣ ту ҷавоби номатро
0: албатта дар ин асар навиштам
1: ин нома супорам аз сари шав
0: инак ҳама гуфтаам дар ин ҷо
1: чолок ди ин тараф равонанд
0: тело
3: он ошиқи бо зарофати мо он марди ҷавон ба хоб аст наздик зи падар гирифта ибрат
4: ӯ бо ту нагуфта ҳеҷ хобид
3: ин аз тариқи шавҳарона аз мӯи сафед биҳ набошанд дигар чӣ кашӣ ту интизорӣ
4: он чист худ назар кун
3: мактубча
4: худ бидидӣ охир
3: мактуб гирифтан охирин кор як кори бузург бегапу ҳарф
4: хонем ва ё даронам инро
3: дорӣ магарам ба ин ту шӯхӣ
4: ё маслиҳате диҳӣ ту бар ман ошиқ бишавам ба вандалино
3: хуш маслиҳати маро пазиро
4: ё ба ман аз ӯ наҷот омин
3: ё дӯст надорияш
4: як арзан озод будан маро маром аст
3: баркан аз ин умеди худро шӯ карда ву ошиқӣ надида зин толии бадтарист оё
4: гар оиларо вафо намоӣ ё би ту саодати расое гӯянд ба урфият чунин панд бо фикри салим оила соз
3: ин аст масал ҳар кас ки чашид шарбати ишқ бошад ҳама умр соҳиби ганҷ бошад ба хаёли он замон маст он оташи ишқ агар чӣ мирад
4: бар вандалина сипас чӣ гӯям бар панди ту ман амал намоям дилхости ман тамом дигар эй кош ки мешудам муяссар берун зи қиёс дорамаш дӯст ман не на манам ба ӯ дилором ё ин ки хаёли ӯ ба ман нест ҳайронаму изтироб мандам гӯям ба ту
3: гӯй асли гап чист
4: сарфаам намеравам ан асло ин ишқ бувад ва ё хаёлест ё беҳуда орзуи холист
3: чистин фларелла ё ки чистон
4: ман гуфтаниям ки як ҷавон мард хушрӯй бувад зи вандалино
3: инак дараки зи ишқ кисту
4: ту ханда занӣ ба ҳолати ман
3: хушрӯйтара кӣ аст
4: ҳар кӣ гирем ки ин муаллими рақс
3: ёраб фларелла ақл дорӣ
4: бахшо ки баромад аз даҳонам
3: ин беҳуда гуфтано бас кун дар бобати нома чист фикрат
4: хонем кани чиҳо навиштааст
3: бисёр накӯст зудтар хон
4: чашмони шумост рашки ахтар
5: о
4: чашмам рухи ахтарон бипӯшид
3: хон хон
4: бикунам ба ар ҷуръат ман бо дили софи навҷавонӣ умре ба шумо бигашта ошиқ бар пои шумо ниҳодаам сар
3: خاک پای تو شده است عاشق.
4: شاید با سخن چونین دیگر هیچ؟
3: بی عشق بر آمدم به شوهر زین بخت چی بی نصیب ماندم بر باد بداد زندگانی.
4: اکنون تو ندانی آه و افغان بدبختی و استراب چندان کن را هم آدم بخش دارد آیله عاشقان شیدا.
3: خان
4: آرزومند هستم این که یک لحظه عطا کنید بختم، شب پهلوی پنجره بیایید تا من با شما دو حرف گویم.
3: با او فلریلا تو حرف گویی؟
4: آیا تو اجازه میدهی؟
3: ها استاره ای من چه خیرتاب است، آخر گپی آن که شوی دارم. من خانم دیل را بخش باشم، ایوا منم در آرزویش، زیبا و جسور و شیر پیکار.
4: و شوق تو را نمود بیدار.
3: بیهوده مگوی، دلم بیخوندی. من زوجه همی شدم برایش، گر پیری خسیسی ما نمی شد. حالا نبیرفته از فرصت. خواهنده با جان بودم.
4: چرا؟ گوی.
3: یک لحظه بودد با صحبت اوی.
4: خواهی با تو گذارم اون رو. آن لایق طبی خوش پسندد. اینک چوبی خواهی این خطش گیر. از من با تو توفه است. بگیرش.
3: متشکرم نهایت. پس نیز حواله کن ملاقات.
4: چون؟
3: جای تو من میروم با نزدش.
4: فندیست؟
3: در این چی جای ناخوب وقتی که دو حرف گویم و بس.
4: این با بالکن او در باغ کاری نشود که خیر میلش.
3: آوازی منو تو را نداند، پیخست نبرد که من بجاید با او به مصاحبت قرینم.
4: خواهم که تو با چی رنگ با او صحبت بکنی.
3: بیا تو با من، دانیم کجاست مردک شوم.
5: میسینا
3: کو رفته و خبرگیر؟ آن لعنتی هم بخفته؟
5: رفتم.
3: باشم نگران تو را با بالکن.

шаб. Вандалина ба ҷои мулоқот зери балкони Флорелла меояд. Аммо ба ҷои Флорелла хоҳараш Фелисианаи ташнаи ишқбозӣ, ки ба шавҳари пир расидааст, ҳозир мешавад.

0: Дават намудам шуморо, то мани номаро бифаҳмам.
1: Ҳастам муташаккир аз дилу ҷон. Инҷо хатои сахт рафта. Ман бар Флорела гӯям инсон савган ба ҷон ки ин фиреб аст.
0: Савган чаро? Чу боварам ҳаст. Алберто ба мо спурда мактуб.
1: Алберто? Алберто ба ҳақатон риё кард. Манро бифрӯхт. Лек дар асл ман номаи дигаре ба дасташ биспурда будам худос шоҳид. Ман бар Флорела менавиштам ки ӯро дилу ҷон бидодаам ман. Алберто бикарда фанни нойранг. Ӯ марги маро талаб намудааст. Баҳри чӣ? Чаро?
0: Бар ман аён аст. Ӯ бар Флорела рашк бурдааст.
1: Чун рашк барад?
0: Худи вай охир бар хоҳари ман шудааст ошик.
1: Бадбахт! Бадбахт! Аз соати аввали шиносӣ бовар бинамудамаш ҳаётам. Имрӯз бихезу хоинӣ кун! Маргаш бидиҳам ба ин хиёнат!
0: На! Шавкату шаъни хоҳарамро ин гуна халалпазир созед. Аз ман бикашад ҷазош раққос. Дар нағмаи ман ба шавқ рақсад. Зимрӯз намонда то ба фардо шармандаву танасор ронем. Бо даст хати худ аз нав як номаи дигари нависед. Даъват бикунед бар мулоқот ҳангоми шаби сиёҳҷома. Хоҳад ҳама корҳо накушуд. Зин бора дигар гумон надоред. Орам ба шумо ҷавоби хоҳар, боши дар интизорам инҷо. Бигзор ба дасти худ нависад, ку мунтазири шумо бувад шаб, ҳам ваъда диҳад қавиву маҳкам бар завҷатон шудан самиман. Қавле ки навишта гашт собит, гардан накашем мози иҷро.
1: Аз баъди шаби сиёҳ чодар, ман партави офтоб бинам. Рухсат медиҳед бар ман оё? Ду дасти шумо ба шавқ бӯсам.
0: Зин баъд шумо бародари ман. Аз оғӯшатон мекунам шарм. Ман рӯи шумо худам бибӯсам. Чӣ бузоҳу ширин. Ман баъди дақиқае биёям.
1: Чӣ тӯбе қисматам бозӣ бидорад. Ба шодӣ афканад, бар ғӯсаю ғам, пагоҳам чун бувад. Донад худованд. Шавам ё дар балои боз побанд.
2: Камон, барад сиёҳ мушкин! Бисёр таранг зин зарасан! Аз дам бизанед аз прозин!
1: Тиван омадааст. Ба кӯчаи баста сар барад ишқ. Ин ахмақӣ аст, дар азобам.
2: Ташрифи ҷаноб бар чӣ ма нест? Инҷо зи куҷо даромадааст ту?
1: Маъзур, манам зи омади хеш.
2: Ин манзил пешкаш хуш ояд.
1: Аз лутфи шумо хиҷил бимондам. Алберто ба ман зарур мебуд.
2: Зуд варо кунем пайдо. Ман аз пай ӯ равам.
1: Не, сеньор, шумо зиёда меҳрубонед.
2: На, беш на. Аз бароятон ман хизмат бикунам ба қадри шаънам.
1: Бисёр хиҷолате кашам ман. Эҳе, ана, худ омадамон ба ин сӯ, Алберто, рафиқ.
3: О, сеньор, салом.
1: Салом. Як кор бикун, баромадам кор.
3: Хизмат чи? Ҳамеша таёр?
1: Дирӯз ту ба ман сабақ додӣ? Вақте ки ба боғ рақс кардам. Рақси чӣ? Шуғли бесарунук. Пиндор ки хонуми баранҷиш бар ҷониби ман бигуфт пурқа, ки гӯё беҷонамуда рақсам. Хоҳам бикунӣ хатояти сло.
3: Шояд набудӣ ба ҷо хаёлат. Ту шакл намудаи фаромӯш. Аз қоидамон барун нарафтам.
1: Бовар нанамуданат натонам. Ту бад биё ба манзили ман такрор кунем дарси пеши.
3: Доне ки ман дариғ надорам, на кӯшишу на мадорам аз ту.
2: Ба муаллимист мумтоз, ҳам одами меҳрубону дамсоз,
4: бар сидқи шумо бувад сазовор.
1: Ман ҳам ба ҳамин хаёл ҳастам.
0: Дивана, бар вақт бигав шавҳарам боз ин нома ба ӯ чисон спорам.
3: Синьора ҳаме биёд ин сӯ.
0: Дивано, онҷо чӣ чист? Ё шумоед фитонд ази даст номаи худ?
1: Кани бубинам.
0: Аз шумо?
1: Оре, оре, ин аст ки гаҳ зика фитонем. Бо беаҳамиятию саргарангӣ он чӣ ки заруртар ба мо ҳост.
0: Албатта, зи хонуми дилрабос.
1: Зиёянд маро арӯси зебост.
4: Ман шуморо гусил мекунам.
1: Ташаккур.
0: Алберто.
5: Бале, азиз хонум, хизмат.
0: Яке илтимос. Рафтакари нехо ба назди ман фиристед?
5: Инҷои?
0: Бале, ман интизорам инҷо. Ҳар лаҳза ман интизори чизе. Гӯё ки ба хоб ё хуборам. Бо ҳирс ба шаб ман интизорам.
6: Ман ҳозири хизматам, синьора. Алберто бигуфт. Омадам ман.
0: Ӯ худ ба куҷост?
6: Мон дар зал.
0: Машғули чӣ кор?
6: Шалвори даридаро руфугор.
0: Карнихо. Ту ходими усодиқ?
6: Дар ин чӣ ҷои шубҳа?
0: Махфӣ ба ту кор биспурданиям. Ё лаби кушоӣ?
6: Чӣ корнихоро намешиносед?
0: Як боб намудани ман ӯро. Алберто баланд рафта аз ҳад, мағрур шуда зи комёбӣ.
6: Арагонистон ҳатулкор, бибуртарини дузду аву бош. Ин ҳам гапе шуд. Муаллими рақс, аз бо диги яш нагӯй ясло.
0: Сандуқча ба ту бидоданиям. Пинҳон бибарӣ ба хонаи ӯ.
6: Сандуқча? Чаро?
0: Касӣ набинад. Дар зири каташ ниҳон бикун зуд.
6: О, фаҳмидам тамоми найранг.
0: Ёри ту худост. Бирав.
6: Ризоям. Кӯмак бидиҳам ба кори хайрӣ. Битҳем ҷазои шуми қаллоб.
0: Макрас ҷавоби макрас ман. Ин гуна қасос одилона аст. Ман мунтазираш ба беқарорӣ, бас ташнаи интиқом ҳастам.

0: Ҳангоми рақсомузии Алдимар ва Флорелла аз дар Фелисиана намоён мешавад.
1: Акнун бидиҳед дасти худро.
2: Чӣ?
1: Надеда гардастон? Як ҳолате дигаре ҳаст дар ин дам. Дорид зинуки дастромол.

0: шумо сабти намоишномаи театри давлатии ҷавонони тоҷикистон ба номи маҳмуд воидовро аз рӯи асари драмнависи испан лопе де вега муаллими рақс шунидед. барранда ва коргардони гуфтор ҳунарманди шоистаи ҷумҳурӣ ҳалима насибулина, муназими овоз маърифат холиқова. ин гуфтор соли 1976 ба лентаи овоз сабт шудааст. поёни гуфтори адабӣ аз силсилаи театр дар назди микрофон.
1: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи айнӣ рӯи се мавҷ 88.25 FM, 102.5 FM ва 88.4 FM метавонед бишнавед.

0: шукрона кунам ба сангу хоки ватанам, шукрона кунам ба оби поки ватанам, сад шукри саломати ҳар ҳам ватанам, шукрона кунам ба тоҷикистон ватанам. Салом шунавандаҳои гиромӣ, бо каломи шукрона шуморо ба сайри як гӯшаи сабзу зебо манзари диёрамон даъват месозем. Бо мо бошед. варзоб ин гӯшаи диёрро ҳавои хушу манзараҳои дилфиреб ва навои рӯҳнавози чашмаву руду дарьёҳои мустафояш шӯҳратёр кардааст. Мусоҳиби мо омӯзгори донишгоҳи давлатии омӯзгории тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ Давлатшоҳ Маҳмудов ҳам шукронаву ифтихор аз он дорад, ки дар оғӯши ин ҳама шоҳкориҳои беназири табиат наврасии хешро сипарӣ намудааст.
1: ман фикр мекунам, ки ватандӯстӣ аз зодгоҳ, аз гаҳвора, аз домони модар, аз муҳити деҳа сар мешавад. Устод Бозор Собир ҳар куҷо ки рафтанд деҳа гуфтанд, дар ашъорашон қишлоқ нақши калидӣ дошт ва билохира гузашти ҳаёт барои мо нишон дод, ки бисёр бисёр ватанашонро дӯст медоранд. Нишонаи ватандӯстишон дар ҳамон деҳадӯстишон зоҳир шуда буд.

0: ملکوتی دارد ملکوتی دارد
1: деҳаи мо ном дорад деҳаи деҳмалик. Ин деҳа ла маркази ҷамоати деҳмалик қарор дорад. Деҳаи мо аз нигоҳи ҷуғрофӣ як минтақаи кӯҳистон аст. Мо қарибки замини кишоварзӣ надорем. Дорим хеле кӯчак аст. Аз деҳаи мо то марказ, яъне то пойтахт шаҳри Душанбе тахминан 40-45 километр масофа аст. ва ҳамин дарёи мусаффои варзоб, ки бисёри шоирони мо вайро васф карданд, сарчашмааш аз ҳамон қаторкӯҳҳои Ҳисор, ки болотар аз деҳаи мо ҷойгир аст, аз ҳамон ҷо шурӯъ мешавад. ва мо бо ҳамон садои форами чашмаҳое, ки аз зери тармом аз қалби кӯҳҳо берун мебарояд ва дар зери овози булбулони зебо ба воя расидем.
2: ошиқ шудам.

0: як шоири бисёр бузург дорем, мегӯяд ман ба меҳри модарони рӯи дунё зиндаам. Ҳамаи модарони рӯи ҷаҳон, махсусан модарони тоҷик бузургам ва модари ман дар қатори ҳамин бузургон бисёр зани бузург буда, мактаби миёнаро то синфи 4 хонда будам. Лекин илму фарҳангу ҳичторо дӯст медоштам. Модари мо бармаҳал аз дунё гузашта. Мо ҳанӯз хонандаи синфи 9 будем. Шумо бинед ки мо дар оила 3 нафар будем. Додаракам синфи 3 буд, хоҳарам синфи 6 буд, ман синфи 9 будам. Модарам дар синни 38 солагӣ аз дунё гузашта. Падар моро зери қанот гирифтанд. Ҳам нақши модарро иҷро карданд, ҳам нақши падариро иҷро карданд. Хеле рӯзҳои сангинро пушти сар карданд барои ба воя расондани мо. дар мактаб вақте ки мо мехондем, ногу дар кушода мешуд, аз муаллим иҷоза мепурсанд, нигоҳ мекардам, падарам аз дар дуромада.
1: яъне ки назорат пайваста буд.
0: бале, ҳамин хел бовар кард, таҳаллука маро фаро мегирифт. муаллим медид ки падарам вориди синф шуд, ҳатман баъди як нафар маро мепурсид. мақсад дар назди падараш дониш худашро нишон диҳад. ана ҳамин гуна назорат, ана ҳамин гуна ҳидоятҳо, ана ҳамин гуна муносибати падар буд. ман хаёл мекунам ки ман нисбати илму дониш муҳаббатам зиёд шуд ва дигар аз ин омӯзгорон бисёр миннатдории калони худро баён мекунам. махсусан устоди аввалинам Абдукарим Раҳимов дар айёми нафақа ҳастанд. Раҳимов Абдукарим барои мо хизмати калон карданд. аз синфи 1 то синфи 4 моро дарс доданд. ҳай шумо медонед ки аз синфи 1 то 4 чӣ хеле мушкил аст барои як омӯзгор. ҳарфро нишон додан, калима сохтан, ибораву ҷумла сохтан, калимаҳоро ба ҳиҷоҷ ҷудо кардан, чӣ хел ин мушкил аст. лекин бо вуҷуди ҳамаи ҳамин устоди мо таҳаммул мекарданд ва моро омӯзонидан. валаке дар ҳамун синфи 4 худ таърифӣ нашавад, яке аз хонандагони пешқадами устодам будам ва ҳамеша устодам бо ифтихор то имрӯз ёд мекунам ва ман аз самими дил устодам ва дӯст медорам, мисли падарам.

0: шоир гуфтааст ки дар ҷаҳон бедӯст будан мушкил аст. хуб аз ҷураҳо қисса кунед. ба сайру гашт мерафтед, навбати пода буд, дар боғҳо кор мекардед.
1: албатта. акнун муҳити деҳа ба ҳамагон маълум ки машғулияти мардум иборат аз чӣ аст? аз корҳои деҳқонӣ аст. аз нигоҳубини чорво аст. дар он айём албатта дар муҳити деҳа ҷурои хеле зиёд доштем. аз ҳисоби ҳам ҳамсинфон, ҳам ҳамсояҳо гирду атроф ҷурои хеле зиёд доштем ва деҳа хубиш ҳамин аст ки мардуми як деҳа мисле ки аъзоёни як хонавода ҳастанд, ҳамдигара хуб мешиносанд. ҳатто дар як деҳа то бузу бузғолаву барраву гусфанду гову гусолаи ҳамаро медонистем. барои ман хотирмон аст ҳамин навбати пода рафтан. ҳар вақте ки навбати мо меомад, бо иҷозати падар ман чанде аз писарони амакам ё ки дӯстонамро ҳамроҳ мегирифтем. баъд мерафтем навбати пода. акнун навбати подаи мо чӣ хел мегузашт гӯед. масалан вақте ки мо мерафтем саҳро, кӯҳистон ба чорворо нигоҳубин карда мушкил аст. хатар тез-тез меояд, чунки баландия санг аст, сангреза аст, ҷарӣ аст, чуқурӣ аст. чорворо мебаровардем, саҳро сар медодему баъд кӯшиш мекардем ки дар як ҷои мола барем ки худамон азоб накашем. аз чанд тараф камара медонед, камар бошаду мол ба дури рафта натавонад. ҳамин хел ҷойҳо бурда мола мегузоштем, баъд дунболи бозӣ мешидем. бозиё ҳамин буд ки масалан буҷо шавакон,
0: рӯз шавакон
1: яке аз бозиёҳои маъмулии мо буд. баъд баъзан бачаҳои мо дар ҳамон халтаҳое ки онҷо масалан модаромон ҳамроҳи мо нон медоданд, масалан ягон ширинӣ медоданд ки барои дар саҳро хӯред мебурдем, ҳамроҳи худ дар халташон тӯб мебурданд. акнун дар он ҷо ягон майдони кишот ҳам набуд, ҳама ҷарию талу тепа кӯшиш мекардам ягон ҷои камакакам бошад, як ҷои каме ҳамвори дар ҳамонҷо футбол бозӣ мекардам.
0: хуб агарчи майдони васеъ набуд, вале меҳр буд, муҳаббат буд, самимият буд,
1: вале бол мезадем, футбол бозӣ мекардем, бо як кори дигар аҷиб мекардам. нонам мебурдем онҷо, масалан кӯшиш мекардем фатир барем. бачаҳо бисёре мерафтем, масалан гово мехапидем, вале гови ки ҳастест фарқ надорад, дастомонро мешутему говоро меҷӯшидем ва аз он шир тайёр мекардем. аон шир бо дар деҳот як гап буд, пиразанҳо бибиҳо мо мегуфтанд ки шири хом марда қавӣ мекунад. агарчанд аз нуқтаи назари тиббӣ дар бисёр маврид мумкин нест, чунки бемориҳое ки дар чорво аст ба одам мегузарад, лекин мо ҳамон говҳоро ҷӯшида шири онҳоро бо нон омехта карда ҳамрои ҷоно мехӯрдем дар саҳро. анаку бега вақте ки гов хонаи соҳибаш меомад шир надошта.
0: сиратон фош нашуд назди соҳибони гов?
1: баъдтар вақте ки сину соломон калонтар шуд, баъд дар ҳалқаҳои тӯю маъракаҳо бачаҳо ба тариқи шӯхӣ нақл мекунанд, то ҳанӯзам нақл мекунанд. аммо мардуми деҳа ҳамин хел ҳастанд ки сари вақт агар ҷаҳлам кунанд, лекин бо мебахшанд. азбаски ҳамдигарам мешинохтем, мо дар симои ҳаммаҳаллаи худ, ҳамдеҳаи худ, масалан калонсолҳо падарои худа медидем, амакҳои худа, бобоҳои худа медидем, онам ҳамин хел буданд. дар тарбияи мо онам нақш мегузоштанд. ҳамин мӯйсафедо пиразанҳои калони деҳа ҳамеша нуқси моро медиданд, камбудии моро медиданд, мазамат мекарданд. ҳатто ҳолате мешуд гӯши моро мекашиданд ё ягон шапотӣ мезаданд. ҳеҷ гоҳ мо даъво намекардем, ба сари онҳо гап намегардондем ё пеши падару модарам омада масалан аз онҳо шикоят намекардем. панд мегуфтанд, насиҳат мегуфтанд ва панду насиҳат
0: бетараф
1: набуданд. панду насиҳатҳои онҳо ман фикр мекунам ки дар ҳамон тарбияи кӯдакони деҳа нақши бисёр бисёр калидӣ дошт.
0: яъне ки мактаби таҷрибаашон ки бузург буд, шумо
1: аз ҳамон мактаб қиссао мекард.
0: бале, вақте ки сафари нахустинамро ба деҳаи шумо ба хотир меорам, ин соли 97 буд, бо як мушкилҳо рафта будем. мушкили роҳ буду. имрӯз бо шарофати истиқлолати комили кишвар ободониҳои хеле зиёд аст.
1: албатта дар ҳамин солҳои сӯбсхӯрӣ симои тоҷикистони мо ҳар деҳа, ҳар ҷамоат, ҳар ноҳия ба кулӣ тағйир ёфта истодааст. ин нишонаи пешрафт аст, ин нишонаи хирад аст, ин нишонаи муҳаббати роҳбари давлат нисбат ба ватан аст ва ҷамоати мо ва махсусан деҳаи мо ҳам аз ин навсозиҳоу навгониҳо истисно нест. дар ҳақиқат шумо дуруст гуфтед, махсусан масъалаи роҳҳо, роҳи калоне ки шаҳри шанберо ба шимоли тоҷикистон мепайвандад, яъне вилояти суғд, бисёр роҳи валангор буд ва ин роҳ бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва бо ҷалби сармояи хориҷӣ тахминан 15 сол пештар аз таъмири капитали куллӣ бароварда шуд ва ба сифати ё ки ба стандарти талаботи роҳҳои байналмилалӣ бурда расонида шуд ва аз ҳамин роҳи калоне ки то деҳаи мо меравад, ин роҳ ҳам аз роҳи марказӣ ҳам боз фарсудатар буд. масалан солҳои пеш онҷа мошинҳои боркаш бештар мерафтанд ва роҳҳо ҳама фарсуда, бештари ронандаҳо вақте ки киро мекардед мегуфтед ки ба фалон фалон деҳҳои ҳамун ҷамоат баред, онҳо ғамгин мешуданд. бисёрашон инкор мекарданд, мегуфтанд мо намераем, ё дар зимистон ҳолате мешуд ки моҳҳо роҳҳо банд мешуд масъулин ам ба гумонам ки техникаву зарурӣ ки надоштан наметавонист сари вақт ҳамина бартараф кунам ва масъулиятшиносӣ ам дар сатҳи паст қарор дошт. Талошҳои роҳбари давлат буд ки оҳиста оҳиста ҳамин камбудиҳо рафъ гардид. Дар ҷамоати мо як мавзеъи бисёр хуби муфид аст ин нуқта ё худ баъзаи лижаронии сафеддорак ки баъдан сафеддара ном гирифт ва бо ташаббуси роҳбари давлат ҳамин нуқтаи истироҳатӣ ва варзишӣ аз сари нав эҳё шуд ва ҳамин тариқ роҳе ки аз ҳамун деҳаи сафеддара то душанбе дар қатори ҳамин роҳи марказӣ бисёр як роҳи сатҳи байналмилалӣ аст имрӯз ба ҳудуди ҷамоати мо ҳатто меҳмонони хориҷӣ мебиёянд ба наздики сарвазири гурҷистон ба ҳамин мавзеи мо ба шаҳраки такоб сафар карданд ва дар истироҳатгоҳи берун аз шаҳрӣ дар онҷо меҳмона пазироӣ кард дар як сатҳи баланд ва роҳбарони давлатҳо ҳам дар давоми 20 соли охир вақте ки тоҷикистонро биёянд ба ин мавзеъҳо бо ҳамроҳии роҳбари давлат муҳтарам Эмомали Раҳмон раис шаҳршанбе муҳтарам Рустам Эмомалӣ сафар мекунанд ва ҳама ҳамин сабаби он шуд ки ҷамоати мо деҳаи мо хеле хеле обод гардид ва соҳибкорон ҳам ҳастанд ва худи мардумам меҳнатдӯст ҳастанд бисёр ҳолатҳое мешавад ки масалан роҳҳои кунҷу канори деҳа дар якҷоягӣ бо маблағгузории мардум ва дар натиҷаи ҳашарҳои дастаҷамона ин роҳҳо таъмир мешаванд. Мактаб таъмир шуд, идораи ҷамоат таъмир гардид. Боз дар ҳудуди деҳаи мо нуқтаи калони марказҳои хизматрасонӣ, нуқтаи тиббӣ таъсис ёфт ва мардуми деҳа нақша доранд ки дар оянда толори варзишӣ, майдончаи футболи тобистона ва инчунин дар назди муассисаи таълимиамон як боғчаи кӯдакона сохта ба истифода диҳанд.
2: барномаи ҳаёти деҳот аз радиои тоҷикистон идома дорад ва ҳоло таваҷҷӯҳ кунед ба идомаи суҳбати мо бо омӯзгори донишгоҳи давлатии омӯзгории тоҷикистон давлатшоҳ маҳмудов гарчи имрӯзҳо барои ман шаҳр оғӯши гарм бикшодааст лек гаҳвораи ҷавонии умр деҳаи ман ҳамеша дар ёд аст чун имрӯз дар шаҳр зиндагӣ мекунед албатта пазмон мешавед ва рӯзҳои истироҳатро интизор мешавед ки ҳарчи зудтар худро ба оғӯши деҳа андозед
1: аз соли 2001 то имрӯз мо дар оғӯши душанбеи азиз ҳастем душанберо мисли ҷонам дӯст медорам аммо деҳа аз вай камӣ надорад хобҳое ки мебинам дар деҳа ҳастам баъзан ба худам фикр мекунем ки дар душанбе соҳиби диплом шудам дар душанбе соҳиби кор шудам дар душанбе камам бошад соҳиби як бурда нон шудам рисқирозӣ шудам соҳиби хона шудам қисми фарзандон дар душанбе таваллуд шудам аммо хоб мебинам дар деҳа ҳастам ҳамроҳи ёру дӯстҳо ҳастам ҳамроҳи падар ҳастам ҳамроҳи худорамати бибиам ҳастам
2: дар хобҳоятон ҳам гов медӯшед
1: албатта мешавад ман хаёл мекунам ки нишонаи он аст ки муҳаббати деҳа дар дили мо ҳамеша ҳаст ва дуруст гуфтед рӯзҳои истироҳатӣ рӯзҳои ҷашну идҳо мо ҳамеша аҳли оила деҳамонро пазмон мешавем фарзандонам ҳамеша мегӯянд ки падар деҳа равем падар деҳа равем ва дар муҳити деҳа албатта насими форам ки аст фазои кушод ки ҳаст боз унҷо як муҳити афсонавиро мо дармеёбем аз як тараф овози гову солов аз як тараф овози паррандаҳо хурусу овози дарё ки аз
2: деҳаҳаёҳои бачаҳо
1: анами ҳама ҳамин дар маҷмӯъ ба инсон лаззат мебахшад
2: симфонияи муҳаббат
1: муҳаббат
2: ба деҳа
1: дар як конференс устод муҳаммад оил як нуктаи бисёр хуб гуфтанд гуфтанд ки бузургон дар деҳа таваллуд мешаванд дар шаҳрҳо ҳайкал мешаванд воқеа ҳамин ҳайкалҳое ки дар шаҳрҳо ҳастанд ҳайкали кист бузургон албатта бузургонро ҳайкалашон мезонанд аммо зодгоҳашон деҳа ҳаст воқеан деҳа макони муқаддас аст ва бештари бузургони мо бештари номоварони мо зодаи деҳаҳо ҳастанд
2: мегӯянд ки баландиҳо ҳавои тоза дорад ва тамъи меваю сабзавоти деҳаҳои хусусан кӯҳистон хеле ҳам лазизу хотирмон аст чун аз бозорҳои шаҳр харидорӣ мекунед мутаассифона ки дар бисёр маврид меваю сабзавотро хом ворид мекунанд
1: дуруст
2: шумо муқоиса мекунеду афсӯс ҳам мехӯред
1: албатта бисёр нуктаи дурустро қайд кардед вақти баҳорон манад айёми тобистон зиёд эҳсос мешавад ки баъзе деҳқонони мо ба хотири намедонам шояд фоида бошад меваҳоро хом вориди бозорҳо мекунанд аз ҷумла бозорҳои шаҳри душанбе ва чизи дигарро бояд бигӯям ки имрӯз мутаассифона баъзе аз деҳқонони мо аллакай аз деҳқонони давлатҳои хориҷӣ ҳамин чиза омӯхтанд ки меваҳоро тавассути доруҳои химиявӣ парвариш мекунанд. аз нуқтаи назари илми биология, анатомия, мо хуб медонем ки хоҳед нахоҳед ҳамин навъи меваҳо дар солимии ҳаёти мо нақши муайян бозида наметавонанд. яке аз ҳадафҳои стратегии мамлакати мо ин таъмини амнияти озуқаворӣ ҳаст ва деҳа бо маҳсулоти аз нуқтаи назари табиӣ, аз нуқтаи назари экологӣ тозаи худ метавонад ки дар расидан ба ҳамин ҳадафи мо нақш гузорад. деҳа воқеан як ҷое ҳаст ки бо ҳавои тоза ки дорад, обҳои мусаффо ки дорад, дар он ҷо дар бағали кӯҳ, дар бағали ҳамон табиати зебо меваҳои лазиз, меваҳое ки тоза ҳастанд парвариш меёбанд. ҳамон деҳае ки мо зиндагӣ мекунем зиёд меваҳое ҳастанд ки худрӯй парвариш меёбанд ва мардум аз онҷо рафта, масалан ҳеч кас намегӯяд ин аз они ту вай аз они ту, масалан фарз кунем ду лона чормағз, аз ҳама бисёртар чормағз. мардум ҳолате шуд ки солҳои мушкилӣ аз ҳисоби чормағзи табиат зиндагишонро пеш бурданд. масалан аз хориҷи кишвар себ меоранд, нок меоранд, дигар намуди меваҳо меоранд ва ҳатто меваҳое меоранд ки дар табиати тоҷикистон он меваҳо парвариш намешаванд. номҳои гуногун доранд, меваҳои аҷиб меоранд. вақте ки мо симои ҳамонро нигоҳ мекунем, вақт зебо ҳастанд, вақте ки мегиред ва масалан тановул мекунед, мебинед лаззати баланд надоранд. банан ё ананас ё киви мегӯянд. акнун ҳамина қиёс кунед ба як себи маҳалии худам, ба як себи ғарб, фарз кунед ба як себи файзобо, ба як себи варзоб муқоиса кунед, чӣ қадар лаззаташ аз осмон тоза мефарқад. аз ин нуқтаи назар воқеан табиати деҳа таъминкунандаи меваву сабзавотҳое ҳаст ки аз нуқтаи назари экологӣ тоза аст ва ин дар таъмини амнияти озуқавории мамлакат нақши осазо мегузорад.
2: ташаккур мегӯем ва воқеан ҳам дар деҳа меҳру муҳаббату самимияту эҳтиром деҳқонӣ аст. дар интиҳои суҳбат таманои худро ҳамчун фарзанди деҳа барои шунавандаҳо иброз мебошад.
1: таманои ман ҳамин ки мардуми мо бигзор ҳамеша саодатманд бошанд, дар муҳити ваҳдат зиндагӣ кунанд, ба қадри ваҳдат сулҳ бирасанд, коре кунанд ки ашки чашми модарон бирезад, аммо ашки шодӣ бошад. модарон дар қадри фарзандони худ ҷомаи домодӣ бубинанд ва армон бишкананд ва дар болои сари духтаронашон тоҷи арӯсӣ бубинанд ва бо тамоми ниятҳои зебо арғушти зебо раванд дар тӯи фарзандони хеш.
2: шунавандаҳои гиромӣ, хотиррасон мекунем ки шумо суҳбати моро бо омӯзгори донишгоҳи давлатии омӯзгории тоҷикистон давлатшоҳ маҳмудов аз барномаи ҳаёти деҳот тавассути радиои тоҷикистон шунидед. бо шумо будем қумри файзова ва холбегими умар. ҳамеша дӯстдори ин ватан бошед ки онро ном тоҷикистон аст.

0: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи фархор метавонед рӯи мавҷи 106.9 FM бишнавед.
1: шунавандагони азиз, шумо ҳоло сурудҳоро аз хазинаи тиллои радиои тоҷикистон дар иҷрои ҳофизи халқии тоҷикистон зиндаёд Иброҳим Кобулӣ мешунавед.

0: шунавандагони азиз, шумо сурудҳоро аз хазинаи тиллои радиои тоҷикистон дар иҷрои ҳофизи халқии тоҷикистон иброҳим кобулӣ шунидед.
1: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи айлӣ рӯи се мавҷ 88.25 FM, 102.5 FM ва 88.4 FM метавонед бишнавед.
2: гулбонги руд. гулбонги руд муаррифкари суруду таронаҳои тозаиҷод ва шуниданӣ. агар хоҳед ки аз олами рангини мусиқӣ ва муҳаббату самимияти ҳунармандон нисбат ба санъат огоҳ шавед, пас гулбонги рудро ҳар ҳафта пайгирӣ намоед.
3: салом шунавандагони гиромӣ, шод аз онем ки боз имкон дорем бо барномаи гулбонги руд чанд лаҳза бо ҳам бошем. суруду таронаҳои наву дилошӯб ба кас рӯҳу равони тоза мебахшад. ҳангоми шунидани таронаи ба дил наздик, мо хастагиро фаромӯш месозем. яъне суруду таронаҳои наву шуниданбоб ба кас қувваю нерӯ мебахшад. дар барномаи имрӯзаи гулбонги руд чанд таронаи навро ҷамъ овардаем ки ҳоло ба самъатон мерасонем. пас бо мо бошед.
4: мехоҳед аз эҷоди таронаҳои нав огаҳӣ дошта бошед? мехоҳед таърихи пайдоиши ҳар суруду оҳангҳои нави ҳунармандонро дониста бошед? мехоҳед дар ҳавои таронаву мусиқиҳои баланд эҳсоси шодмонӣ кунед? пас бо радиои тоҷикистон бо барномаи гулбонги руд бошед.
3: аввалин таронае ки ба самъи шумо мерасонем арзанда наӣ, яъне арзанда нестӣ ё намеарзӣ ном дорад, ки аз зумраи таронаҳои навсабтномдаи сарояндаи ансамбли фалаки кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон шоҳин абдуллоев мебошад. ин суруд дар бораи ишқи номуваффақ ва ноумедӣ аз муносибат аст. гарчанде суруд дар ҳавои ноумедию дилхастагӣ сабт шуда бошад ҳам, аммо оҳанг на он қадар ором аст. беҳтараш ин сурудро бо ҳам мешунавем. арзанда наи, шоҳин абдуллоев. пазиро бошед.

суҳроби Маҳмуд сарояндаест, ки на танҳо дар кишвар, балки берун аз марз низ мухлисону дилбохтагони савту навои тоҷиконаро дорад. Мухлисони санъати асил зиёд дӯсташ медоранд ва интизори таронаҳои наваш ҳастанд. Ин сарояндаи маҳбуб чанде пеш бо ҳамроҳии бародараш Олими Маҳмуд ва писараш Бахтовари Суҳроб консерти хубе ба мухлисонаш дар филармонияи давлатии Тоҷикистон ба номи Акашариф Ҷураев пешниҳод кард, ки тавассути ин барномаи консертӣ қалби ташнаи ҳаводорони савту наворо шодоб гардонд. Дар консерт асосан таронаҳои нав ва хеле маъруфи худро замзама карданд ин сарояндагон. Ҳоло биёед як таронаи нави Суҳроби Маҳмудро бо номи «Боз омадам» бо ҳам мешунавем. Номи ин тарона маънои ба худ хос дорад, яъне баргаштани ин овозхон ба назди мухлисонаш бо таронаҳои наву шунидан бобаш. Суҳроби Маҳмуд, «Боз омадам».

барномаи гулбонги руд аст. Пешниҳоди шумо ва то ин лаҳза ду суруди нави сарояндагони тоҷик Шоҳин Абдуллоев ва Суҳроби Маҳмудро шунидед. Барнома идома дорад ва чанд тарунаи нави дигар ба шумо пешниҳод мегардад. Моро ҳамроҳ бошед. сарояндаи ҷавон, сароянда ки хеле ҷӯшу хурӯш ва шавқу завқи беандоза ба фарҳангу ҳунару овозхонӣ дорад, фарзанди Суҳроби Маҳмуд, Бахтовари Суҳроб мебошад. Ӯ дар консерти навашон, ки дар филармонияи давлатии Тоҷикистон ба номи Акашариф Ҷураев пешниҳод гашт, бори дигар ҳунару маҳорати худро ба ҳозирин пешниҳод кард ва аз тарафи бинандагону шунавандагон хушпазируфта шуд. Таронаи нави Бахтовари Суҳроб қади дилҷӯй ном дорад. Аз номаш маълум, ки ин тарона дар мавзӯи ишқу муҳаббат суруда шудааст. Биёед ин сурудро бо ҳам бишнавем ва барои ин сарояндаи ҷавон муваффақияту комёбиҳо таманно кунем.

сурудҳои попурӣ як нав суруд аст, ки дар он якчанд оҳанг ё порчаҳои сурудҳои гуногун дар як тарона ҷой карда мешавад. Баъзан порчаи чанд суруд дар як суруд садо медиҳад. Ҳамин гуна як таронаи нав омода кардааст сарояндаи тоҷик Ҳақназари Ҳукмзод. Ин тарона суруди шоду рақсиест, ки Сабзина ном дорад. Биёед онро бо ҳам бишнавем ва ҳаловат бибарем.

шунавандагони азиз, ин буд чанд таронаи нав аз эҷоди оғозхонон баҳратон ҷамъоварӣ ва ба самъатон расонидем. Дар анҷоми барнома як суруди нав шуху шод аз олими маҳмуд, сарояндаи муваффақи тоҷик бо номи чах бизан ба шумо пешниҳод менамоем. Ин буд барномаи имрӯзаи гурбонги руд аз идораи барномаҳои мусиқии радиои тоҷикистон дар пешниҳоди муҳаррири масъул Гулнораи Раҷаб ва коргардон Умед Бобоев шунидед. Хайр, то барномаҳои дигар, шоду пирӯз бошед.

0: Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Рушқалъа рӯи мавҷи 104.5 FM метавонед бишнавед.
1: Радиои Тоҷикистон барномаҳои худро идома медиҳад. Шебу фароз ва ширини ва талхии рӯзгор,
2: имтиҳони зиндагӣ,
1: муҳаббат,
2: эҳтиром,
1: самимият,
2: фарҳанги хонаводагӣ.
1: Ин ҳама дар барномаи оила.
2: Пешниҳод аз идораи барномаҳои таҳлилии радиои Тоҷикистон.

0: саломи саршор аз меҳру муҳаббат нисори ҳамаи шумо бошад, шунавандагони изатманд. Ҳаводорони барномаҳои радиои Тоҷикистон, бо таманнёти хонаободии хонадон ва пойдории сулҳу субот дар Тоҷикистони соҳиби истиқлоли мо, барномаи оиларо аз радиои Тоҷикистон ба самъи ҳар яке шумо мерасонем. Бо барномаи мо бимонед. ваҳдати миллӣ яке аз дастовардҳои бузурги халқи тоҷик ба шумор меравад. Пойдории ваҳдати миллӣ аз ҳар як шаҳрванд вобаста аст ва нақши оила дар ин самт бисёр муҳим мебошад. Солимии оила дар таҳкими ваҳдати миллӣ ва ояндаи фарзандони миллати мо саҳми беандоза дорад. Сарчашмаи ободии миллату давлат, ободии хонадон, оилаи солиму бофарҳанг аст. Дар ин маврид давлатзода Зулфия, сардори раёсати рушди иҷтимоии дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, ибрози андеша намуд.
1: ҳифзи солимии аҳолии кишвар яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати иҷтимоии давлат ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба шумор меравад. Бинобар ин асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз рӯзҳои аввали фаъолияташон ҳамчун сарвари давлат тамоми саъю кӯшиши хишро баҳри таҳким бахшидан ба масъалаҳои рушди иҷтимоӣ, ба хусус мустаҳкамию пойдории оила дар ҷомеа равона менамоянд. Қайд кардан зарур аст, ки оила яке аз муқаддасотест, ки ҳар як шахси соҳиб шарофат онро қадр менамояд ва дар пойдории он кӯшиширо ба харҷ медиҳад. Дар масъалаи бунёди оила ва тарбияи фарзандон меъёрҳо ва принсипҳои коркард шуданд, ки ба талаботи ҷомеаи имроза хеле мувофиқ ва мутобиқ мебошанд. Оилае, ки тибқи ин принсипҳо зиндагӣ мекунад, оилаи мустаҳкам ва солим хоҳад буд. Чунин оила имконият дорад, ки ба муқобили ҳама гуна мушкилот истодагарӣ намояд. Дар оилае, ки тибқи принсипҳои солим асос ёфтааст, ҳамеша микру муҳаббат, эҳтироми якдигарӣ, хушбахтӣ ва хурсандии ҳукмфармо аст. Оилае, ки аъзои он дар ҷудоӣ зиндагӣ мекунанд, дар бораи фарзандон ва калонсолон ғамхорӣ зоҳир наменамоянд. На танҳо худро маҳв месозанд, балки тамоми ҷомеаро ба нокомӣ мебаранд. Комёбии ҳар як шаҳрванд аз комёбии оилаҳо сарчашма мегирад. Ҳар инсоне, ки дар тарбияи фарзандону аҳли оила комёб мебошад, метавонад кишвари ободу ором дошта бошад. Барои он ки оилаи хушбасту мустаҳкам, ки бо риштаҳои меҳру муҳаббат ва тафоҳуми байни якдигари пайвастан ташкил карда шавад, ҳар як узви оилаи ояндадорро зарур аст, ки ба таври хеле хуб ҳамаи қонунҳо ва нозукиҳои ҳаётро аз худ намоянд.

0: Падару модар ҳамчун тарбиятгари аввалин вазифа доранд ки дар дили фарзандон ҳисси ватандӯстӣ, худшиносии миллӣ ва масъулиятшиносиро парвариш намоянд. вақте кӯдак дар муҳити меҳрубонӣ ва ҳамдигарфаҳмӣ ба воя мерасад, ӯ низ дар ҷомеа ҷонибдори сулҳ, дӯстӣ ва ваҳдат хоҳад шуд. идомаи андешаҳои ҳамсӯҳбати мо тақвияти гуфтаҳои болост.
1: асоси муносибатҳои оилавиро тарбияи шоистаи фарзандон ташкил медиҳад. оила яке аз рукнҳои муҳими ҷомеаи давлат ва парваришгоҳи аслии насли башар маҳсуб мегардад. арзишҳои анъанавии оилавӣ меҳру муҳаббат, садоқат, эҳтироми байни ҳамдигарӣ агар таъмин нагардад, ҷомеа рӯ ба таназзур медиҳад. агар оила ба тарбияи фарзандон эътибори ҷиддӣ дода, онҳоро солиму солиҳ ба воя расонад ва дар ташаккули шахсияташон дар хонавода аҳамияти зарурӣ диҳад, чунин фарзанд дар ҷомеа ҳатман мавқеи худро пайдо карда, боғи падару модар мегардад ва нафъаш ба волидайн ва кишвар зиёдтар мегардад. чунин нишони аршгузорӣ ба падару модарон, эҳтиром ба номи поки зан ва таваҷҷӯҳ ба заҳмати духтарону бонувон имрӯз ҳам аз ҷониби аҳли илм ва адабу фарҳанг идома дошта, дар навбати худ ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва хусус пешвои муаззами миллат низ барои дастгирии онҳо ҳамаи шароитҳои заруриро фароҳам овардааст. солимӣ асоси некуаҳволии оила ва ҷомеа буда, ҳар кас дар интихоби тарзи ҳаёти солим масъул дониста мешавад ва ташаккули тарзи ҳаёти солим бо ширкати тамоми аҳолӣ ҳаллу фасли худро меёбад. давраи сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон солимии ҷомеа боигарии давлат астро таъкид намуда, ҷиҳати солимии аҳолӣ ғамхориҳо менамоянд, ки ин ҳама ба хотири пойдорию солимии ҷомеа ва тарбияи насли солим мебошад. шукргузор аз он хоҳем буд, ки имрӯз дар тоҷикистони азизи мо сулҳу оромии ҳукмфармосту мо кулли тоҷику тоҷикистониён зери осмони сулҳу беғубори ватан умр ба сар мебарем ва аз ин оромӣ бояд шукргузор бошем, ватанро дӯст дорем, содиқ бошем.
0: оила пояи асосии ҷомеа ва заминаи боэътимоди ҳар як давлат ба шумор меравад. оилаи солим ва устувор метавонад на танҳо зиндагии шахсӣ ва фардиро саодатманд созад, балки ба рушди ҷомеа, тарбияи насли солим ва ташаккули арзишҳои милливу инсонӣ низ нақши бориз гузорад. аз ин рӯ ҳар як шахс бояд барои солим нигоҳ доштани оилаи худ ва тақвияти муносибатҳои оилавӣ кӯшиш намояд. андешаҳои Файзиддинзода Бунавша, корманди кумитаи корбозанон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар ин хусус чунин аст.
2: бояд ҳаминро мо қайд кунем ба анамон насли ҷавон ва насли наврас. имрӯз мо мақому манзалати ба даст овардани ваҳдати милли миллати тоҷикро фаҳмонем. 27 июни соли 1997 дар ҳақиқатам санаи муборак, санаи таърихӣ барои миллати тоҷик ба ҳисоб меравад, чунки дар ин сана созишномаи умумии истиқрори сулҳ ва ризояти миллӣ ба имзо расид. хирати аҷдодии миллати тоҷик ба пирӯзӣ насиб гашт ва ваҳдату ягонагӣ, сулҳу собот пойдор гашт. мо ба чӣ қадар дастовардҳо имрӯз ноил шудем ба қадри ин неъматҳое ки имрӯз мо ба даст овардем бирасем.
3: оила
0: муқаддастарин рамзи ҳастии инсоният.
3: оила
0: барнома аз радиои тоҷикистон.

0: шунавандагони иззатманд, барномаи оила аз радиои тоҷикистон идома дорад. ваҳдат бебаҳотарин неъмати миллати тоҷик аст. бо мақсади гиромидошти арзишҳои миллӣ ва муқаддасоти миллӣ, бо ташаббуси кумитаи корбозанон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон корвони навои модарони ваҳдатсаро ташкил гардид. дар ин маврид корманди кумитаи корбозанон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон сабоҳат рустамзода ибрози назар кард.
1: дар масири тантанаи ҷашни ваҳдати миллӣ бо ташаббуси кумитаи корбозанон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ҷиҳати ҳифз ва пойдор нигоҳ доштани ин муқаддасоти бебаҳои миллат корвони модарони ваҳдатсаро ташкил гардид ва корвони модарони ваҳдатсаро иборат аз 100 нафар занону бонувони минтақаҳои тоҷикистони биҳиштосо ба шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ва рӯзҳои 19-20-21 июни соли равон дар нигини ҷумҳурии тоҷикистон пойтахт азизамон шаҳри Душанбе қарор доштанд. ҳадаф аз ташкил ва баргузор намудани корвони модарони ваҳдатсаро, ки бо ташаббуси кумитаи корбозанон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ташкил ва сафарбар карда мешавад, ин пеш аз ҳама гиромидошти арзишҳои миллӣ ва муқаддасоти миллӣ ва монанди ваҳдату истиқлоли меҳани азиз ва ҳамзамон тарбияи насли наврасу ҷавон дар рӯҳияи худшиносӣ, дар рӯҳияи ҳувияти баланди миллӣ, ватандорию ватансозӣ мебошад. корвони модарони ваҳдатсаро дар шаҳр ноҳияҳои ҷумҳурӣ бо аҳли ҷамоатчагии шаҳру ноҳияҳо суҳбату мулоқотҳои судманд анҷом дода, насли наврасу ҷавонро боз ҳам хушдор доданд, ки ваҳдат ин бебаҳотарин неъмати миллати тоҷик аст ва аз таърихи ба даст омадани ин ваҳдати пояндаи тоҷикон ба имзо расидани созишномаи умумии истиқрори сулҳ ва ризояти миллӣ ва ҳамзамон ҷонбозиҳои беназири пешвои муаззами миллат дар роҳи ба даст овардани ваҳдату истиқлоли меҳани азиз суханрониҳо намуда, ҳамзамон бо усул маҳал ба маҳал, хона ба хона, усули деҳа ба деҳа суҳбатҳои инфиродиро бо ҳар як аъзои шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ доир намуданд. бешак баргузор намудани чунин чорабиниҳо дар баланд бардоштани нақши оила ҷиҳати таҳкими пояҳои давлату давлатдорӣ ва ҳифзу нигаҳдошти ғояҳои ваҳдату истиқлоли меҳани азиз мусоидат намуда, заминаи фароҳамеро барои дар рӯҳияи худшиносию ҳувияти баланди миллӣ тарбия намудани насли наврасу ҷавон соидат намуданд. албатта нақши оила ин бебаҳо аст, чунки оила маз ячейкаи муҳими пешбарандаи ҷомеа арзёбӣ намуда имрӯз таҳти ҳимояи давлату ҳукумат қарор дорад ва нақши оила дар ҳифзу нигаҳдошти арзишҳо ва муқаддасоти миллӣ аз ҷумла ваҳдату истиқлоли тоҷикистони соҳиби истиқлол беҳад бузург аст, зеро ки агар дар муҳити оила ваҳдату якдиливу якмаромиву сулҳу субот поянда бошад, албатта ҷомеа, давлат пояндагии сулҳу суботи худро ҳифзу нигоҳ медоранд. ҳар як аъзои хонавода новобаста аз сину сол, новобаста аз ҷинси аъзои хонавода метавонанд, ки дар ҳифзу нигаҳдошти ваҳдату истиқлоли меҳани азиз самгузор бошанд. ҳар як фарзанд маҳаки асосии фаъолияти зиндагии худро аз таълиму тарбияи дурусти падару модар манша мегирад, зеро ки падару модар худ намуна барои фарзандони худ ҳастанд. ҳар як падару модаре, ки фазои солими якдигарфаҳмию муҳаббату садоқату самимиятро дар муҳити хонавода ҷорӣ созанд, албатта фарзандон дар рӯҳияи меҳандӯстӣ, дар рӯҳияи ватандӯстӣ ва ватанпарастӣ ва дар рӯҳияи ватансозӣ албатта тарбия меёбанд ва оянда аз чунин оилаҳо метавонанд, ки фарзандони парчамбардори миллат ба воя расанд.

0: Оилаи солим он оилаест ки дар он муҳити солим меҳру муҳаббат, эҳтиром ва масъулият мавҷуд аст. Падару модар ҳамчун сутуни асосии оила дар тарбияи фарзандон бояд намунаи ибрат бошанд. Фарҳанги миллиро ҳифз ва қадр кардан албатта аз оилаи солим сарчашма мегирад. Вобаста ба нақши оила дар таҳкими ваҳдату истиқлоли меҳан, Муҳиба Маҳмадҷонова, профессор, номзади илмҳои фалсафа, кормади Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, андешаҳояшро паён намуд.
1: Яке аз масъалаҳои муҳим он аст ки ҳамин ҳисси якпорчагӣ, як миллат будан, тоҷик будан, фарҳанги миллиро татбиқ намудан, албатта он коре ҳаст ки мо бояд ки доимо дар мадди назари тарбия дошта бошем ва дар ин ҳошия бояд ки мақом ва манзалати оиларо таъкид намоем, аз он хотир ки албатта ҳамаи он чизҳое ки масалан дар ташаккулёбии шахс тарбия мешавад, ба вуҷуд меояд, шахс аз фард ба шахсият мубаддал мешавад, албатта дар муҳити оила асос гузошта мешавад ва тарбияи падару модар, тарбияи оила дар ин раванд нақши боризе дорад. Бинобар ин пешвои муаззами миллат ҳам ба ин чиз таъкид мекунанд ки ниҳоди оила яке аз ниҳодҳои муҳимтарини ҷомеаи мо ба ҳисоб меравад ва доимо ба алоқамандии ваҳдати кишвар ва ваҳдати оила таъкид мекунанд пешвои муаззами миллат, он тавре ки дар паёми охироншон дар ин бора гуфта буданд ки باید نه تنها اتفاق بین مادر و فرزند مستحکم کرده شود، بلکه تمام اعضایان اویلا باید که از همدیگر یادآوری کنند، از همدیگر خبرگیری کنند و خواهر و برادر، برادر و خواهر، پیشواندان دور و نزدیک به هم متحد باشند. آن همین اتحاد، ана ҳамин ҳамдигар фаҳмӣ, ҳамин мақсаду мароми ягона доштани оила ба истилоҳи таъсир мерасонад ба иттифоқи якпорчагии тамоми ҷомеа. Модар ки тарбиятгари асосӣ ба ҳисоб меравад, аз он хотир ки ҳам ҷисман, ҳам маънаван ба таври рӯҳӣ бо фарзанди худаш пайванди доимо ногузастанӣ дорад, арзишҳои муҳимтаринро бояд ки дар замири фарзанди худаш ҷо кунад ва яке аз ҳамин арзишҳо албатта ин шинохтани шахсият, худшиноси шахс мебошад ва дар ҳамин мафҳуми худшиносӣ албатта ватандӯстӣ, донистани фарҳанг, донистани таърих, арзишҳои миллӣ, арҷгузорӣ ба ин чизҳо, шукргузорӣ аз амният, осудагӣ кишвар ва дарк намудани он асосҳое ки барои ҳастии мавҷудияти ҳамин миллат муфид ҳастанд, маҳз дар ҳамин тарбияи оила бо талқинҳои модар, бо тарбияи модар ба вуҷуд меояд. Албатта оила танҳо аз модар иборат нест, нақши падар хеле зиёд аст дар ин иттиҳоди оила ва ҳамон сулҳу оромие ки дар оила ба вуҷуд меояд, албатта аз иттиҳоди марду зан ба вуҷуд меояд, аз ҳамдигар фаҳмии онҳо, аз якмаром будани онҳо. Агар дар як оила падар як фикр дошта бошаду модар як фикри дигар, фарзандон ҳеҷ вақт дар рӯҳияи хубу солим калон намешаванд. Ба таври дуруст пеш бурдани мароми оила албатта аз мард ҳам вобаста аст. Бинобар ин мард ҳам яке аз тарбиятгарҳои муҳим дар оила ба ҳисоб меравад. Тоҷикистони азизи мо доимо дар муҳити ваҳдатсароӣ, дар муҳити сулҳу осоиштагӣ зиндагӣ кунад ва ҳамин таҷрибаи сулҳу фарҳанги сулҳуофарини худашро дар арсаи ҷаҳонӣ густариш дода тавонад.
0: оила ва ваҳдати миллӣ бо ҳам робитаи ногусастанӣ доранд. Оилаи солим ҷомеаи солимро ба вуҷуд меорад ва ҷомеаи солим заминаи пойдории ваҳдати миллӣ мебошад. Пас ҳар як оила дар тарбияи фарзандони ватандӯст бо фарҳанг ва масъулиятшинос саҳм гузорад, то сулҳу ваҳдат ва пешрафти Тоҷикистони азиз ҳамеша پویدار بماند.

шунавандагони гиромӣ, барномаи оиларо ба анҷом мерасонем. Мо таҳиягарони барнома Зарина Мухторзода ва Гулрухсори Солеҳ таманно мекунем, ки дар хонадони ҳар яки шумо меҳру муҳаббат ва осудагӣ, дар тоҷикистони азизи мо сулҳу ваҳдат поянда бошад. Хайр!

0: Радиои Тоҷикистон 104.7 FM.
1: Нидои бедорӣ.
2: Ҷавҳари ҷони хирад.
1: Достони ба дарозои умқи таърих.
2: Кулвори фарҳангу тамаддуни миллат.
1: Назари хос аз равзанаи маънӣ.
2: Афкори озода зодагони маърифат. Нидои бедорӣ
1: аз Радиои Тоҷикистон.

дуруд шунавандаҳои азиз. Барномаи навбатии нидои бедорӣ тақдим аз мавҷи радиои Тоҷикистон. Достони такрории умри як соҳибҳунар.

0: кори дунёӣ чизе бу намебурд, гуру чуби мулло одинаро аҳли мардуми рӯсто анҷом доданд.
1: Азбаски қишлоқи Зулмобод ва Деодор наздиктар буданд, рафта ба қишлоқдорон хабар мекунанд ки ҳамин хел ҳодисаи кор ҳамин хел, ва онҳо омада боборо мебаранд. Вақте ки меранд, як лаҳза, азбаски бобо бисёр дар як домулои номдор буд ва ӯро бо исми мулодина аллака дар ҳама қисматҳо бисёр медонистанд, чун донишманди дини ислом. ва як лаҳза байни ду қишлоқ ҳам як мунозира мерояд ки яъне дар қишлоқи Зулмобод мегурӯнем, дар Деодор мегурӯнем ва хулоса дар Деодор ба хок месупоранд.
0: сафар бе падар калон мешавад, марди қавиву устувор мешавад. чун ба 18 мерасад, сафи хизмати аскариро ихтиёр намуда, баъди бозгашт ба ватан дар ҳамин деҳи Чагам хонавода бунёд намуда, рӯи 5 фарзанд мебинад. акаи сафар дар дабистони қишлоқ чанде ба кори омӯзгорӣ шуғл варзида, дасташ ба кори калхоз ҳам мерасид. ҳамин меҳнатдӯстии ӯро дида, масъулияти наверо бовараш мекунанд.
1: хулоса ки баъди чанде ӯро раиси ҷамъати совети қишлоқи Сарчашма таъин мекунанд ва ба ҳамин мо аз ҳамин деҳаи хишмадраи Чагам яъне ба деҳаи Сарчашма омадем.
0: ҷумъахон дар миёни бачаҳои бобои сафар кӯдаки дигар буд, тафовутпазир, чолоку чақон ва ба ҳар коре часпон. аҳди наврасиву доди шабоб чун насими нармаки баҳорӣ вазиду рафт. гӯё бачагӣ буду гӯё набуд. он ҳинро ҷумъахон сафар хеле хуб дар ёд дорад.
1: нағз ё дорам ки дар як баланди як сечор анақи бинои пасткаке буд ки дар ҳамон ҷо ба сабаби оне ки маълим намерасид. ё дорам ки дар як синф, дар як қатор синфи як, дар қатори дигар синфи ду, се, чор, яъне хулоса ки ҳамин дар як синф аллакай ҳамин яъне чор нафар талабаҳо мехонданд. ва ман ҳам азбаски ба хондан як завқи зиёд доштам ва зиёд ҳамон рафиқоне ки айёми кӯдакӣ дар ҳамон қишлоқ якҷоя бозӣ мекардем ва ӯ аз ман як сол ним сол ки калонсолтар буданд, зурдтар буданд, ба мактаб мерафтам ва ман ҳам аз падарам сахт хоҳиш кардам ки маро ба мактаб бар. ва ҳамин тарз ёд дорам ки дар синни панҷсолагӣ омадам, дар синфи ду се қатиҳо хондам ва дар синфи шашсолагӣ яъне баъд вақте ки ба деҳаи Сарчашма ҳиҷрат намудем, дар он ҷо ба синфи якум дохил шудам.
0: ҷумъахон овони мактабхониро бо шавқу ҳавасҳои зиёд пушти сар мекард. агар аълои аъло ҳам набошад, аммо ба масал нағз мехонд. ӯ аз ин хонданҳо як ҳикояти аҷиб дар ёд дорад.
1: гарчанде ки хуб мехондем, падарам ҳамеша хондани маро назорат мекарданд ва ёд дорам ки дар лаҳзаҳои аввал мегуфтанд ки писарам, агар ҳамин дар ҳамон дафтаре ки вазифаҳои хонагиро яъне иҷро мекунӣ мебарӣ, агар як боҳои 5 биёрӣ, ба ту як сум медиҳам. ва мо ба хотири ки падарамон бо як сум медиҳад гуфта, яъне кӯшиш мекардем ки як 5 не, ҳатто то дараҷае ки баъзе рафиқонам мегуфтанд ки шумо китобҳои маро гирифта биед, ба хотире ки яке шояд падар барвақтан мебарад хона меравад ва ӯро дар ҳамон ҷои кор биёбам гуфта, давида меомадам. хулоса бо ҳамин роҳ оҳиста оҳиста дигар аз падар чизе дархост намекардем. дар ман як ҳамин ҳисе буд ки бояд ки нағз хонам, бояд ки ҳамеша вазифаҳои хонаро тайёр кардам, ҳамеша яъне боҳои хубу аъло гирам. ва ҳамин ҳам як такореша, як боисше шуд ки аллакай ба хондан завқи ман хеле зиёд шуд.
0: ҷумъахон то доди 10 дар дабистоне ки ба номи лоҳутӣ ёд мешудааст таҳсил карду бас. аз синфи панҷум ӯ таҳсилро дар мактаб-интернати маъмул ба номи Сарчашма идома дод. برای جمعخان خورد.

0: сол аз ҳамон чен суруду мусиқӣ бегона набудааст. ӯ дар оғӯши савту таронаҳои мардумӣ ва навозишу садои тору танбур бузург мешуд, чаро ки падараш аз хонандаҳои хуби таронаҳои ирфонӣ будааст.
1: падарам худашон як дутори парда доштанд дар хона ва ҳамеша ҳамон дутори пардаро гирифта шеър мехонданд, қиссахонӣ мекарданд. ҳамин хел буд ки дар ҳамон шабрӯз аллакай ҳамин рӯзҳои шанбе, якшанбе мӯйсафедони қишлоқ, ҳамон одамони калонсоли қишлоқ, одамоне ки байни мардум як эҳтиром хоста доштанд, дар хонаи мо ҷамъ омаданд. Ман ки кӯдак будам, назди падар менишастам дар як кунҷаке ва нағз ёд дорам ки онҳо зиёдтар ғазалҳои ирфониро мехондам, қиссаҳо мехондам ва ҳамин гуна завқи ман ба ҳамин сурудхонӣ ва ба ҳамин чиз яъне боло гирифт, зиёд шуд ва аз падар хоҳиш кардам ки барои ман як рубобе бихирад ва падарам ҳам хоҳиши маро иҷро карданд ва ёд дорам ки аз тошканд як рубоби қашғарӣ мегӯянд яъне оварданд ва ман ҳамон бо савқи кӯдакона аллакай суруд мехондам. баъде ки ба мактаби интернати сарчашма рафтем барои хондан, дар онҷо ҳам куҷо ки дастаи худфаъолияти мактаб хеле фаъол буд ва роҳбари куҷок шодравон Сатор Сафар буданд ки худ ғиҷак менавохтанд. ҳамзамон дар онҷо устод Давлатманди Хол рубоб менавохтанд, Хоҷаи Фақназар аккордеон менавохтанд, Абсалом Ӯзбек ва ман, яъне ҳарсумо ҳама дар ҳамон ансамбл менишастем ва ӯ қадар шахси самимӣ буданд ҳамин устод Сатор Сафар ки худ гурӯҳи хореография рақсӣ доштанд ки рақс мемонданд. хусак дар аз назаргузаронҳое ки дар ноҳия мешуд мерафтем ҳаваскорони интернат ҳамеша ғолиб меомадем ва бисёр вақт ҳатто моро ба пойтахт даъват мекарданд барои иштирок дар озмунҳо.

на ки садои ҷодувонаи ҳунарпешаи халқии тоҷикистон устод ҷурабек назрӣ барои ҷумъахони ҷавон намунаи олии ибрату омӯзиш гардид, балки ӯро шеваи зиндагӣ, донишу хират, фаҳму дарки мусиқидонӣ ва ҳунари асили ин марди худо мафтуну шайдо карда буд, ки дигар ӯ медонисту садои ҷурабек назрӣ, ӯ медонисту ҳавои таронаҳои ин булбули хушсадо, ӯ буду дунёи ҷурабек назрӣ. ва ин ҳама гирифториҳо ба ҳунар, дониш ва шахсияти як фарди комил ҷумъахон сафарро низ ба риштаи шарқшиносӣ кашид, яъне пайравии пайравӣ аз сӯи як пайрави воқеӣ.

0: шефтаи ин садо будам ва баъдтар бисёр мехостам ки аз ҳама ҳолу бору кори рӯзгори устод ҷурабе назриф бархурдор бошам ва баъдтар дар он замон баъд фаҳмидам ки он кас медонистам он кас яъне дар факултаи шарқшиносии шӯъбаи арабӣ мехондам ва ман ҳам мехостам ки чун устод яъне дарам ва ҳуҷҷатҳоямро супоридам ба шӯъбаи шарқшиносӣ ана университети давлати тоҷикистон ва дар он шабрӯз як чизе буд ки вақте ки ҳуҷҷатҳоро месупорӣ то давраи имтиҳон супоридан қариб як моҳ фурсат буд ва ман омадам ба қишлоқ вақте ки ба қишлоқ омадам дар хонаи мо шодравон дусмод алиф сурод хондам ва худ як шахсияти бисёр суҳбатҳоро будам шӯхиҳои зиёде мекардам ва баъди оне ки яъне сурудхонӣ ба анҷом расид ва падарам як таклифе кард ки фарзанди мо рубоб дорад ва агар иҷозат бошад як агон суруде бихон ман ки шефтаи садои ҷудабек назриф будам ва қариб як сечор моҳ пештар аз ин коро ҳамн як консерте базор карда будам дар телевизион ва ҳамн як чанд суруде ки дар он ҷо хонда будам ҳамн суруди нағмаиҷоз нуқаи сайёри ман менигарему меравем ҷонро шабаки худро ҳамтари ҳама ҳамн сурудҳоро ман аллакай медонистам ва тақлидкорона ба ҳамн овози устод мехондам ва вақте ки ман рубобро ба даст гирифтам ва ҳамин сурудҳоро хондам ростига дусмурод алиф ҳамн хеле як пешгӯӣ кардан ва падарам гуфтанд ки ин фарзанди шумо оянда ояндаи хуб дорад маълум аст ва бояд ки ҳунарманд шавад ва шумо инро иҷозат диҳед мо инро бо ҳамроҳи худ яъне ба институти ҳамн ҳунарҳои зебо мебарем баъди оно ки онҳо ба душанбе баргаштанд маро низ ҳамроҳ гирифтанд ва омада ҳуҷҷатҳои маро аз донишгоҳи давлати тоҷикистон гирифтанд ва овардан ба донишгоҳи ҳунарҳои зебо ба номи тусонзода супориданд
1: ҷумъахони камбахту камиқболро мурғи хоҳишу хушилҳон дар васати гирифториҳои хеш гирифтор карда буд ки мехост ба ҳар нақде ҳам бошад зуд ба душанбе равад ва пайравии улгӯи хеш ҷурабек назрӣ кунад. аммо дар ин қофилаи умр гардишҳои ҳаёт ӯро бо устураи дигари мусиқии тоҷик дусмурод алӣ ошно карду пеши ӯ низ чанде шогирдӣ намуд ва бо ҳидояти ун раҳматӣ ҷумъахони 17-сола ки тоза фориғултадриси мактаб-интернати саричашмаи ноҳияи шамсиддини шоҳин гардида буд ба донишкадаи ончен ҳунарҳои зебо ба номи устод турсунзода рафт. гуфтем ку ҷумъахони камбахт. оре, камбахтии ӯро ҳамон ҳин хати қисмат ба пешонааш кашида будааст ё тамассухри тақдир ки дар ин қисса ҳамон ҳикояти ҷолиб вуҷуд дорад.
0: ба вақте ки ба имтиҳон рафтам, даромадам, ёд дорам имтиҳони аввалин Карим Халимов муаллим имтиҳонгир буданд ва вақте ки даромадам, пасан ки ту аз куҷо омади аст? ман гуфтам ки ман аз деҳаи Сарчашма аз ноҳияи Шӯробод. гуфт ки чаро асбоб надорӣ? ва ман медонистам ки бояд ки вақте ки ба имтиҳон дароям, дар он ҷо Амсалоқ Бузбек гуфта буд ки яъне ё аккордеон ё ки рубоб ҳамн дусмурод гирифта медарӣ. дигар дар он шабрӯз вақте танҳо будам, баъд хостам ки дар он ҷо асбобе хостам ки ҳамон асбобро гирифта ҷур кунам ки гуфт ки барои ин кор фурсат кам аст, то ҷур мекунӣ вақт зиёд мерад ва мара гуфт ки дар як кунҷа ки ҳамтарӣ гузошта гуфт яъне рӯ та тарафи девор гардон ва худ назди пианино нишасту як клавишро зер кард. яъне мефаҳмӣ ки як вақте як садоро ҳис мекунӣ вақте дута сета мешавад аллакай баъд хулоса ки гуфт ки писарам гуфт рафта нағз омода шав соли дигар биё яъне ки ҳамин тариқ ман аз имтиҳон нагзаштам шарм карда дигар ба деҳа наомадам ек падарам рафтан хар гирифта овардан ва овардан гуфтан акнун писарам ту дигар ёди дишамеи накун гапи мара бигирӣ агар институти омӯзгории шаҳри куло ан ҳамин ҷо дохил меша хайр ман бо гапи падар ба факултаи забону адабиёти тоҷик дохил шудем хондем тамом кардем баъди тамом кардан як қариб як 6 моҳи дигар дар ҳамон институт дар кафедраи политиканома мондем ва баъдтар ман назди ректор омадам гуфтам мехоҳам ки дар мактаби мемонам

0: Бо ҳамин шева Ҷумъахон Сафар аз таҳсилоти махсуси олами мусиқӣ барканор монд ва танҳо бо ҳуҷҷати омӯзгорӣ худро қаноат доду чанд сола ки дар дабистон низ ба бачаҳо сабақ дод. Аммо боз ҳам ба ҳамон фармудаи қадимиёни доно меравем ки об агар садпора гардад, боз бо ҳам ошност. Ё агар инсон дар полези худаш парварда накорад, ниҳоли бегона ба ӯ соя намеафканад. Яъне Ҷумъахон Сафар бояд ба дуньёи худаш бармегашт, ба оламе ки ба масал аз бачагияш дар таҳи пӯсташ дошт ва ниҳоят аз маъракаҳои мардумӣ ба кори ҷиддитару пурсамартари ҳунарӣ рӯй овард.
1: Ман аслан ҳунарманде ҳастам, ки аз санаи туй ба санаи ҳунар омадам ва аз маъракаҳои мардумӣ. ва як рафиқе доштем бо номи Мирзо Аҳмад Нуров, шодравон, чанд сола кишдан шидаски гузаштан тасимона, ки мо хеле дуст дуем, як деро хеле эътиром мекардем, дуст медоштем ва рафт омади наздик доштем. ба амин хотир омад, ки акон кори омӯзгорӣ басу акон ба кори ҳанар гузаштан дар кор. ва амин тарз бо идояти он кас, яъне ба хонаи маданияти ноияи Фархор рафтем ба кор ва ҳамчу ба ҳайси роҳбари бадеии ҳамон ансамбли хонаи маданият интисол кор кардем ва баъди ду соли корӣ аллакай ба ин хонаи маданият мақоми театри халқӣ доданд ва мо яъне баъди ду сол дар ҳамон шабрӯз тавассути ахбори ома роҳбарони ҳамон мувақтаи театри мусиқии масакавии шаҳри кӯлоб Мизоватан Миров, Толибҷон Бубоев даъват карда буд, ки агар Ҷумъахон Сафаров, ки ҳамин зодаи шаҳри кӯлоб аст, дар ҳамин ҷо ба вайр аст, агар вайшад мо тайёрем, ки ӯро ба кор бигирем. ва ҳамин тавр аввал ба ноҳияи Москва, раёни Москва рафтам, хулоса ки баъди думу омадам ба театри мусиқии масакавии шаҳри кӯлоб.
0: омадани Ҷумъахон Сафар аз Фархор ба театри мусиқии масакавӣ ба номи Сайдалӣ Вализодаи шаҳри кӯлоб ба соли 1984 рост омад. ончен авҷи шукӯҳу эътибор ва борандагии ин даргаҳи ҳунарӣ дониста мешуд ва Ҷумъахон низ дар иҳотаи афроди ҳунарвару мумтоз худро ба иқболтарин кас мешумурду аз он пеши худаш гилламандӣ дошт, ки чаро бар маҳалтар наомад инҷо.
1: давраи тилои ҳамон ҳаёти ман буд, чунки аллакай ин муҳит дигар муҳит муҳите буд, ки дар он муҳит ҳамон шабрӯз Шодравон Озино Ҳошимов кор мекарданд, устод Давлатман Холов кор мекарданд, Бобоҷон Азизов, Адолат Комилова, Фотима Тураева, Нурошо Латипов, Муродмад Раимов, Идимо Ҳалимова ва хулоса зиёдан ҳунармандон, Бобоҷон Ҳасанов ҳам ба ҳайси актёр кор мекарданд, ҳам ба ҳайси овозхон. хулоса ҳунармандоне буданд, ки фикр мекунам, ки агар аз ҳар кадоми онҳо як чизе ки омӯхта бошам, агар аллакай хеле гавон ва зиёдтар ҳамин таъсири Озино Ҳошимов фикр мекунам, агар аз устод Озино Ҳошимов агар дарси маънӣ омӯхта бошам, аз устод Давлатманди Хол дарси мусиқӣ омӯхта бошам. хулоса бисёр як муҳите буд, ки яъне бисёр роҳатбахш буд. майда майда

0: чанд бадиҳае ки онҳо сурудаанд танҳо дуяш дар телевизион ба пардаи навор гирифта шудаасту халос, ва ин ду тарона хеле машҳур ва вирди забони ҳамагон гардид. Майда майда ва шишта ба боғат баргирифта аз таркиби таронаҳои халқӣ, ки Ҷумъахон Сафарро миёни мардум шӯҳратёр карданд. Ин таронаҳои мондагор ҳамроҳи ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон хонум Сурайё Қосимова иҷро шудаанд. ҳамон худ мухлисон фаротар аз ин таронаҳо ҳамкориҳои Ҷумъахон Сафарро бо бону Сурайё Қосим интизор буданд, вале дигар дар иҷрои ин ду ҳунарманд ягон бадиҳае шунида нашуд.
1: О Сурайё Қосимова ҳангоме ки дар ҳамин театр кор мекардем, бисёр қарим будем ва дар як бригадаи консертӣ, яъне ба сафарҳои ҳунарӣ мебодем ба тамоми кишвар, ва аввалин бадиҳае ки пай кардем, яъне суруди мардуми афғон аст, майда майда чашма во кун. Ва вақте ки ин сурудро тайёр кардем, ҳамин театри клуб як одате дошт ки баъди шаш моҳ баъд, яъне аҳли ҳунарманд ба пойтахт мерафтем, дар он ҷо консертҳои қариб ҳама алоҳида алоҳида баргузор карда мешуд. ва боз як чиз дигар ки дар радио ба ҳар касе се соат вақт медоданд, ва дар ҳамин ҳаҷми се соат фарз кардем чанд суруде ки метавонистед дар радио сабт мекардем. ва аввалин суруде ки дар радио сабт кардем, ин суруд бар матни мавҷуда ҳакима хонае ки тифл бошад ғусал рон хона нест, ин буд. ва дубайтиҳои лоти эйдил эйдил буд, ва ҳамин суруди майда майда чашма во кун. вақте ки ин суруд дар телевизион сабт кардем, ва шаб рӯзи кушодашавӣ ана ҳамин кохи Борбад буд, театри клуб дурус дар ҳамон ҷо консерт додем. ва вақте ки аввалин бор дар ҳамин консерт, дар ҳамин барномаи консертӣ, ҳамрӯи хонум Сурайё ҳунарманди халқии Тоҷикистон ҳамин сурудро сародем. баъди консерт режиссёри бисёр варзида Сафо Содиқ буданд, назди мо омаданд ва гуфтанд ки бисёр хоҳише дорам ки ҳамин сурудро сабт кунам, ва маслиҳат кардем фардош ҳам дар ҳамин боғи Ғалаба рафтем ва ҳамин сурудро сабт кардем. як 5-6 ҳамин хел бадиҳа тайёр карда будем, ва маслиҳатам ҳамин буд ки як шабу рӯз, як моянда вақте ки бадшанбе меравем, ҳатман ҳамин сурудро сабт мекунем. 6 бадиҳа буд, ба ҳамин майда майда чашма ва вохунӣ буд, баъд шишта ва боғ аз манам ин буд. хулоса ки баъд бозиёри клуби амтарин хулоса лекин ҳамин мутассифона чӣ хел шид ки баъд ҳамин яке баъди ҷанг ҷанҷоло писар шид, ҳамин чиз монд дигар хулоса ки дигар танҳо ҳамин тавонистем ки ҳамин ду суруд ҳамин майда майда чашма ва вохун ва шишта ва боғ аз манам ҳамин ду суруд бадиҳаро сабт кунем. халос мутассифона ҳамин кор дигар нашуд.

0: ҷумъахон сафар сар аз соли 1984 то ибтидои солҳои 2000-ум дар театри вилоятии мусиқи масакавии ба номи сайдалӣ вализодаи шаҳри кӯлоб монду бас. аз он ба баъд ба пойтахт даъват шуд ва фаъолияти минбаъдаи худро дар дастаҳои ҳунарии мухталиф идома бахшиду дар ин ҳангом ҳамвора пайи эҷоди таронаҳои тоза мегашт ва ҳанӯз соли 1994 ӯ бо унвони ҳунарпешаи шоистаи тоҷикистон қадрдонӣ гардида буд.
1: Яъне 25 октябри соли 1994 яъне бо имзои мубораки сарвари давлат пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон яъне унвони ҳунарманди шоистаи ҷумҳуриро гирифтам ва ба ҳамин рӯз дига ҳеҷ гоҳ дигар кӯшишам накардам пай яъне кӯшиш накардам ки ва фақат кӯшишам ҳамин буд ки ҳамеша бояд ки сурудҳои нав ба нав дар эҷодиёти

ҷумъахон сафар шумоли аксар овозхонҳои мо дар таркиби эҷоди худ бештар мавзӯъҳои бархурди дарди мардумро ҷо додааст: ишқ, модар, фарзанд, ватан ва дигар. аммо мақому мартабаи модар дар созу сӯз, дар садову оҳанг ва таронаҳои ӯ волотарин арзишро соҳиб будааст. Эй очаи ҷон ном аз таронаҳои маъруфтарини ҷумъахон сафар буда, матни он аз хомаи сабзи шоири халқии тоҷикистон хайрандеш чакидааст ва ин суруд гӯё дигар моли мардум шудааст, ки дар аҳдаш дар ҳама ҷо танин дошт.

бо боварии комил гуфтан метавонам ки қадар суруде ки ман дар васфи модар сароидам ба фикрам ки ҳаниқ медонам ки баис тои надар ба ин сад касе насурудааст чунки то имрӯз яъне ман метавонам ки як консерти хоса дар васфи модар бошад пешниҳоди мардум кунам чунки то имрӯз 17-18 суруд ман дар васфи модар хондаам ва боз чанд матни дигар дорам ки ният дорам ки ҳама онҳо рӯи кор биёянд суруди очаи ҷон ин ҳам як таърихи худро дорад ҳамон шабрӯзе ки модар аз дунё гузаштанд ва ҳама хештавор яъне нолаву гирён фиғон мекарданд ман ҳамон дар ҳамон як каҷаке нишаста оромона ашк мерехтам бесадо ва ҳамин модарам ҳамагӣ аз як падар модар ду нафар буданд яъне як додар дошт ва ҳамон лаҳза наздам омаду гуфт ки барои чӣ дар болои сари апам омада ягон суруд ягон фалак ягон намехонӣ ва ман гуфтам ки ман дигар ёрои сурудхонӣ чиза надорам баъд каме танаам кард ки барои чӣ бародаронам хон давлат ё мехонанд ва ҳамин кӯра дар дилам мо ҳам дар дилам он ки бояд ки барои модар ягон чизе гуфта бошам ягон ва ҳамин тавр аввал бисёр кофтам ягон матни мувофиқ биёвам матн мутаассифона ёфт нашуд ва ман атрофи як мисра э очаи ҷон очаи ҷон очаи ҷон ва тақрибан э очаи ҷон атрофи ҳамин як мисра ман оҳанга сар то по эҷод кардам ҳамаш пурра эҷод шуд ана танҳо як қисмон ки ҳанаки бояд ки матни мувофиқ биёам барои ҳамин баъд муроҷиат кардам ба хайрандеш

0: таронаи марғуби мардумии Очаиҷон Ҷумъахон Сафарро ба қавле бологузари тамоми маҳфилу маъракаҳо карду меҳмони воломақоми ҳар хонаводаи тоҷик. ҳаргаҳе ба тӯю сурури мардумие даъват мешуд, нахуст ҳамин сурудро аз ӯ дархост мекарданд. Ҷумъахон Сафар аз замони тавлиди суруди Очаиҷон хотироти зиёде дорад.
1: соли 2007 бад озмун шид вене соҳиби шоҷо заштам хулосаки то имрӯз дар ҳар ҷое ки бошад то ин сурудро нахонам ҷони ман халос намешавад. ба як лаҳзара мехоҳам оиди ҳамин мавзӯъ аст ана ёдовар шавам. ҳамин замистон буд, ханикиё буд, як одам омад гуфт ки мо хонамон дар маърака дорем, дар маъракаи мо ҳофизо фалон фалон ҳофизо хизмат мекунанд. ара ҳамин падарам беморае, бемори бистарие, аммо хоҳиш кард ки агар хоҳе ки ман дар ҳамин маъракаи шумо ки ҳамин хона бобрамо барам дар ҳамин маърака бишинам, ҳамин илоҷ ки ҳамин Ҷумъахон Сафара биёр ҳамина барои ман сурди Очаиҷона бихонад. ва мо хоҳишу бародара рад накардем, рафтем. аввал сараввал даромадем назди ҳамо сафед, наздаш шиштем да чанде соҳбат кардем. баъд тактиб кардем, гуфт ки шумо хонда мегирем. ба вақте ки ман ҳамин сурудхонида сар кардам, ҳамин рости гап як чанд банд хондам шаҳр мусафеда гирифтам овардам шинондам. ва вақте ки ман ҳамин сурудро сар кардам, ҳамин мусафеди ки шояд синш аз 90 гузаштагӣ буд, бемор буд, очунон ашқ мерехт, очунон гирья мекард ки дигар ҳамин қадар кӯшиш мекунем ки ягон овтобои дигар овоз наберам, ҷа маҳкам шидааст дигар ҳамин хулосаки барои модараш имрӯзи қадар месӯзад. хулоса як илоҷ кардем, илоҷ кардам баъд ҳамин сурудро хондем. хондем ҳама аҷибиш ҳамист ки дарақат ҳамин дар агар сини соли 90 ки агар 100 агар дар 120 сал ки бирае дар ҳар сурат ҳамин фарзанд барои ҳамин модар як тифли ҳаси ба ҳамин хотир ҳамеша дар ҳар ҷое ки бошам ба ин сурат ҳамин таклиф мекунам ва ҳамаам хуб хоҳиши зиёд таклиф кунам.

0: ҷумъахон сафар баъди солҳои тулонӣ фаротар аз 20 сари соли рафтанаш аз театр дубора баргашт ба ин боргоҳи барояш азизу муқаддас. чаро ки ба қавли ӯ театр макони ҳунармандони асил буд ва ин ҷо эҷоди мондагору таронаҳои марғуб аз самари ҳамкориҳо тавлид мешуданд. ӯ аз солҳои дар театр набуданаш бисёр афсурда ҳол асту афсус мехӯрад ки агар бармаҳалтар инро эҳсос мекард ҳамон ҳин бармегашт.
1: ҳар як ҳунарманде ки ягон суруда тайёр мекард меомад, дар онҷо шӯрои бадеӣ буд, дар онҷо ҳама ҷамъ меомадем ва ҳар кас ҳамон суруди худашро, ҳамон чизи эҷоди худашро дар онҷо иҷро мекард. ҳама ин як таъсири дигаре мегузошт, чунки туро водор мекард, вазифадор мекард ки ҳатман там бояд ки як чиз пешниҳод кунӣ. иҷо қарори суда намешуд, чунки ман медонам баъзан ҳунармандо ҳастанд ки як эҷод дошта бошад, агар як суд эҷод кунанд, баъд моҳҳо дигар эҷод намекунанд, пас мегарданд. лекин ин муҳит муҳите ҳаст ки ҳатман маҷбур мекунад, водор мекунад ки ҳамин суруда ки пешниҳод кардӣ ҳатман дар пайи эҷоди суруди дигар бошӣ ва пайваста матн мекофтӣ, кӯшиш мекардӣ ки баъд ҳунармандон баъд бисёр машоқони бисёр хуб буданд дар муҳити театр ва ҳамаи о вақте ки ҳамон суруда пешниҳод мекардиу чӣ мекардӣ, ҳамаи оҳо вазифадор буданд, бо ту ҳамроҳӣ мекарданд. афсус аз он мехӯрам ки дар ҳар сурат дер ба театр омадам, агар барвақттар меомадам боз хеле корҳо хубтар мешуданд.

0: Инсонҳо пайваста марказ мегӯянду пойтахт ва аз рӯстову маҳал кӯч мебанданд ба Душанбеи Нозанину он ҷо иқомату кору рӯзгор ихтиёр мекунанд. Аммо Ҷумъахон Сафар ба фарқ аз дигарон дигарбора ошёни падариро интихоб карду баргашт ба кулбаи аҳди бачагиҳои хеш ва масири фаъолияташро дар ҳунар низ барои ҳамешагӣ театри шаҳри Кӯлоб пазируфт то армони андсолаи дилаш таскин ёбад.
1: вақте ки ба нафақа баромадем дигар фарз кардем дар пойтахт истодаи ман шояд дигар маънеам надошт ба он хотире ки медонистам ки ба хонаи падарӣ баргаштан наркор чунки хонаи падарӣ ба як нигоҳубини махсусе ниёз дошт аллакай дар як ҳолати бисёр афсундагӣ кардошт ба ҳамин хотир омадам ба хонаи падарӣ ва медонистам ки вақте ки агар корҳоеро ки дар ин ҷо анҷом додан дар ёни таъмир баъди таъмир ҳатман боз дар ягон ҷо кор карда буд ва мақсадам ҳамин буд ки агар ҳамаи таъмиро ӯ чизе ки дар кор аст чояд ҳатман ба театр меравам чунки то имрӯз як дилбастагӣ дорам ва ҳамеша фикр мекунам ки бе театр зиндагӣ барои ман хеле мушкил чунки зарае шуда бошам ҳам агар аз ҳамин муҳити театр шудам ва то вақте ки ҳастам фикр мекунам агар тавон дошта бошам бояд ки ба театр равам биёям
0: Ҷумъахон Сафар ду бор издивоҷ кардааст ва аз ду бахти дидааш соҳиби ҳафт ҷигаргӯша аст ҳама фарзандони ин марди ҳунар соҳиби хонаву дари худ ҳастанду ҳамагӣ бо таҳсилоти олии риштаҳои гуногун дар ҷодаҳои мухталиф фаъолият мебаранд ӯ дар тарбияи дурусти фарзандонаш ба қавли худаш саҳланкорӣ накардааст ва ҳар кадоми онҳоро ба роҳи рости рӯзгор бурдааст ки аз як инсони комил ҳамин андоза хидмат ба миллат мерасад яъне фарзандони фарзонаву вафодору хизматгори халқ.

қаҳрамони нуқли қиссаи мо, ҳунарпешаи шоистаи Тоҷикистон Ҷумъахон Сафар, дар доди 71 соли умри хеш ҳар андоза ба зӯри тавону қудраташ тавониста хизмати мардум ба ҷо биёраду ба ченаки нуги сӯзан ё донаи арзан ҳам бошад, дар ғанӣ гаштани кулвори маонии санъати миллат саҳмгузор бошад. ӯ бо таронаҳои марғубу шаҳду маънихониву бадеҳагӯияш дар дилу дидаи мардуми сарбаланди тоҷик маъво гирифтааст ва аз он меболад ки қадре ҳам бошад рисолати инсонияшро ба ҷо меорад.

шунавандаҳои азиз, ин буд барномаи навбатии нидои бедорӣ, ки аз мавҷи радиои Тоҷикистон тақдими шумо кардем. Муаллиф ва гӯянда Лутфуллои азиз, то навбати иртиботи дигар, пирӯзу поянда бошед.

0: ندای بیداری
1: جوهر جان خرد
0: داستان به درازای عمق تاریخ
1: کلوار فرهنگ و تمدن ملت
0: نظر خاص از روزنه معنی
1: افکار آزاد زادگان معرفت ندای بیداری
0: از رادیو تاجیکستان
2: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи истаравшан рӯи мавҷи 101.8 fm метавонед бишнавед.
3: насли сомон минбари ҳунару истеъдод, донишу маҳорат ва завқу ҳаваси насли навраз дар дунёи беохири орзуҳо.
4: насли сомон муаррифгари ҷасорату матонати ояндасозони миллат.
3: насли сомон тарғибгари сифатҳои олии инсонӣ тавассути андешаҳои созанда.
4: насли сомон инъикосгари масъалаҳо вобаста ба ҳаёти кӯдакон аз радиои тоҷикистон.
5: салом шунавандаҳои азиз, барномаи насли сомон аст пешниҳоди шумо аз радиои тоҷикистон. бо фаро расидани фасли тобистон ва оғози таътили мактабӣ ба масъалаи фаро овардани шароити мусоид барои истироҳату фароғати кӯдакону наврасон аз ҷониби давлату ҳукумати мамлакат таваҷҷӯҳи махсус зоҳир мегардад. соли 2026 низ фаъолияти истироҳатгоҳҳои берун аз шаҳрӣ ба нақша гирифта шудааст, ки яке аз муассисаҳои намунавӣ дар ин самт истироҳатгоҳи Шарора аст, ки дар давоми мавсим 4 баст ташкил гардида садҳо нафар кӯдакону наврасон имкони истироҳати худро пайдо мекунанд. мо ба истироҳатгоҳи Шарора, ки дар ноҳияи Варзоб қарор дорад, ташриф овардем ва аз рафти истироҳати истироҳатгирандагон ба шумо маълумот медиҳем. истироҳатгоҳи Шарора барои рушди ҳамаҷонибаи кӯдакон муҳити мусоид фароҳам меорад. дар чунин ҷойҳо кӯдакон на танҳо истироҳат менамоянд, балки дар чорабиниҳои фарҳангӣ, озмунҳо ва машғулиятҳои эҷодӣ низ фаъолона ширкат меварзанд. истироҳат дар чунин муҳит ба беҳтар шудани саломатӣ, пайдо кардани дӯстони нав, рушди қобилиятҳои зеҳнӣ ва ҷисмонӣ, инчунин баланд шудани рӯҳияи кӯдакон мусоидат мекунад. ҳамзамон онҳо мустақил ият ҳамкорӣ ва эҳтироми якдигарро меомӯзанд. қайд намуд Шарифзода Тоҳир, сармураббии истироҳатгоҳи Шарора.
6: пӯшида нест, ки тобистон фасли дӯстдоштаи кӯдакон наврасон аст ва имсол қарори дахлдори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва қарори раиси шаҳри Душанбе, инчунин қарори раиси ноҳияи Исмоили Сомонӣ дар бораи ташкили истироҳатгоҳи тобистонаи кӯдакон наврасон ба тавсиб расид. айни муддаост, ки мувофиқи нақшачорабинӣ бигӯем, ки басти аввали истироҳатгоҳи берун аз шаҳри шуъбаи маорифи ноҳияи Исмоили Сомонӣ ба фаъолияти худ шурӯъ кард ва кӯдакон наврасон қабул гардиданд. онҳо имрӯз мувофиқи нақшаи таъризӣ шуда ба чорабиниҳои гуногуни фарҳангӣ ва варзишӣ ҷалб карда шудаанд. дар мавсими аввали истироҳатгоҳи берунашаҳрии шуъбаи маорифи ноҳияи Исмоили Сомонӣ 190 хонанда ба истироҳатгоҳ фаро гирифта шудаанд. аз ин миён 20 нафарашон аз мактаб-интернати рақами 1 барои кӯдакон ва ятимони бепарасори шаҳри Душанбе ба истироҳатгоҳи мо ҷалб шудаанд, ки ҳамасола бевосита духтарон мебошанд. барои ҳар як гурӯҳ кӯшида нест, ки истироҳатгоҳи мо иборат аз 6 гурӯҳ аст ва ҳар як гурӯҳ як ёрдамчӣ ва як мурабби дорад. махсусан мураббиёне ба истироҳатгоҳ ҷалб кардем, ки онҳо низ собиқаи корӣ доранд. хушбахтона мушкилӣ дар истироҳатгоҳи мо дида намешавад, чунки ҳар мураббиву ёрдамчи мураббие, ки ба истироҳатгоҳ ба кор ба фаъолият ҷалб кардагем, бевосита ба синну соли кӯдак нигоҳ карда мо нақшаро таъризӣ кардагем.
5: вақте ки нафаре вориди истироҳатгоҳи Шарора мешавад, дилро як хурсандие фаро мегирад, чунки дар чеҳраи ҳар як кӯдак хурсандӣ ва шодмонӣ ҳувайдо аст. онҳо бо табассуми самимӣ, бозиҳои шавқовар ва рӯҳияи болида аз ҳар лаҳзаи истироҳат лаззат мебаранд. ин хушҳолӣ нишонаи кӯдакии беғам ва хотироти ширини айёми истироҳат аст. дар як гӯшаи истироҳатгоҳ кӯдакон мерақсиданду дар гӯшаи дигар бошад гурӯҳе аз онҳо бо шавқу завқ ба бозиҳои варзишӣ машғуланд ва дар як гӯшаи дигар духтаракон ба шеърхонӣ машғуланд, ки ҳама ҷо фазои шодиву хурсандӣ ҳукмфармо буд.

0: дар истироҳатгоҳ кӯдакон ҳама хурсанду шодмон ба назар мерасиданд. Аз чеҳраи ҳар яки онҳо табассуми самимӣ ва рӯҳияи бурида эҳсос мешуд. онҳо бо шавқу завқи зиёд дар барномаҳои фарҳангӣ иштирок намуда, аз истироҳати худ фароғат мебурданд. хандаҳои беғаши онҳо ба атроф фазои гарм, дӯстӣ ва хушҳолиро ҳукмфармо гардонида буд. ин манзара нишон медод, ки истироҳатгоҳ барои кӯдакон макони фароғат, дӯстӣ ва хотираҳои ширини кӯдакӣ мебошад. дар як гӯшаи истироҳатгоҳ гурӯҳе аз духтарон ҷамъ омада ба афсонагӯӣ машғул буданд. онҳо бо шавқу ҳаваси зиёд афсонаҳои халқиро нақл мекарданд ва ҳар кадом мекӯшид, ки афсонаи ҷолибтареро ба дӯстонаш расонад. ин машғулият ҷаҳонбинии онҳоро ғанӣ гардонида, муҳаббаташонро ба адабиёти мардумӣ бештар мегардонад. ҳоло афсонаеро, ки яке аз духтаракон бо ҳиссиёт нақл мекунад, пешкаши шумо, шунавандаи азиз, мегардонем.
1: Буд, як пирамарде буд, пирамар ба писараш гуфт, писарҷон, хуб хон, ба ҳар ҷо нарав, хуб хон, баъд зиндагиятро пеш бурда метавонӣ. баъд писарак ба ҳарфҳои падараш гӯш доду, хуб хонду, хуб хон. ҷураеро пайдо кард, ки дар он ҷо вай намехонда ту дар он ҷо гандагӣ мекардаст. бо вай ҷура шуду ҳамин хел худашам ҳамон тав шуд. ба пеши падараш омад, падараш вайро дид, ки вай бо як ҷураи ганда ошно шудааст. ба писараш гуфт, чаро ту бо ин ҷура шудаӣ? охир ин ҷураи нафт ку, падарҷон? гуфт не, барои он ки ин аз ҳамаи ҷояш маълум ганда мебошад, туран бадбахт мекунад. пирамард ба писараш ҳамин гапҳоро гуфт. писараш боз ба қатъи он ҷурагиашро давом надоду бо гапҳои падарашро гӯш кард, хушбахт шуду зиндагиашро пеш бурд.
0: дар истироҳатгоҳи шарора барои мулоқоти падару модарон бо фарзандон ҷои махсус ҷудо карда шудааст. дар ин макон волидон метавонанд ба аёдати фарзандони худ омада аз аҳволу истироҳати онҳо бохабар шаванд, бо онҳо суҳбат кунанд ва лаҳзаҳои хушро якҷоя сипарӣ намоянд. дар истироҳатгоҳи шарора духтарони мактаб интернат низ таътили тобистонаи худро бо хушҳолӣ сипарӣ мекунанд. барои онҳо тамоми шароити зарурӣ фароҳам оварда шудааст, то дар муҳити солиму ором истироҳат намуда вақти худро самаранӯ гузаронанд. дар баробари истироҳат духтарон имкон меёбанд, ки истеъдод ва маҳорати худро нишон диҳанд, дӯстони нав пайдо кунанд ва малакаҳои гуногуни ҳаётиро омӯзанд. қайд намуд омӯзгоҳ насиба Шодиева. аз чеҳраи ҳар яки онҳо шодиву нишод ва умед ба ояндаи нек эҳсос мешавад. ин муҳити гарму дӯстон